0: 放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾義之助牧師のメッセージです。務めと題してガラテヤ人への手紙2章1節から10節よりお届けします。
1: パウロにとってその務めというのは何だったでしょうか。パウロにしか語れない福音を語っていくことがパウロにできること、パウロにしかできないことでした。恵みを伝えていくものとしてパウロは全力を尽くしてきたんですね。今日の聖書のところにそれから14年、テレビドラマのようにあっという間に場面が展開するわけですが、それから14年流れてしまった。あの14年が無駄にならないために、私は今大きな分かれ道のところに立っていると言わんばかりに、彼はエルサレムへと14年ぶりに登っていった。その出来事をガリラヤの人たちに伝えています。使徒行伝の15章にこういう言葉があります。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、弟子たちに、モーセの習慣に従って割礼を受けなければ、あなた方は救われないと教えていた。そしてパウロやバルナバと彼らとの間に、激しい対立と論争が生じたので、パウロとダムナは、その仲間のうち幾人かが、この問題について、使徒たちや長老たちと話し合うために、エルサレムに登ることになった。こういう記事が使徒行伝にあるわけなんですが、この記事を、用いてと言いますか、こういう背景を考えていくと、もしかすると、このパウロがエルサレムに行ったっていうのは、このことを言っているんではないだろうかというふうに言われていますが、確かなことは、わかりません。ただ、わかっていることは、2章の4節。実は、忍び込んだ偽兄弟がいた。なんか事件を匂わせるような書き出しなんですが、実は忍び込んだ兄弟がいた。兄弟、要するにクリスチャンのふりをしてるんだけどクリスチャンじゃないっていう人たちがいて問題だったんだ。簡単に言うと、割礼を強要しようとしている人たちがいたっていうんですね。で、4節にこうあります。実は忍び込んだ偽兄弟たちがいたので、強いられる恐れがあったのです。何を、割礼ですよね。彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとして、キリストイエスにあって私たちの持つ自由を伺うために忍び込んでいたのですというふうにあります。皆さん方はどう思っているかわかりませんが、クリスチャンになるっていうことのイメージの中になんとなくこう塩らしくする、静かになる、真面目になるっていうイメージ、清く美しいってイメージがなんとなくあるかもしれません。ある人にとっては、もうクリスチャンになる、自分の生活が縛られるっていうイメージがあるかもしれないんですね。働き盛りの男性の方と話を、していくとですね、そういう方々が言うことが時々あるんですが、先生、死ぬ寸前に洗礼を受けてくれ、受けさせてくれ、っていう人たちがよくいるわけなんですね。もうちょっと遊びたいからって、もうちょっとですね、いろんなことで堅苦しい生活は今はできないんだよ。先生、死ぬようになった時に病院に来てくれっていうふうに頼む人たちがいるんですが、いつ死ぬかわかりませんよとは答えるんですが、なかなか通じないもんだなと、思っています。クリスチャンになるイコール自由を奪うっていうイメージがなんとなく持っている人がいるんですね。ある面、今度は逆に、いや、そうでないといけないと思っている人たちがいるかもしれません。クリスチャンという型があって、その中にはまることによって、私は綺麗な型になっていくことができる。キリストに似たような形になるとも言いますから、イエス様の型にはまっていくことができるんじゃないんだろうかっていうふうに思っている人たちもいるんですね。教会にだから集っているんだ。教会の方にはまっていけば、私もちょっとはマシな人間になるんじゃないだろうか。ギャラップが調査会社ですね。毎週日曜日に教会に行く人は平均寿命が長いっていう調査結果を出しました。 教会に行っててよかったなっていうふうに思う人たちがもしかしたらいるかもしれません。寿命と教会に行く行かないは全然関係がありません。割礼をするしないっていうのも教会に行くのと行かないのと寿命との関係と同じように全然関係がないんだ。そのぐらい関係がないんだっていうことをパウロはここで言いたいんですよね。割礼の縛りをかけて窮屈な福音ですね。いわゆるパウロはそれは奴隷に落とし入れるようなことで福音じゃないんだというような明らかな言葉で語っているんです。奴隷になりたいでしょうか、私たちは。なりたくない。でも、なぜ私たちは、割礼のマジックに縛られてしまっているんだろうか。間違ったら全然違うところに行くわけですよね、道を。でも、パウロはそれを分かっていて、そっちに進んじゃいけないんだと。エルサレムに今、登っていくんです。このままほっといたら、どんどんどんどん違う道に進んでしまっている。パウロはここでこう言いました。福音の真理については、一歩も譲歩しない。分かってるから。そっちの道に行ったら失敗するってことが分かってるから。それに関しては絶対に断固否定していくと。ガラテヤの5章の6節にこうあります。割礼を受ける受けないは大事なことではなく、パウロがここで問題にしたのは、割礼をしたとかしないとかいうような問題ではないんだということがはっきりわかります。偽のクリスチャン、偽兄弟の伝える福音が問題なわけなんですね。キリストの福音を伝えながら、実は最終的に彼らが伝えたのは、ユダヤ教のその律法へと逆戻りしていく道を伝えていました。逆戻りしていたわけなんですよね。このガラティア書からこのメッセージをこう今公開をしていこうとしていますけれども、あまりにもこのガラティア書のメッセージというのは私たちの信仰の姿にこう触れる時がこうあると思うんです。先生、今日のメッセージはすごく私に響きましたって言われる人がいるんですが、そういう時とても嬉しいですよね。あ、よかったなってこう安心するんです。でもですね、先生、今日のメッセージは私に言いたくて言ったでしょうってあまりにもぴったりすぎますっていう人がいるかもしれませんが、私はそんなに皆さん方の状況にフィットさせるまでの器用さを持っていないので安心して聞いてと言ってくださったらと思っていますが、でもですね、このガラテヤ書なんかすごくビンビン来るわけなんですよね。あれあれっていうふうなことにこうハマってくるんです。二世兄弟がいたって書いてあるんです。嫌なやつだなっていうふうに思うんです。いや、悪いやつだなって思うんですよね。二世兄弟でもねってハッとするわけなんです。自分が二世兄弟なんじゃないかって、あ、私は二世牧師なんかなって、二世兄弟、二世牧師、ハッとさせられていくんですよね。例えば私がですね、皆さん最近祝福されてますか、ってうまくいってますかって聞くじゃないですか。ああ、ぼちぼちです。そうですか、それは最近教会を休んでるからですよって言ったらどうでしょうか。ハッとしますよね。最近不幸が続くのは奉仕が足りないからですね。もっと奉仕をしたらあなたは必ず幸せになることができるんです。そういうふうに語ったらこれもう偽牧師なんですよね。でもですね、奉仕と礼拝出席と福音は全然関係ないんです。ですから今私が言ったことが変にまた、何ですか、後ろに残ってて、 影の誘導尋問のような感じなんですよね。マインドコントロールみたいになってしまってはいけません。全然関係がありません。でもですね、試しに言ってみようかなっていう誘惑が私の心にふと来る時がありますね。効果が出るだろうなというふうに思うわけなんですよ。ちょっとやってみたいなと思うんですが、それは絶対にやっちゃいけないことなわけなんですよね。それは福音じゃないから。だってお尻叩かれたら走っていく馬と一緒ですよ。そういうふうにして効果は出るかもしれないけれども、パウロが語りたいのは効果じゃない。パウロが語りたいのは福音そのものだからって。福音から一歩もずれない。一時も離れない。いろんな訳がありますが、この土台にしっかり立ったからこそに、教会は今に至るまでこの福音を述べ伝えていくことができているんですよ。パウロがしっかりこの最初の基本にこの時立っていたからこそに、福音は福音として良い働きとして、じゃなかったらみんな燃え尽きて終わっちゃっています。教会に福音がなければ、教会はこの長い間続いていっていくことはありません。パウロのこの福音に根差すという言葉をしっかりと踏まえて、ルターがやっぱり宗教改革ではっと気づいたわけなんです。私たちもそれぞれが間違えてはいけないではない、はっと気づけばいいわけですよね。福音に根差していくことは何だったのか。ルターはカトリック教会の問題にノーを突きつけるというふうにして立ち上がっていきました。ルターは中世カトリックのその神学によって、神様は罪人から隔絶した世界に存在するんだから、私たちが苦労を重ねて天への階段をこう登っていくように、登り詰めていくところに神様が祝福を与えてくださる、恵みを与えてくださるって信じていました。頑張ればいいんだと。そして頑張れないことであっても、挑戦していくところに神様が助けをくださるから頑張ることができるんだ。天の階段を登っていくことは苦しいかもしれない、果てしなく長い戦いになるかもしれないけれども、それを登っていけばいいんだと言われ、彼は必死に修道生活を務めた。彼には一点の間違いもないようにして、彼はどんどんと修道生活を続けていったんです。でも彼は登っても登っても、そのはしごに終わりがないことに気づいた。神様に到底自分が義と認められていくようなものでないことが、どんどんと逆にわかるようになっていく。罪深い自分に絶望するという経験を彼は持った。印象的なお菓子がありました。一生懸命にいろんなことがあって、問題があって、困難の中で自分は頑張っていた。自分はあたかも穴を、人生の前に開いた大きな穴を埋めるようにして人生を前に進んでいた。でもある時気がついた。自分は穴を埋めていくんではなくて、穴を飛び越えさせてくださる神様がいることをすっかり忘れていたんじゃないか。そういう証をしていて、ああ確かにそうだなというふうにハッとしました。改宗の皆さん方を見れば、何人かの方々が涙を流しながらそのお証を聞いていることをその時見ました。ルターもそうでした。彼は聖書から福音の真理を見出すために努力に努力を重ねていたわけですが、神様の恵みということをすっかりと忘れてしまっていたわけなんです。ルターはさらにこう言っています。天国への階段は地上から天に向けられているのではなく、地上から天に向けられているのではなくですね、ヤコブがベテルで見たあの天のはしごというもの、それはどっちから出ていたんだったんだろうか。 ルターはこう言いました。階段を登るうちに

するものなんだ。これローマ書3章の21節がベースになった言葉でありますが、この言葉を彼はしっかり自分のものとして受け取っていくことができたんです。私たちはこの言葉をしっかり自分のものとして受け取っているでしょうか。正しい人に報いを与え、罪人を裁く正義が神様の正義ではなくて、イエス様、御子イエス様の十字架のゆえに罪人を許して受け入れていくという、そのキリストの福音ですね。これが福音だっていうことを悟っていったんです。イエス様の十字架を忘れないで、そこだけパカッといつの間にか抜けてしまうことが私たちにはあります。フィリピにこうあります。神のあり方を捨てることができないと考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、これがキリストの姿だったんですね。ここに恵みがあるわけなんです。イエス様、キリスト、私たちを迎え入れてくださる方は、固執してないんです。こだわりがない。私たちのためだったら、何でもしようという決意が、そこにはあるんです。割礼があろうが、なかろうが、関係ない。私たちが何をしてきたか何を持っているか全然関係がない。キリストは私たちを固執せずに全てを受け入れていくお方としてこの世に来られた。登っていくこともできない私たちにキリストは私たちのところまで降りてきておってくださった方がいる。これを信じるか信じないか。これが私たちの福音を受け取るか、受け取らないままにいるか、大きな分かれ道になっていきます。神様が私たちのところに降りてこれないと思っているとするならば、私たちは福音を跳ねつけています。神様がそのあり方を捨ててまで、要するに常識というものを超えて、あなたのところに来ることができる、できないと思って、来ないと思っているんだ。福音を無にしているわけです。でも実はこのパウロ、テトスには割礼を許しませんでした。それは異邦人伝道のベースにあったからなんですね。でも、ユダヤ人キリスト者への宣教の際には、信仰の弱い彼らをつまずかせないためにという前提がありますが、テモテに割礼を施しているんですね。なんだパウロ、優柔不断だなっていうふうに見るんではなくて、あったかさを感じるわけなんです。ロボットのパウロじゃないんですよね。杓子定規ではなくて、いや、割礼の云々で動いているんじゃない。いや、律法で動いてるんじゃなくて、パウロを動かしてるのはキリストの愛。福音によってパウロは動き出しているわけなんです。神学者の鋭さを持ってアドバイスを与えたテトスの割礼を止めたパウロがいました。牧会者の優しさを持ってユダヤ人に接して、手も手に割礼を授けていったんですよ。もう手もユダヤ人にとって、割礼は必要ないよと、バッサリと裁いてないんです。優しいでしょ？パウロの、ユダヤ人にはユダヤ人、異邦人には異邦人、私たちには私たちへの福音が語られていくわけです。神様からあなたへの福音がしっかり語られて、それを私たちは受け取っていくことが大切です。パウロは頑固なパウロではない。優しさと強さを持っていたパウロです。どうして？パウロは恵みによって変えられた人だったから。パウロはエルサレムに乗り込んでいた時も、福音をただ強く語っただけではなくて、また新たな経験をしました。7節。

ペテロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けてない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。とあるんですね。エルサレムにいた人たちは、パウロを受け止めていけました。彼のことをしっかりと受け止めた。ペテロたちは14年ぶりにパウロに会いました。今までの面識というものはあまりなかったと思うんです。全く異質なことをやっているパウロ。どうかわかりませんが、あまりお友達になりたくないというぐらいに、その気質は違ったんではないかと思われるパウロとヤコブたちです。でも、その壁を越えて、ペテロたちは手を差し伸べたというふうに、ここに書いてあります。差し伸べられた手。この聖書の言葉を読んでいるうちに、いろんなことを私自身心の中で思い返していくことになりました。どれだけの差し伸べられた手が私自身に与えられていたことか、いろんなことを思い返していきました。ここにレンブランドの絵があります。ヘンリー・ナーウェイがレンブランドのことを、この絵から大きく彼は作り変えられたという代表的な、まあ、ヘンリー・ナーウェイの語る上で代表的な絵になっている一つのレンブランドの絵なんですが、文字通りこれは放蕩息子が家に帰ってきた時の風景です。父は息子を引き寄せ抱き抱えようとしている。その手、右の手と左の手が実は違うんだというんですね。これだとちょっとちっちゃくて見えないんですけれども、よく拡大してみると、左の手と右の手が違う。父の手が右側、母の手が左側、父の手と母の手、二つの手でその肩に手が置かれていく。差し伸べられた手がそこにはありました。レンブランドの作品をよく研究していくと、明らかに片方の手は女性の手で、片方の手は男性の手という書き方の違いが明らかになっているそうです。このようにして手を置かれた。ペテロのお墨付きをいただいて、パウロに新しく福音に生きる使命が与えられていきました。この差し伸べられた手というのは、どんな手だったのか。もちろん漁師のゴツゴツとした手って。そういう手だけではなくて、ヤコブとケパとヨハネとありますが、このケパというのはペテロのことを指しています。この三人は、9節で柱として重んじられていたと書かれています。でもこの三人を見ると、すぐわかると思いますが、復活の主に出会う前、十字架を前にしては彼らは逃げ出していった。弟子でした。挫折をした。弟子でした。復活の主は彼らにもう一度出会って、彼らを作り変えていって、彼らは教会の柱と言われるまでに変えられ続け、変わっていった。自分がよく知っているんです。ヤコブとペテロ。ヨハネは福音というものを自分がよく知っているんですね。あの三人の弟子たちは、イエス様が彼らに大量の魚を与えたときに、その網は破れなかったという奇跡を見て、彼らはよく知っているんですよね。神様の道から。私は、この異質なパウロを祝福して手を差し伸べていいんだろうか。彼らは思った。主がそれをパウロに許されたんだから。神様が死から復活へと蘇ったあの神様の力を持って私を愛し続けていった許し愛した神様の愛を持って父の手と母の手を持って私を戒め整えつつも私を癒してしっかりと守って変えていった神様の愛を持ってするならば問題がないと彼は
彼らは、パウロを祝福するかのように、友好の手を差し伸べていきました。天の父なる神様は、私たち一人一人を引き寄せるようにして、その肩に手を置いてくださいます。私たちのことをよく知っていて、父の手であり、母の手を持って、私たちをしっかり受け止めてくださるんです。先ほども言いましたが、文集でエレミアの33章の3節のことを書いていました。私を呼べ。そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。文集を、の中にこうあります。この理解に超えた大いなることという言葉を何度も読み、神様はなんと愛のお方だろうと思いましたと記しているんですね。そして神様はイエス様を世に使わし、イエス様は私の罪のために十字架にかかってくださいました。私はイエス様の十字架と復活によって救われているんだということがわかり、そのことを信じました。神様の救いはなんと素晴らしい。私はそのことをもっと感謝しなければと思います。神様が私の救いのためにしてくださったことは、私にとって理解を超えた大きなことです。そして、そのことがもっとわかるように祈る。そういうふうにして、この文集を締めくくられていました。理解を超えた大きなことをなさる方。まさしくこれが福音ですよね。私たちの理解を超えた大きなことをなさる方。この御手の中に私たちは入っていくこと。その御手を私たちの肩に置かれていくこと。差し伸べられている神様の愛の手を私たちの肩にしっかりと私たちが受けていくときに、そのことがどんどん分かっていくようになる。そのことがもっと分かるようにと私たちは歩んでいきたい。そう思わないでしょうか。あなただからできる務めがある。この時、ペテロやヤコブたちは権威者でした。重鎮でした。自分の方から動き出して、手を差し伸べています。神様の恵みの家に今、私たちから私にできることは何なのか。福音が語られ、行われていったところに、互いの違いの分裂を生むんではなくて、一致を生むという奇跡が起こっていった。それが、パウロがエルサレムに行った時の出来事でした。パウロは、私たちは彼らに一時も譲歩しませんでした。それは福音の真理があなた方の間で常に保たれるべきですというふうに、彼はこの一点を心にしっかりと留めていました。私たちも福音、私たちの理解を超えた技、その一点にしっかりと立って、差し伸べられた手を次の人へと差し伸べていくことができる私たちへとなっていきたいなというふうに思っています。誰かのことを思いやっていく優しい手、私たち一人一人が持っているんではないでしょうか。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

自分が成し遂げたことに対して人から称賛されるとき、とても嬉しくなるものです。そんなとき、それを行う能力が与えられ、努力できたのは神様の恵みによることを忘れずにいたいですよね。一つ御言葉をお読みします。詩篇115編1節。私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの皆にのみ返してください。何かを成したとき、神様を褒めたたえることで、私たちの周りの人たちが私たちに働かれる神様の御業、そして恵みを知ることができます。

こんにちは。いかがお過ごしですか？ところで日本には季節を喜ぶいくつもの素晴らしい知恵が生活に取り入れられていますね。例えば、夏は風鈴と流しそうめん、冬はこたつに入ってみかんでしょうか。いいですよね。ところで、風鈴と流しそうめん、こたつとみかんもいいですが、私たちの心は BBN 聖書放送の賛美と聖書のメッセージで内側から喜びに満たされましょう。平日はもちろん、週末もレジャーだけでなく BBN 聖書放送をお聞きください。ラジオドラマや祈りの番組など、週末にしか放送していない番組を放送しています。ぜひお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: CN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 使徒パウロはローマの町で自分の同胞であるユダヤ人にイエス・キリストの福音を分かち合いました。彼はイエス様について率直に語り、彼らの心に強く訴えました。神の国について明かし、使徒の働き28章23節にあるように、聖書の預言の書、そしてモーセの律法から聖書を詳しく説明しました。聞いた人々の反応は複雑でした。信じる者もいましたし、信じない者もいました。話に同意できずに、そこを去ろうとした人たちに向かってパウロは、最後の言葉をかけて、あなた方の不信仰な行い、すなわち拒絶する態度は、預言者イザヤが、イザヤの書6章の9節と10節で預言していることだと言ったんです。それが、使徒の働き28章26節と27節です。こう書いてあります。この民のところに行って告げよ。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは、彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。こうしてパウロは、主を拒む人々に最後の言葉をかけたんです。前回も触れましたが、この聖句から学ぶことがあります。まず第一に、神様は何かを初めて知って驚く、ということは、決してありません。神様にとって予期していなかったことが起こるということは全くないんです。すなわち偶然に物事が起きることは何もないんです。これは実に喜ぶべきことです。神様は完全な御旨をなそうと信じる者の人生を導かれます。これは生ける主にある私たちの確信です。詩編の作者が語っている通り、神様は私たちの隠れ場であり、安全な場所なんです。パウロはローマ人への手紙8章28節で、ローマの信者たちにこう書き送っています。神は愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜパウロはこのように言えたんでしょうか。それは彼が神様には偶然はないと知っていたからです。神様は何があっても驚かれないんです。このことは信じる者への保証ではないでしょうか。私たちはそう確信しています。何が起きようとも、私たちは神様の永遠の民として安らぐんです。神様は私たちを愛してくださっています。私たちに心をかけてくださっています。パウロには晩年、実に様々な困難が起こりましたが、その中にあって、こうした経験がパウロの血となり、肉となり、そしてまた神様への確信となったんだと強く教えられるんです。まさに、主よ我が心はという聖歌が私たちの溢れんばかりの賛美と証なんです。ご存知ですか？こういう歌詞です。主よ我が心は御旨に憩い、絶えなる名が愛知り得たり、名が麗しさに汚れし我も、新たなるものとなり得たり、 主よ、我が心は御旨に憩い、絶えなる名が愛、知り得たり。愛情あふれる主権者なる神様への確信がよく表れている優れた賛美です。もう一節ご紹介します。ただ主を頼みて待ち望むとき、主は我が魂満たしたも、主は恵みの手を我が上に述べ、必要ことごと与えたも、主よ我が心は御旨に憩い、絶えなる名が愛、知り得たり。神様には偶然はなく、何が起ころうとも神様は動じない。このことを心に留めておくことは、神様を信頼し確信する上で非常に大切なことです。同時に神の子供である私たちへの祝福なんです。今開いている使徒の働きの28章26節の御言葉は、パウロがイザヤの預言から引用したわけですが、別のことも語っています。すなわち、私たちは聞いたり知り得たことに対して自ら取った反応については、責任を取らなければならないということです。私たちは神様に対して責任を負っています。福音を聞きながら福音を拒む者は、そのことについて責任があるんです。そして、真理を知った私たちは、真理を行うべき義務が神様に対してあるんです。では、お尋ねしますが、あなたは神の御言葉を毎日いただき、日々自分の生活に適応しておられますか？そうすべきですね。聖書は、あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるよう、努め励みなさい。これはテモテへの手紙第2の2章15節ですが、こう命じていますね。神の御言葉を学ぶのに怠慢であるのなら、それは神様への不従順です。勤勉に学ぶべき神の御言葉を学ばないのであれば、まさに神様に対する不忠実です。御言葉を学び、その真理を理解したら、その真理を私たちの生活に適用する責任があるんです。イエス様が、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。と語られたのは真理です。これは主イエス・キリストの明確な教えです。私たちは心に、また生活に、この御言葉を適用しているでしょうか。他の聖書箇所についてはどうでしょうか。多くの聖句で神様に従順に生きるように教えていますが、では例えばこの聖句はどうでしょうか。あなた方の体は聖霊の宮であることを知らないのですか。私たちの体は聖霊が住まわれるところだと私たちはちゃんと心に留めているでしょうか。神様が私たちの体についてそのようにご覧になっているということを知っているでしょうか。新約聖書は、あなた方は大きな代価により罪の奴隷から解放されて神様のもとに買い取られたのだから、あなた方の体を主に捧げるようにと命じています。つまり、私たちの罪のために主イエス・キリストはカルバリの十字架で死なれ、私たちを義とするためにご自身の血によって贖われ、死から蘇られたんです。イエス・キリストを受け入れて、この方に従っているあなたは、自分の体は主のものなのだ、という自覚がおありでしょうか。私たちは自分を主に捧げきっているでしょうか。新約聖書の書簡を読み通すと、人は主イエスにあって、自分の行動に関して、 多岐にわたって命令されていると気がつきます。というわけで、使徒の働き28章でパウロは、預言者イザヤを引用して、神様は何が起きても驚かれることはないと言っているだけではなく、一人一人が自分の言葉や行動について、神様に対して責任を取らなければならないのだと教えているんです。パウロが聖書のこの箇所で私たちに知ってもらいたかっただろうなと思う三つ目のことがあります。それは、神様ご自身が救いの御業をなされるということでしょう。確かに私たちには、イエス・キリストの福音を人々に分かち合う責任があります。23節にあるようにパウロは、預言者たちの書によって、イエスのことについて彼らを説得しようとしたんです。パウロは、モーセの律法と預言者たちの書によって、主イエスについて時間をかけて教えました。聖書にあるように、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるんです。しかし救いは神様の御業です。神の御言葉を受け入れるのは神様の御霊によるんです。そして御霊、すなわち聖霊が主イエス・キリストの御名によって信じる罪人を新しく作り変えるんです。イエス・キリストを信じ、悔い改めた罪人を暗闇から神の国に救い出すのは聖霊の働きなんです。私たちが神様に召された目的は神様に忠実であれということなんだということはもうご存知だと思います。イエス・キリストの福音を分かち合うことに忠実であり、イエス・キリストにある神様のご栄光の証を広めることに忠実であるようにということなんです。ですから、すべてのことにおいて私たちは忠実であり、私たちの人生がいつも主イエス・キリストと正しい関係にあるようにする。そうすれば、今日も生かされ、神様に祝福と導きを求めることができます。イエス・キリストの福音を分かち合うこともできるんです。この聖句のパウロの言葉には、さらにもう一つ教えられることがあるように思います。それは、私たちの未来は神様の御手のうちにあるんだ、という完全な信頼と確信です。パウロは軟禁状態にあったにもかかわらず、口を閉ざしませんでした。彼は自分が知り得たことを人々に語らずにはいられませんでした。新約聖書が言っているように、今は邪悪な時代です。パウロは無駄に時を過ごしたくなかったんでしょう。時が良くても悪くても、御言葉を述べ伝えました。伝道者として労しました。パウロは忠実でした。私たちも、主イエス・キリストのためにどれだけ後この地上で生きる時間があるでしょうか。神様が私たちに与えてくださったすべての時を私たちが置かれた場所で忠実に過ごすようにしましょう。使徒の働きの締めくくりは豊かで様々な真実が私たちに迫ってきます。これについては次回の放送でさらにお話しすることにします。主イエスを仰ぎつつ祈りましょう。父なる神様、あなたの素晴らしい御恵みと御言葉をありがとうございます。それらは私たちの心に豊かに注がれています。生ける御言葉である聖書と、主イエス・キリストが私たちの心を大いに喜ばせてくださいます。どうぞ、御言葉の真理を私たちの心に深く刻みつけてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回も この勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

心から愛している人のためには何を喜んでくれるだろうかと自然に考えるものです。義務だからではなく、喜んでもらいたいから行動します。聖書はイエス様との関係もそのような愛の関係だと教えています。ただ命令に従うだけではなく、主は何を喜ばれるだろうと心から願うこと、それが信仰の成熟した姿です。朽ちることのない愛をもって私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人と共に恵みがありますように。エペソ人への手紙6章24節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 私の名はキム・ミンシュク。今年で67歳になる韓国人です。今日は思い切って日本の皆様に、これまで誰にも語らなかった私の半生をお話ししたいと思います。あれは太平洋戦争竹縄の1942年、日本の年号で言えば昭和17年のことでした。当時私は朝鮮のケソンにいました。父は牧師でしたが、教会は日本軍によって破壊され、多くのクリスチャンは強制労働で日本へ連れて行かれてしまいました。母は地主の娘で、私はその時まで何不自由なく過ごしてきました。
1: お母さん、お母さんの娘時代はどう過ごしたの？
2: 私の娘の頃はよく帰郷の根を摘みに行ってね、楽しかったよ。広い庭にそれを広げて。
1: それでお父さんとはどこで知り合ったの？
2: 私がまだミッションスクールに通っていた頃、お父さんはまだ牧師様になる勉強中で、たまたま私の学校の礼拝に他の牧師様についてきたの。
1: そこで一目惚れというわけね。私も牧師様と結婚しようかな。
2: お父さんみたいな素敵な人がいたらね。お前は器量がいいからきっと素敵なお嫁さんになれるよ。
1: お母さんは幸せ？
2: それはもう、お父さんはいい人だからお前も幸せになるんだよ。それにしても早く戦争が終わらないかね。日本軍が早く出てってくれるといいね。壊された教会を建て直してみんなを呼び集めるのがお父さんの夢なのよ。
3: 帰ったよ。
2: ああ、あなたお帰りなさい。
3: おう、おい、何か変だぞ。村に巡査が来ている。
1: 何かしら、また誰か強制労働で日本に連れて行かれるのかしら。怖いわ。
2: 民宿、怖がることは何もないんだよ。イエス様が私たちをお守りくださっているんだから。
3: キム・ヒョンスはいるか？
1: うちだわ。うちには男はお父さんだけしかいないのに、まさかお父さんを？
3: キム・ヒョンスはいないのか？
4: あ、はいはい。
3: ヒョンスは私ですが、どんなご用でしょう？
4: 朝鮮人がお国のためにお役に立つ時が来た。そのことでぜひ協力していただきたい。この度16歳以上の女子に対し、志願によって特別に大日本帝国陸軍の軍属として奉仕する道が開けた。これは女子愛国奉仕隊と言い、前線で戦っている兵士のために働く。これは志願であるが、応募が多いと選考に困るのでこちらで選んだ。お前には娘がいるだろう。すぐ出頭するように。
3: あ、ちょっと待ってください。うちの娘はまだ17で、それに一人娘です。娘を連れて行かれたらわしらどうすればいいんです？
4: お国のために名誉になることだ。それにすぐ帰れる。逃げようなんて気は起こさん方が身のためだぞ。
2: どういうことです、お父さん。
3: わしにだってわからん。なぜ女子が必要なんだ？
2: もしかしたら。でもそんなことありえない。
1: そんなことって？
2: 何でもないよ。心配することは何もない。イエス様は守ってくださるよ。
3: そうだ、何かの間違いかもしれない。明日になれば間違いだったって言ってくるよ。
0: その夜のことでした。父と母が寝ている私を起こしに来ました。
3: 民宿、さあ逃げるんだ。早く支度しなさい。
1: でもどうして？
2: 何も言わずに逃げた方がいいのよ。
1: お父さんやお母さんは大丈夫なの？
2: 私らは追い先短いからどうなったって構いやしない。でもお前はまだ若いんだから。
3: 早くせんか。気づかれたら何もならんぞ。
0: そして私たちは真夜中にそっと家を出ました。その時でした。
4: はあ、そんなことだと思って網を張っていたんだよ。 もう出てくる頃だろうと思っていたら案の定。おい、みんな、娘を踏んづかまえろ。
5: やめなさい。おい、ミチ君逃げるんだ。
2: どうぞ私を代わりに連れてってください。
4: 邪魔をするな。おい、構わん。こいつらを撃ち殺せ。
1: やめて、お父さん、お母さん。お父さん、お母さん。
4: お前もこうなりたいか。
1: 殺して、殺してください。
4: そうはいかん。お前を旦那が待っているのだからな。さあ、連れて行け。
0: それからの私は、言葉では言い表せないほどの恥ずかしめを受けて、中国北部にある湯切楼という日本兵の慰安所に送られました。軍の慰安所というのは、兵士の性の吐け口を提供する女性がいるところで、古くは日清戦争の頃から随軍女婦とか従軍女婦と言われて軍に随行していた女性がいました。しかし昭和7年の第一次上海事変頃からは軍の要請で慰安婦を日本本土から招くようになり、やがて戦火が広がるにつれて私ども朝鮮人女性も駆り出され、その数は増していったのです。私はここでは玉江と呼ばれ、毎日多くの日本兵の相手を務め、身も心もボロボロになりました。それでも私はイエス様に毎朝毎夜祈り、父の形見を聖書を読むことを忘れませんでした。そして父や母が口癖のように言っていた、イエス様はどんな時にもお守りくださるという言葉を心の中にかみしめては、涙をじっとこらえていました。そんなある日、一人の若い客が訪れました。
6: いや、初めてです、こんなところに来るのは。
7: そう、できるならこんなところへは来ない方がいいわ。ねえ、どうして何もしないの？お金損するわよ。
6: 綺麗だ。君はとても綺麗だ。自分は見てるだけで十分だよ。
7: 変な人ね。どうぞご勝手に。
0: その人は鈴木という二等兵でした。私にはその人といるほんのひとときがとてもありがたく思えました。その時が一日の中で体を休める唯一の時間だったのです。私は彼が来るのを心待ちにするようになりました。彼も毎日のように私を訪ねてきました。取り留めもない話の中から、彼が心の優しい兵隊であることがわかりました。彼は朝鮮で日本人が私の両親を殺したことを激しく怒り、私に許してほしいと詫びました。そして私が話すイエス様のことにも黙って耳を傾けてくれました。そんな彼に私はだんだん好意を持つようになったのです。そんなある日、
6: たまちゃん、自分はもうダメだ。
1: 鈴木さん、どこから入ってきたの？どうしたのよ？
6: 今日、中国人捕虜の虐殺が行われたんだ。自分たちが一人一人を銃剣で突き殺すんだ。自分にはできないと言うと殴られて無理やりやらされた。でも、突っ込んだができないでいるうちに、捕虜が逃げてしまった。このままでは銃殺だ。自分はもうここにはいられない。
0: その時でした。足音も荒々しく、憲兵が乗り込んできたのです。
8: おい、ここに兵隊は来なかったか？
9: ええ、真っ昼間ですから、お客さんはまだ誰も。
8: 客じゃない、雑用だ。
9: そういや、玉江の部屋に誰かが来ているようですが。
8: そいつだ。 帰るぞ。おい、お前のところに来た兵はどこにいる？隠すとためにならんぞ。どこにやった？
1: そんな人いません。知りません。出ていてください。
8: そんなはずはない。俺の目は節穴じゃないぞ。よし、探せ。ああ、こんなところにいやがった。よし、女者どもを縛り上げて連れて行け。
0: 憲兵は押し入れに隠れていた鈴木さんを引き出すと、私と一緒に憲兵隊に連れて行き、殴る蹴るの暴行を加えました。日本兵は捕虜を殺したり略奪暴行などをしたりすることで一人前の兵隊になると考えているようでした。私は激しい殴打に体が動かなくなりました。散々脅された挙句、私だけは許されて、やっとの思いで家にたどり着いたものの、夕霧楼を訪れる兵士の数は多く、私は休むことができませんでした。
1: 旦那さん、少し休ませてください。私もう、
10: しょうがないな、こんな時に。逃亡兵をかくまい、俺の顔に泥を塗りやがった上に、書き入れ時にこのざまだ。よし、見せしめだ。少し焼きを入れてやろ
0: う。私はみんなの見ている前で裸にされ、鞭でしたたか打たれました。
1: イエス様、なんで私はこんなに苦しまなければならないのですか。どうぞ命を取ってください。
0: そう祈ると、私は目の前が真っ暗になり、スーッと奈落の底に引き込まれていきました。丸一週間というもの、私は死んだように布団の上に横たわっていました。あの時死ななかったのは、きっとイエス様が命を守ってくださったのでしょう。それから三ヶ月ほど経ち、やっとどうにか元の生活に戻れそうになったある日、夕霧楼の主人がニコニコしながら部屋に入ってきました。
10: いやあ、たまえ、どうかね。すまんかったね。軍の命令でしょうがなかったんだよ。痛むかね。いや、そこで美味しい饅頭を買ってきたから食べないかい。今日はいい知らせを持ってきたんだよ。お前は朝鮮だったね。国に帰れることになったんだよ。嬉しいだろう。
1: 本当ですか、旦那さん。
10: 本当だよ。ここ一日二日のうちに船に乗れるよ。だから身の回りのものを整理しておくんだね。
1: イエス様、ありがとうございます。
0: 故国を離れて2年、本当に帰れるなんて嬉しくて嬉しくて、その晩は眠れませんでした。こうして1945年5月、私はナホトカの港から船に乗りました。釜山まではほんの三昼夜、そこから汽車で一日乗れば、私は父母の眠るふるさとに帰れるのです。ところが丸4日過ぎても陸地は見えず、おまけに船内は異常に暑くなってきました。
1: なんだか蒸しますね。この船本当に朝鮮に行くんですか？
2: お前さん、朝鮮に行くつもりかい？それじゃ乗り間違いだ。この船はね、フィリピンのレイテに行く船だよ。
1: だって旦那さんが朝鮮行きはこの船だって乗せてくれたんですよ。
2: あらあら、朝鮮行く船などここから出ちゃいないよ。あんた騙されたんだよ。私たちはフィリピンへ行くんだ。この体で稼ぎにね。
1: え？フィリピン？
2: お前さん、夕霧楼だって言ったね。あそこの親父は娘がダメになるとよく他に売り飛ばすって評判だからね。戦況が思わしくないので、フィリピンなどでは部隊を増強していて、女は何人いても足りないくらいだと言うから、 お前さんやられたんだよ。かわいそうにね。
0: 体中の力がスーッと抜けて、私はそのままデッキにうずくまってしまいました。
1: イエス様、どうして？
0: 私の言葉にならない祈りは、暗い何間に虚しく吸い込まれていきました。フィリピンでの生活はひどいものでした。ひっきりなしに襲ってくる敵機の攻撃の後では、相手をする兵士も殺気立ち、時には殺されるのではないかと思うほどでした。人数も多く、休む暇さえありません。一日が終わると体中が痛み、そのままただひたすら眠りたいと思いました。そんなある日。
8: お前たちはこれから兵士と共に移動する。
0: 私たちはそそくさと軍服を着せられ、トラックに乗せられ移動を始めました。噂でもうすぐ米軍が上陸してくるそうです。そのためにお口

0: ある奥まった窪地のあるところにたどり着いた時でした。
1: 兵隊さん、助けてください。
2: そんなことをしてみろ。俺たちの居場所がアメリカ軍に知れてしまう。こういう手合いは殺すに限る。今までの道案内ご苦労さん。おい新兵、お前この銃剣でついてみろ。何？できない？それでも日本軍人か。天皇陛下の命令だ。やれ。
3: 鈴木さん、鈴木さんじゃありませんか。
2: 誰だい。あ、お前は中国にいた玉江。なんだい、俺が恋しくて追いかけてきたのかい。
3: 鈴木さん、お願いです。その人を助けてください。ここなら安全です。その人のおかげじゃありませんか。どうぞ逃がしてあげて。
2: よし。おい、そいつの処刑はやめだ。逃がしてやれ。どうせ我々はすぐ移動する。その代わり、おい玉江、今晩行くからな。うんと可愛がってやるぞ。
0: あの時鈴木さんをかくまって捕らえられた日以来、実はその後生死もわからない彼のために私は密かに祈り続けていたのでした。でもわずか半年ばかりの間に鈴木さんは随分と変わってしまいました。今目の前にいる彼はまるで獣のようでした。戦争はこんなにも人を変えるのでしょうか。私は荒々しく彼に抱かれながら、指一つ触れずに私の身の上話を聞いてくれたあの時の彼の優しい眼差しを悲しく思い出していました。
4: 今日のドラマはいかがでしたか。お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマこの指止まれでした。

くでまだ何にも見えなかったけれど、一緒につなぐ手も見えない闇の中で静かに私

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

聖書は、あなたの叫び声に応じて、主は必ずあなたに恵み、それを聞かれるとすぐ、あなたに答えてくださると語っています。そうかな。私の祈りはなかなか答えられないけど、と思われますか？もしかしたら、その答えはあなたの目に見えないところで与えられているのかもしれません。または、答えは用意されていても、まだ与えられる時ではないのかもしれません。いずれにしても、神様のお約束は真実です。信じていきましょう。神様はあなたの叫び声に応答してくださるお方です。あなたの叫び声を聞かれると、すぐにあなたに答えてくださる方です。そのように聖書が語っています。状況ではなく、神様の御言葉を信じていきましょう。

御言葉をください、そうすれば私のしもべは治ります、と主にお願いした百人隊長の御言葉への信頼の厚さに主は驚かれました。主は御言葉をもって全てのものに命をお与えになりました。また御言葉をもって病める者を追い出しになり、罪人をお許しになりました。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。

0: イエスが実在した聖書以外の証拠。アンサーズインジェネシスです。懐疑論者がイエスなんて実在しなかったと主張するのを耳にすることがあるかもしれません。しかし聖書と一般の歴史の両方にイエスが歴史上の人物であったという確かな証拠があります。ユダヤ人の歴史家ヨセフスはヤコブという人物についてキリストと呼ばれたイエスの兄弟と記録しています。もう一人の歴史家であるローマのタキトゥースはローマの大火について書き残しています。それによるとネロ皇帝が自ら火をつけたという噂が広まり始めたため、ネロはクリスチャンにその罪をなすりつけました。タキトゥースはそのクリスチャンという名称の由来がポンテオピラトによって処刑されたキリストにあると説明しています。これらはイエスを実際に生きていた人物として言及している初期の非キリスト教徒による数多くの資料のほんの二つの例に過ぎません。クリスチャンがイエスを作り上げたということは本物の歴史を無視することに他ならないのです。イエスが実在した聖書以外の証拠。アンサーズインジェネシスです。懐疑論者がイエスなんて実在しなかったと主張するのを耳にすることがあるかもしれません。しかし聖書と一般の歴史の両方にイエスが歴史上の人物であったという確かな証拠があります。ユダヤ人の歴史家ヨセフスはヤコブという人物についてキリストと呼ばれたイエスの兄弟と記録しています。もう一人の歴史家であるローマのタキトゥースはローマの大火について書き残しています。それによるとネロ皇帝が自ら火をつけたという噂が広まり始めたため、ネロはクリスチャンにその罪をなすりつけました。タキトゥースはそのクリスチャンという名称の由来がポンテオピラトによって処刑されたキリストにあると説明しています。これらはイエスを実際に生きていた人物として言及している初期の非キリスト教徒による数多くの資料のほんの二つの例に過ぎません。クリスチャンがイエスを作り上げたということは本物の歴史を無視することに他ならないのです。
1: 聖書を一箇所読みします。新約聖書エペソ人への手紙2章8節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。本当にすごいことが書かれていますね。人の救いというのは自分から出たことではないというのです。つまり私たちの行いには全くよらず、神様からの一方的な恵みであることがわかります。どうぞ BBA のホームページの天国への道をお読みになり、イエス・キリストをあなたの救い主として信じ、天国への切符を受け取ってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

お元気でお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日の担当は戸井田義人です。このひとときご一緒に神様の眼差しに心を向けましょう。はじめに聖句を一箇所お読みします。今日は旧約聖書の詩編8編4節です。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。親の期待に応えようとしすぎてしまう子供のことをいい子症候群と世間では言ったりしますね。いい子ちゃんという言い方もされますが、確かに親や周りの人たちの目を気にしながらいい子にしていたら褒められるし怒られることもないし、周りの人も笑顔でいられる。そんなことを無意識にも思いながら小さい頃からいい子ちゃんを演じてきたという方もいらっしゃるかもしれません。実際私もその一人でした。しかしこのようなあり方を通して大変な気づかれ、精神的な苦しみを引き起こすこともあります。でもある意味、幸いにもその生き方が全く機能しない場面が出てきます。それが神様に対してです。聖書の言葉に従おう、神様が喜ぶことをしようと思ってもなかなかできず、いわゆるいい子ちゃんでいることができない。しかしこれは神様の愛を知るチャンスなんです。あなたや私が良いことをしたから、立派だから、何か取り柄があるから、悪いことをしなかったから、ちゃんと神様に従ったから愛してくださるのではありません。あなたや私が何か愛されるに値する何かを持っていないにもかかわらず、そのままのあなたや私を愛してくださるのが神様なんです。今日お読みした聖句をもう一度。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。本当にそうですよね。なんでこんな自分が愛されているのかわからない。だから人は行いによって、また自分が神様に従っているかどうかで、神様が自分を愛しておられるかどうかを判断しようとしてしまう。でもそうではないんです。私やあなたの何かによらず愛してくださっている。その神様の愛がストーンと心に落ちるとき、いい子でいることによって愛されるというしがらみから解放され、もっと自由に神様との関係を喜び、楽しむことができます。それではご一緒に神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。あなたがどれほど私たちを愛してくださっているのか、その愛を受け取れきれていません。どうか人の何かによらず、あなたが私を、また今お聞きのリスナーを愛してくださっている、その事実を受け取らせてください。神様に愛されようと、あれこれしようとすることから解放させてくださいますようにお願いいたします。今お聞きのリスナーでイエス様を信じておられない方がいましたら、どうかそのリスナーがあなたの前に心を開き、そのままの自分を愛してくださる神様の愛を受け取ることができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたとご一緒に神様の愛に心を向ける時間が与えられ、神様に感謝いたします。あなたは神様の愛を受け取っておられますか？どうぞ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をご覧ください。
また祈りの泉でお会いしましょう。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

私たちは何のために生きているのか、時々考えることもあるかと思います。新約聖書のコリント人への手紙第1、8章6節、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。私たちが何のために生きているのか、それは神様のために、神様の素晴らしさを表すためです。BBN ホームページのリソースには聖書の教え、そしてその中に意義ある人生というページがあります。ぜひご一読くださり、あなたの信仰生活にお役立てください。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。ある高校の定期試験の日、あるクラスの男子生徒2人が朝寝坊をしてしまったんです。学校に向かう途中、ちょうど同じバスに乗っていたため、2人は作戦を立て、乗っていたバスがパンクして遅刻したことにしようと先生に言うことにしたんです。そして学校に着いた時、もうすでにテスト時間は終了していました。そしてこの男子生徒2人は、口を合わせて言うんです。僕たちが乗っていたバスが突然パンクして、それが理由で遅れてしまいました。しかし、さすが先生ですね。嘘だと見抜いた先生は、この2人に、よし、遅刻してテストを受けられなかったけれど、これから君たちに解いてもらう1つの問題に答えられたら、100点をあげよう。その先生の言葉に2人の男子生徒は喜んで問題に答えることにしました。そこで先生は2人を別々の教室に座らせて1問しかない問題用紙を手渡しました。そのテストにはこんな問題が書かれていたんですね。今日登校していた時乗っていたバスがパンクしてしまいましたが、それではどのタイヤがパンクしたのでしょうか。あなたは自分のついた嘘を見破られたことはあるでしょうか。聖書にはあなた方の罪の罰があることを思い知りなさいとあります。私が若い時、私の相談相手になってくださっていた方がこうアドバイスしてくれたことを覚えています。誰に何を話したのか覚えていなくても構わない。でも、いつも本当のことを話しなさい。キリストは真実なお方で、神様は間違いをなさらないお方です。だからこそ、どんな時も私たちは聖書の言葉の真実さに信頼を置くことができるんですね。ヨハネの福音書17章17節で、イエス様もこう祈られました。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。旧約聖書の詩編119編89節でもこう教えています。主よ、あなたの言葉は常しえから天において定まっています。悪い人は真実を偽りで歪めようとします。私たちはいつも聖書を用いて本当かどうか確かめましょう。そしてもし人から聞いたことが聖書の言葉と一致しないと思ったら聖書の言葉を信じましょう。なぜなら神様の言葉は真実だからです。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

この夏の暑い日差しの下に石とバターを置いたらどうなるでしょうか。石はただ熱くなるだけで何も変わりません。一方バターは太陽の熱で溶け始めますね。私たちの信仰も似たところがあります。聖書の御言葉の光の前に石のように固い心のまま居続けるか、それともバターのように柔らかい心でいるか。礼拝のメッセージを聞く中で、また聖書を読みながらいつも神様からの働きかけがあります。その時心が石のように固くなっていないか自分自身を探ってみましょう。溶け出すバターがいい香りを放つように、神様の前に柔らかい心を持ち、キリストの香りを放つものとさせていただきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 父よ、子供のように下心なく全幅の信頼を寄せて神の御国を受け入れることができるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。ルカの福音書18章16節。
1: 私たちがおばあちゃんと慕っている86歳の女性が脳卒中で入院しました。言葉らしきものを話してもその意味は理解不能でした。担当医は少し回復しなければ脳機能検査ができないと言います。しかし彼女は私の顔を見ると乾いた口を開いて、ケイラは元気？と尋ねました。ケイラは私の娘で、12年間彼女に在宅保育されていました。精一杯の愛情で世話してきたケイラのことをまず尋ねたのです。イエスも子供たちを愛されました。子供に手を触れ祝福されたのです。しかし、それを見た誰もが喜んだわけではありません。弟子たちは不愉快でした。イエスに面倒をかけるなと子供を連れてきた人々を叱りました。ところがイエスは子供たちを私のところに来させなさいと言われました。子供の単純な信頼と完全な依存は神の御国を受け入れるべき姿勢を私たちに教えていると言われたのです。幼い子供に下心があることは稀です。見たままがその子の本心です。純粋に信頼する心を取り戻すことができますように。神に助けていただいて、幼子のように神を信頼し神に頼り切ることができますように。今日の黙想のヒント。あなたにとって子供の誠実さを見習うとはどういうことですか？あなたは自分の子供や地域の子供たちをどのような形で祝福したいですか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送の番組に、この指止まれというラジオドラマの番組があります。お気になったことありますか？この番組は、フィクション、ノンフィクション、現代ドラマ、時代ドラマ、また、聖書に出てくる人物に光を当てたものなど、多彩な作品で、子供からお年寄りまで、また、クリスチャン以外の方でも楽しんでいただけるラジオドラマです。私も個人的にとても好きです。求道者の方にもおすすめです。どうぞお聞きください。また、たくさんの人にご紹介ください。ラジオドラマ、この指止まれ。放送は毎週土曜日と日曜日、午前と午後、1日2回です。詳しい時間については、BBN 聖書放送の番組表をご参照ください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩篇37編5節。

献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組、J ウォーカーズの時間となりました。突然なんだけど、みんなは牧師になってみたいなと思ったことはあるでしょうか。神様が導いてくださるならなりたいという人もいるでしょう。漠然とちょっと興味はあるかなとか、牧師にはなりたくないと思う人も、もちろんいるかもしれません。みんなは通っている教会の牧師先生からどうして牧師になったのか聞いたことがあるでしょうか。本当、牧師先生一人一人、牧師への導かれ方とかって違うし、とても興味深いと思います。ぜひ聞いてみてください。ある牧師先生は、牧師にならないとイエス様から離れてしまうから牧師になったと笑いながら話してくれた先生もいました。僕も教会の牧師をさせてもらったことがあったけど、どう僕が導かれたのか、分かち合いたいなと思います。僕は高校生の時、学校の体育の先生になりたいと思っていたんだよね。でも浪人することになって、改めて自分の将来を考えたんだけど、若い人たちに学校で何かを教えるなら、人生で一番大切なこと、聖書を伝えたいと思うようになりました。だから将来はキリスト教主義の中学校や高校の聖書科の先生になろうと考えるようになります。それで一浪して受けた大学は、学校で聖書を教えることができる宗教の免許が取れる大学でした。それから大学卒業後は、日本以外の国で聖書を学んだり、海外のクリスチャンを知りたいなと思って、カナダにある聖書を学ぶ学校に行きました。日本に帰ってからは、またもっと聖書を学びたいと思って、神に学校と書いて神学校というけど、神学校に入ったんだよね。その時、周りの同級生たちは神学校卒業後、牧師を目指す人たちばかりだったけど、自分も牧師を目指そうとはなりませんでした。でもある時、僕が大学生の時に通っていた教会に久しぶりに訪問する機会があったんです。その教会が公認の牧師を探しているのは知っていたけど、自分のこととしては考えていなくて、誰か他の人がこの教会に来てくれたらという思いでいました。それで僕がその教会に訪問した時に、何人かの方から、この教会の公認の牧師として来てもらえませんかと声をかけてもらいました。でも牧師という思いはなかったんだよね。でもそれから家に帰ってから、その教会に神様は導こうとされているんじゃないかって、なんかそわそわし始めたんだよね。それで僕の妻にも、その教会の牧師への導きを祈るように、神様が働きかけているような気がしてそわそわするという話をしました。そして家に帰ってから、ちょうど次の礼拝の時のメッセージで、牧師先生が、牧師は恵みによって生きるっていうメッセージをしていたんだよね。まさに今この僕に神様が語っておられるという気持ちになりました。その言葉を聞いた時、妻と目を合わせたこともよく覚えています。その僕が通っていた教会の先生には、一言も牧師への導きについてまだ話していなかったんだけど、神様が牧師先生を通して語ってくださっていると感じずにはいられませんでした。その後、牧師先生にも話し、祈り合うことになりました。最初は、自分なんかが牧師という働きが務まるはずないという思いがいっぱいでした。でも聖書を読む中で、祈る中で、心が開かれていく自分を感じました。聖書通読をしていても、御言葉がやけに心に刺さってきたんだよね。例えば、箴言の19章21節。人の心には多くの思いがある。しかし、主の計画こそが実現する。とか。エレミア書29章11節。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。今まで知っていた御言葉だったけど、今までとは違う感覚で自分の心に入ってくるんだよね。新約聖書のヘブル人への手紙4章12節に、神の言葉は生きていて力がありってあるけど、本当にその通りだなと思いました。そして神様が僕を牧師へと導いてくださっていることを確信し、
神様に明け渡し、牧師へと導かれました。みんながこれからどんな人生を歩んでいくかわかりません。きっとすでにこういう仕事をしたいと決めている人もいるかもしれないし、まだ決まっていないという人もいるでしょう。まあどちらにせよ、神様に自分を牧師として導こうとされているかどうか、お祈りしてみてほしいと思います。すぐにはっきりとした答えが与えられるわけではないかもしれないけど、お祈りを時々でもしてみてください。例えば大人になってすぐにではなく、仕事をしながら導かれたという人たちもたくさんいます。若い頃から牧師として教会の働きに使える人もいるけど、僕の神学校時代に50代で神学校に来て牧師になる人たちもいました。定年を迎えてから牧師になる人たちだっています。神様のタイミングがあるし、これから10年20年後かもしれないけど、でも自分は牧師にならないと決めつけないで、神様があなたを牧師として導こうとしているかもしれないということを心に留めてほしいと思います。自分は牧師になりたくないと思う人がいるなら、なぜそう思うのか、あなたの心を見つめてみてください。もちろん牧師になるというのは神様からの召しっていうけど、神様からの導きが大切です。みんなにはそれぞれ与えられた個性があります。その個性を持って牧師として神様の素晴らしい御言葉を分かち合っていく、それは本当に尊い働きです。みんながみんな牧師として生きるように導かれているわけではないけど、どのような形であっても神様はあなたの個性を用いながらイエス様を伝える働きのために用いてくださいます。その一つの形として牧師という道もあるということを忘れないでほしいと思います。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、牧師への働きについて考えさせてくださりありがとうございます。神様、あなたはたくさんの救われていない人たちの中で、まず私たちを救ってくださいました。あなたの苦しい恵みに感謝いたします。まず救われた者として、神様、あなたの栄光のために、イエス様の福音を伝えるために、私たちを用いてください。また自分から牧師への道を否定するのではなく、神様の前に私たちの将来を明け渡すことができますようにお願いします。そしていつの日か牧師へと導かれていることを知ったなら、その道へ進んでいくことができますように、あなたを信頼して歩んでいけますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。もしすでに牧師への道を考えている、またはまだ牧師とかは考えていないけれど、聖書を学ぶ学校に行こうかなと思っていて、何か相談事があればいつでも BBA のホームページのコンタクトからお待ちしています。喜んでお返事させてもらいます。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

なたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩め、という言葉を聞く。イザヤ書30章21節です。世の中には様々な声があります。それらの声も、これが道だ、これに歩め、と私たちに語りかけてきます。ですから私たちは、私たちの心に響く言葉のどれが神様の御心に沿ったものなのか、注意して見極めなければいけません。イエス・キリストが私たちの道です。私たちの心に響く声がイエス・キリストの道を歩ませるものかどうか、御言葉をもって確認しましょう。神様はこの道を私たちが踏み外さないように、これが道だ、これに歩め、と言葉をかけてくださいます。聖書を通して、また信仰の友を通して語りかけてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は箴言31章から伝道者の書3章、箴言31章から伝道者の書3章までです。聖書をお開きください。
2: 箴言第31章。マサの王レムエルが母から受けた戒めの言葉。私の子よ、何を言おうか。私の胎の子よ、何を言おうか。私の誓願の子よ、何を言おうか。あなたの力を女に費やすな。あなたの生き方を王たちを消し去る者に委ねるな。レムエルよ、酒を飲むことは王のすることではない。王のすることではない。強い酒はどこだ、とは君子の言うことではない。酒を飲んで勅令を忘れ、すべて悩む者の裁きを曲げるといけないから。強い酒は滅びようとしている者に与え、葡萄酒は心の傷んでいる者に与えよ。彼はそれを飲んで自分の貧しさを忘れ、自分の苦しみをもう思い出さないだろう。あなたは推しのために、またすべての不幸な人の訴えのために口を開け。口を開いて正しく裁き、悩んでいる人や貧しい者の権利を守れ。しっかりした妻を誰が見つけることができよう。彼女の値打ちは真珠よりもはるかに尊い。夫の心は彼女を信頼し、彼は収益に欠けることがない。彼女は生きながらえている間、夫に良いことをし、悪いことをしない。彼女は羊毛や亜麻を手に入れ、喜んで自分の手でそれを仕上げる。彼女は商人の船のように、遠いところから食料を運んでくる。彼女は夜明け前に起き、家の者に食事を整え、召使いの女たちに用事を言いつける。彼女は畑をよく調べて、それを手に入れ、自分が稼いで、ぶどう畑を作り、腰に帯を強く引き締め、勇ましく腕を振るう。彼女は収入が良いのを味わい、その灯火は夜になっても消えない。彼女は糸取り棒に手を差し伸べ、手に糸巻きをつかむ。彼女は悩んでいる人に手を差し出し、貧しい者に手を差し伸べる。彼女は家の者のために雪を恐れない。家の者は皆、合わせの着物を着ているからだ。彼女は自分のための敷物を作り、彼女の着物は天布と紫色の撚り糸でできている。夫は町囲みのうちで人々によく知られ、土地の長老たちと共に座につく。彼女は天布の着物を作って売り、帯を作って商人に渡す。彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つ。彼女は口を開いて知恵深く語り、その下には恵みの教えがある。彼女は家族の様子をよく見張り、怠惰のパンを食べない。 その子たちは立ち上がって、彼女を幸いなものと言い、夫も彼女を褒めたたえて言う。しっかりしたことをする女は多いけれど、あなたはそのすべてに勝っている。と、麗しさは偽り、美しさは虚しい。しかし、主を恐れる女は褒めたたえられる。彼女の手で稼いだ身を彼女に与え、彼女のしたことを町囲みのうちで褒めたたえよ。伝道者の書第一章。エルサレムでの王、ダビデの子、伝道者の言葉。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。日の下で、どんなにロークしても、それが人に何の益になろう。一つの時代は去り、次の時代が来る。しかし、地はいつまでも変わらない。日は昇り、日は沈み、また元の昇るところに帰っていく。風は南に吹き、巡って北に吹く。巡り巡って風は吹く。しかし、その巡る道に風は帰る。川は皆海に流れ込むが、海は満ちることがない。川は流れ込むところに、また流れる。すべてのことは物言い。人は語ることさえできない。目は見て飽きることもなく、耳は聞いて満ち足りることもない。昔あったものは、これからもあり、昔起こったことは、これからも起こる。日の下には、新しいものは一つもない。これを見よ。これは新しい。と言われるものがあっても、それは、私たちより遥か先の時代に、すでにあったものだ。先にあったことは、記憶に残っていない。これから後に起こることも、それから後の時代の人々には記憶されないであろう。伝道者である私は、エルサレムでイスラエルの王であった。私は、天の下で行われる一切のことについて、知恵を用いて、一心に尋ね、探り出そうとした。これは、人の子らが、ロークするようにと、神が与えた辛い仕事だ。私は、日の下で行われたすべての技を見たが、なんと、すべてが虚しいことよ。風を追うようなものだ。曲がっているものを、まっすぐにはできない。なくなっているものを、数えることはできない。私は自分の心にこう語っていった。今や、私は、私より先にエルサレムにいた誰よりも知恵を増し加えた。私の心は多くの知恵と知識を得た。私は一心に知恵と知識を、狂気と愚かさを知ろうとした。それもまた、風を追うようなものであることを知った。実に、知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増す者は悲しみを増す。第二章。私は心の中で言った。さあ、快楽を味わってみるがよい。 楽しんでみるがよい。しかし、これもまた、なんと虚しいことか。笑いか、馬鹿らしいことだ。快楽か。それが一体何になろう。私は心の中で、私の心は知恵によって導かれているが、体は葡萄酒で元気づけようと考えた。人の子が短い一生の間、天の下ですることについて、何が良いかを見るまでは、愚かさを身につけていようと考えた。私は事業を拡張し、邸宅を建て、葡萄畑を設け、庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。木の茂った森を潤すために、池も作った。私は男女の奴隷を得た。私には家で生まれた奴隷があった。私には私より先にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊もあった。私はまた銀や金、それに王たちや諸州の宝も集めた。私は男女の歌うたいを作り、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れた。私は私より先にエルサレムにいた誰よりも偉大なものとなった。しかも私の知恵は私から離れなかった。私は私の目の欲するものは何でも拒まず、心の赴くままにあらゆる楽しみをした。実に私の心はどんな労苦をも喜んだ。これが私のすべての労苦による私の受ける分であった。しかし、私が手掛けたあらゆる事業と、そのために私が骨折った労苦とを振り返ってみると、なんとすべてが虚しいことよ。風を覆うようなものだ。木の下には何一つ益になるものはない。私は振り返って、知恵と、狂気と、愚かさとを見た。一体、王の後を継ぐ者も、すでになされたことをするのに過ぎないではないか。私は見た。光が闇に勝っているように、知恵は愚かさに勝っていることを。知恵ある者は、その頭に目があるが、愚かな者は、闇の中を歩く。しかし、皆、同じ結末に行き着くことを私は知った。私は心の中で言った。私も、愚かな者と同じ結末に行き着くのなら、それでは、私の知恵は、私に何の益になろうか。私は心の中で語った。これもまた虚しい、と。事実、知恵ある者も愚かな者も、いつまでも記憶されることはない。日が経つと、一切は忘れられてしまう。知恵ある者も愚かな者と共に死んでいなくなる。私は生きていることを憎んだ。日の下で行われる技は、私にとっては災いだ。すべては虚しく、風を追うようなものだから。私は、日の下で骨折った一切の労苦を憎んだ。後継者のために残さなければならないからである。後継者が知恵あるものか、愚か者か、誰にわかろう。しかも、私が、日の下で骨折り、知恵を使ってしたすべての労苦を、そのものが支配するようになるのだ。これもまた、虚しい。私は、日の下で骨折った一切の労苦を思い返して、絶望した。どんなに人が 知恵と知識と才能を持ってロークしても、何のロークもしなかった者に自分の分け前を譲らなければならない。これもまた虚しく非常に悪いことだ。実に日の下で骨折った一切のロークと思い煩いは人に何になろう。その一生は悲しみであり、その仕事には悩みがあり、その心は夜も休まらない。これもまた虚しい。人には食べたり飲んだりし、自分の労苦に満足を見出すより他に何も良いことがない。これもまた神の御手によることが分かった。実に神から離れて、誰が食べ、誰が楽しむことができようか。なぜなら、神は御心にかなう人には、知恵と知識と喜びを与え、罪人には、神の御心にかなうものに渡すために、集め、蓄える仕事を与えられる。これもまた、虚しく、風を追うようなものだ。第三章。天の下では、何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、微笑むのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。探すのに時があり、失うのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある。黙っているのに時があり、話をするのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時があり、和睦するのに時がある。働く者は労苦して何の益を得よう。私は神が人の子らに与えて労苦させる仕事を見た。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を始めから終わりまで見極めることができない。私は知った。人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないの。また、人が皆食べたり飲んだりし、すべての労苦の中に幸せを見出すこともまた神の賜物であることを。私は知った。神のなさることは皆永遠に変わらないことを。それに何かを付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。神がこのことをされたのだ。人は神を恐れなければならない。今あることは、すでにあったこと。これからあることも、すでにあったこと。神は、

0: 彼らが気づくようにされたのだ。人の子の結末と獣の結末とは同じ結末だ。これも死ねば、あれも死ぬ。両方とも同じ息を持っている。人は何も獣に勝っていない。すべては虚しいからだ。皆同じところに行く。すべてのものは塵から出て、すべてのものは塵に帰る。誰が知っているだろうか。人の子らの霊は上に登り、獣の霊は地の下に降りていくのを。私は見た。人は自分の仕事を楽しむより他に何も良いことがないことを。それが人の受ける分であるからだ。誰がこれからの地に起こることを人に見せてくれるだろう。
1: 今日の聖書日課は箴言31章から伝道者の書3章まででした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

あなたは心配性のタイプでしょうか？家族のこと、学校生活、仕事、近所付き合い、将来のこと。悩もうと思えば、どんどんどんどん悩みが増えていくのが私たちかもしれませんね。そんな時、救い主であるイエス・キリストがどのようなお方かに目を留めることが大切です。BBN 聖書学院では、イエス・キリストのコースを開講しています。ぜひご受講くださり、イエス・キリストを信じて歩む安心を受け取ってください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

いかがお過ごしですか？長岡照子の聖書物語の時間ですよ。今日のお話の題は5つのパンと2匹の魚です。イエス様のお話を聞くために多くの人たちが集まっていました。でも食べるものがなかったんです。偶然そこにある子供が5つのパンと2匹の魚の入った弁当を持っていました。イエス様はこれを使ってあることをなさったんです。さて、それがどういうことなのか一緒に聞いてみましょうか。

0: イエス様の十二人のお弟子さんたちはイエス様のおっしゃることもなさることも初めのうちはあんまりよくわからなかったんですが、だんだんおそばにいるうちにイエス様のお手伝いを少しはできるようになったんでしょうね。今日もイエス様はお弟子さんたちに向かって、あなたたちもくたびれたでしょうから少し離れた静かなところへ行って休みましょう。たくさんの人たちが病気を治してとかお話を聞きたいとか言ってきたからね、ゆっくり食事もできなかったから。あ、そうだ、このガリラヤ湖を船で渡りましょう。みんなはそれを聞いて大喜びで船に乗りました。だってお弟子さんの中には漁師さんだった人もいたでしょう。だから船を漕ぐのはきっとお得意だったんでしょうね。それにイエス様だって一人になって静かに天のお父様とお話がなさりたかったんでしょう。向こう岸は緑の草原です。湖から吹いてくる風も涼しいでしょう。ところが大勢の人たちはイエス様がお弟子さんたちと船に乗って向こう岸にいらっしゃるのを見ていたのです。そしてその人たちは、それイエス様が向こう岸いらっしゃるぞ、じゃあ私たちはイエス様の船が着く前に先回りして向こう岸でお待ちしようと、どんどんどんどんマラソンみたいに走って向こう岸に着きました。静かなところでゆっくりお祈りをしたり考えたりしようと思っていらしたイエス様ですが、船から上がられるとそこで待っている大勢の人たちがとってもかわいそうに見えたのです。だってこの人たちはまるで神様のことを知らない人たちなんですもんね。そこでイエス様はまたまたそこに来た大勢の病人を治したり、神様がどんなにみんなのことを心配してくださってるかというお話をなさって、神様をお喜ばせすることを教え始めました。みんなはイエス様のお話に引きつけられて時間が経つのも忘れたようでした。西の空は夕焼けでお花畑のように見えます。お弟子さんたちはぐうぐうなるお腹を抱えてそっとイエス様のところに来ました。
1: 先生、
0: 日も暮れかかってきました。この人たちもお腹が空いてきてるでしょうが、こんなお店もない寂しいところではどうしようもありません。そろそろ先生のお話を切り上げて、めいめい自分たちの食べ物を自分たちの村なり町なりで買ってこさせたらどうでしょう。それをお聞きになるとイエス様は、いやいや、私の話は続けますから、あなた方が何か食べるものをこの人たちにあげなさい。弟子たちは呆れ返ってイエス様の顔を見ました。私たちがこんな何千人もの人たちの食べ物を見つけられるはずはないでしょう。イエス様、何しろこの辺にはお店もないし、あったところでこれだけの人たちの食べ物はとっても手に入りません。第一、私たちにそんなお金があるわけはないでしょう、と言いました。するとペテロの兄弟のアンデレはみんなの中を歩き回って、誰かお弁当を持ってきた人はみんなで分け合って食べましょう、 誰かお弁当を持ってきた人はいませんか?と大声で言うと、一人の少年が、僕お弁当持ってきた!
1: え?そう?あら、大麦のパンが5つと、おかずはお魚が2匹ありますね。
0: うん。僕ね、誰と食べんの?イエス様と一緒ならいいよ。
2: アンデレはそれを聞いて、急いでイエス様のところへ戻ってきました。
1: 先生、お弁当を持った少年を見つけましたが、パンが5つとお魚2匹じゃ、大して役に立ちませんね。
2: そんなことはないよ。じゃあその子供からパンとお魚をもらってきて、みんなを草の上に座らせなさい。
0: 子供はイエス様に差し上げると聞いて、喜んでお弁当を出しました。
2: イエス様はそれを受け取ると、立って天のお父様に感謝のお祈りをなさってから、そのパンを少しずつちぎると、どうでしょう、ちぎればちぎるほどパンは増えていくのです。
0: みんな息が止まるほど驚いて、イエス様なさることに見とれています。
2: やがてイエス様はお魚も同じようになすって、どんどんどんどん増やしてくださったので、パンとお魚は大きなカゴにいっぱいになりました。するとイエス様は、弟子たちにそれをみんなに配るようにとお命じになったのです。みんなは大喜びで、お腹がいっぱい倍になるまで食べたのですが、みんなが食べ残したパンくずとお魚の残りを弟子たちが拾い集めると、12のカゴがいっぱいになりました。
0: よかったわね。あの時あの子が、やだやだい、これ僕のお弁当だもん、誰にもあげないよ、僕のお母さんが僕に作ってくれたんだもん、なんて言ってお弁当出さなかったら、こんなにみんなが喜ぶようなこと起こらなかったわね。
2: こうしてイエス様はいろんなことを教えてくださってるのね。

今日のお話、5つのパンと2匹の魚、いかがでしたか？イエス様はこの他にもたくさんの奇跡を起こされました。そしてその奇跡のうちには神様のメッセージが隠されているのです。君も毎日聖書を読むことでもって、その神様のメッセージを知ることができます。さて、今日のお話はどこに書かれていたのか一緒に見てみましょう。マタイによる福音書14章13節から21節、マルコによる福音書6章30節から44節、ルカによる福音書9章10節から17節、そして最後にヨハネによる福音書6章1節から14節に書かれています。ぜひ今すぐ聖書を開いて、もう一度同じ内容を読んでみてください。そうすると神様のメッセージを理解することができますよ。それでは次回のこの時間にまたお会いいたしましょうね。長岡照子の聖書物語でした。

あなたはイエス様を信じてクリスチャンになりましたか？もしそうだったら、それってすごいことなんですよ。クリスチャンになると、あなたの命と神様の命が交換されるんです。取り替えっこされるんです。だからクリスチャンになったあなたは、神様が喜ばれることをしていくとき、どんなこともできるようになります。だって、あなたの命と神様の命が交換されたから、神様があなたを通して生きるようになるからです。クリスチャンになるってすごいですよね。

0: イエス様はいろんなお名前で呼ばれたんだけれど、みんなはいくつ知ってるかな。
1: ダビデの子
2: インマヌエル、神が私たちと共にいます。
1: 大いなる糸高きお方、
3: 救い主、罪から救うお方、
2: その名は不思議。不思議という言葉は英語で言うとワンダフル。
1: 平和の君、イエス様は私たちに平和をくださる。
0: 万軍の主、イエス様は敵と戦って打ち破る勝利者。
1: 勝利の王とも呼ばれています。
3: シャロンの野花、イエス様の麗しさを表している。
2: 明けの明星、なんだかこの名を聞くと希望が湧いてくる。
1: カウンセラー、私たちの気持ちをよく知って助けてくださる。
4: 生ける神の言葉とも呼ばれているよ。
3: 贖い主、イエス様は子羊のような尊い血によって僕たちを買い取って、また神様の持ち物としてくださった。
2: たくさんの名前があるのね。道とか真理とか命とも呼ばれます。
1: 神の独り子、
3: 良い羊飼い。僕たちは羊で、イエス様は羊飼い。イエス様は僕たちの面倒を見てくださる。
1: イエス様は世の光、私たちの心を照らして明るくしてくださる。
2: メシアという名前は油注がれた方という意味。
1: 天にいます大祭司。
0: みんなよく知ってるね。イエス様の名前をたくさん覚えて、イエス様に語りかけましょう。
5: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。BBN 聖書放送です。

この夏の間も BBN 聖書放送をお聞きくださり、とても嬉しく思います。BBN はあなたと一緒に歩んでいく宣教団体です。もし信仰生活のご質問やまたご相談がありましたら、BBN ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。喜んであなたのお便りにお返事させていただきます。それでは引き続き BBN をお楽しみください。

あなたは学校に通うお子さんをお持ちですか？自分の子供が小学校のうちはいろいろと宿題を見てあげることもできるでしょう。でも子供たちが中学校、高校と上がるうちにそれがなかなか難しくなってくるかもしれません。微分、積分と言われてももう何のことだかわからないということもあるかもしれませんね。でも私たちは教えてあげられることがあります。それはイエス・キリストを信じる信仰です。私たちが何よりも子供たちに伝えていかなければならないのは、救い主としてイエス・キリストを信じるということですよね。その最も大切なことを私たちは子供たちに伝えていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

神様は完全に清いお方ですから、少しでも汚れたものは決して神様に近づけません。そして私たちは生まれながらに罪の性質を持っているので、人間は例えばどれほど高くジャンプできるように訓練しても月まではジャンプできないように、どれほど修練しても人間の力では決して神様に近づけるほど清くなれません。神様が私たちを助けてくださらない限り、誰も神様に近づけないのです。ですが、この人間にはできないことを神様が成し遂げてくださいました。それがイエス・キリストの十字架です。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。神様に近づくとき、神様の恵みと祝福に預かれます。どうぞ神様に近づけるようになってください。

人柄何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。今日もご一緒にリスナーから寄せられた祈りの課題を世界中の BBN リスナーと一緒にお祈りしましょう。私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様にご一緒に心を込めてお祈りしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ピリピ人への手紙1章1節と2節です。ピリピ人への手紙1章1節と2節です。お読みします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。ある女性がいました。一日中仕事に追われ、心も体も疲れ切っていました。次々と押し寄せる仕事、終わらないメール、積み重なる責任、もう疲れ切っていました。それでもその日の彼女は不思議なほどに喜びに満ちていました。なぜでしょうか。その夜、大好きな恋人との夕食の約束があったからです。仕事が楽になったわけではありません。問題が解決したわけでも、疲れが消えたわけでもありません。それでも愛する人の存在が目の前の苦しさを乗り越える力になっていたのです。人は苦しみよりも大きな喜びがあるとき、その苦しみを耐え抜くことができます。そしてその喜びが絶対的なものであるなら、どのような苦しみであろうと必ず勝利することができます。今日の御言葉は、使徒パウロがピリピの教会の人々に宛てて書いた手紙の書き出しです。パウロがこの手紙を書いたとき、彼は決してこの世的な意味では幸せな状況にはいませんでした。ローマの牢獄につながれ、鎖に囲まれていました。また、ピリピの教会の人々も、人々や当局からの圧力や迫害、人間関係の摩擦や対立、また、異端や偽教師たちの影響など、様々な困難の中にありました。パウロはそんな彼らに、自分が受けている恵みと平安を分かち合うために、この手紙を書きました。そして、わずか4章という短い手紙の中で、パウロは、喜びという言葉を16回、キリストという皆を50回も記して、イエス・キリストにある勝利の秘訣を語ります。それは、パウロ自身とピリピの人々だけのものではありません。同じ真理を今日適用する私たちにも当てはまる勝利の秘訣です。その秘訣とは、喜びの力を状況からではなく、イエス・キリストご自身から得るということです。さて、一節で、パウロは自分とテモテをキリストイエスのしもべと呼んでいます。このしもべ、ギリシャ語でドゥーロスという言葉は、当時所有や服従、忠誠を意味するのと同時に、クリスチャンにとっては自発的な奉仕という意味も含んでいました。出エジプト記21章には、主人を心から愛する奴隷が一生あなたに仕えたいと自ら願い出て、耳に印を刻んでもらう習慣が記されています。義務ではなく、愛のゆえに使えることを選ぶ姿です。パウロやテモテにとって、自分たちは罪の奴隷から神の奴隷にされた存在でした。そしてキリストは、その命をかけて彼らをあがなってくださった、心から愛する主、主だったのです。また、パウロは信徒たちを聖徒、とも呼びました。これは昔生きていた死者のことではなく、キリストイエスにあるすべての信者を指す言葉です。私たちは自分の立派さによってではなく、キリストの救いによって聖なるもの、分かたれたものとされました。私たちはキリストのうちにあり、主と一つの命を共有しているのです。そしてここで覚えたいのは、私たちがキリストの圧倒的な愛を受け、その愛の中に生かされているという確信です。
そこから状況にではなく、イエス・キリストご自身に根ざした絶対的な喜びが湧き上がってきます。喜びは福音を信じる者に聖霊によって与えられる神様からの贈り物です。それは神の言葉を受け入れ従う中で育まれ、時には試練という火を通されることで、より純粋なものへと変えられていきます。ペテロの手紙が言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに劣っていると表現するような喜びです。パウロとシラスが鞭打たれ足かせをはめられた牢獄の奥で真夜中に賛美を歌ったように、この喜びは最悪の状況の中でこそその輝きを放ちます。そしてやがて将来の栄光という揺るぎない希望と共に完成されます。私たちの内側には罪の性質があり、周りにも同じように罪の性質を持つ人々がいて、この世界そのものが罪の影響を受けています。ですから苦しみや悲しみが私たちの人生から完全になくなることはありません。それでも私たちはそのような世界の中で喜びの人生を送ることができます。キリストは全能者であり、完全であり、常に正しい方である。私はこの方に愛されている。私の人生はすべて良い羊飼いであるキリストの御手の中にある。この深い確信から生まれるキリストへの愛は絶対的な喜びを生み出し、それはどれほど苦しい状況であろうとも、それらを打ち破る力になります。またすぐに状況が変わらない時にも、その苦しみに耐え抜き、やがてそこから抜け出す力を与えてくれます。ある人はこの喜びをこう表現しました。喜びとは、王である主が心の城に住んでおられる時に掲げられる旗である。美しい言葉ですね。外に嵐が吹き荒れていても、心の王座にキリストがおられるなら、この絶対的な喜びの旗が下ろされることはありません。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方にありますように。お祈りします。我が主よ、あなたを心から讃えます。人々は私たちを失望させるかもしれません。計画は思い通りにならないかもしれません。また健康や財産を失うこともあるかもしれません。それでもイエス・キリストとの絆だけは決して断たれることがないことを心から感謝します。どうぞ環境に依存することなく、あなたとの交わりから生まれる喜びで私たちを満たしてください。この世が与えることも奪うこともできないキリストにある本当の喜びの実を実らさせてください。その力によって勝利の人生を得ませ、あなたの栄光を表させてください。私たちのような欠けだらけの罪人さえも、あなたは私のものだと受け入れ、生徒と呼び、あなたの愛の中に私たちを住まわせてくださっていることを覚え、もう一度感謝いたします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 N さんからです。いつもお祈りをありがとうございます。私の体調が整えられ、生理が正常に来るようにお祈りください。また事故で負傷した左足が完全に癒され、息子の足も回復するようにお祈りください。さらに美容院での施術による影響が守られ、髪の健康が保たれるようにもお祈りをお願いします。

愛する天のお父様 N さんを覚えてお祈りします。どうか体の働きを整え、生理が正常に回復するようにお導きください。事故で負傷した左足を癒し、息子さんの足にも完全な回復が与えられますように。また美容院での施術による悪い影響から守り、髪の健康が保たれるようにお助けください。 N さん親子がこれからも心身ともに守られ、日々主の平安のうちに歩むことができますように、心からお祈りします。次は M さんからです。お祈りをお願いいたします。おばと父と私で新しい生活を始めることになりそうです。新生活が主に祝福され、平和な毎日を送ることができるようにお祈りください。また経済的にも必要が満たされ、8月の東京旅行が守られますように。またウェブページ制作者として働き、自立した生活を送る道が開かれるようにお祈りください。

神様、M さんを覚えてお祈りします。おば様とお父様との新しい生活を豊かに祝福し、互いに支え合いながら平和な日々を送ることができますように。必要な経済的備えを与えてくださり、不安ではなく主の平安で満たしてください。また8月の東京旅行を安全にお守りくださり、あらゆる事故やトラブルからお守りください。またウェブページ制作者として働く道が開かれ、才能が用いられ、生活が支えられるようにお導きください。心からお祈りします。次は A さんからです。お祈りをお願いします。私と家族が主に守られ、霊的な戦いに勝利できますように。また、病が癒され、ポルノ依存や様々な誘惑から解放されるようにお祈りください。支援の中でも信仰が守られ、経済的な必要が満たされますように、お祈りをお願いいたします。

神様 A さんとご家族をあなたの御手にお委ねします。どうか霊的な戦いの中であなたが支えてくださり、悪しき誘惑から守り、ポルノ依存から完全な自由を与えてください。また病を癒し、心と体に新しい力をお与えください。試練の中でも信仰を固く保ち、必要な経済的な助けが備えられ、ご家族の皆様があなたの平安と祝福のうちに歩むことができますように、心からお祈りします。次は N さんからです。いつもお祈りありがとうございます。右目の目尻が急に腫れて痛みがあり、左頬の腫れも続いています。原因が明らかになり癒されるようにお祈りください。また息子と一緒に友人を見送るために空港に行きます。道中が守られ、無事に待ち合わせ場所で合流できますように、お祈りよろしくお願いいたします。

愛する天のお父様、N さんを覚えてお祈りします。どうか右目の腫れと痛みを癒し、その原因を取り除いてください。また、左方の腫れにもあなたの御手を置いてくださり、必要な治療へと導き、完全な回復をお与えください。また、空港への移動も守り、息子さんと共に安全に行き来し、ご友人と無事に合流して温かく送り出すことができますように。N さんの毎日をあなたの平安と守りで包んでください。心からお祈りします。次は L さんからです。日本の福島県に住む友人が脳卒中で倒れました。1ヶ月ほど入院しています。まだイエス・キリストを信じていないようです。病の癒しと、またこの試練を通して友人が救いに導かれるように、どうぞお祈りください。

天のお父様、エルさんのご友人をあなたの御手にお委ねします。どうか脳卒中による病を癒し、体力と健康を回復させてください。入院生活の中であなたにある慰めと希望を持つことができますように。どうぞこの試練を通してイエス・キリストを求め、救いの恵みに預かることができますようにお祈りします。また、エルさんにも挑み続ける力と平安を与え、あなたの愛を明かしする機会が備えられますように、心からお祈りします。次は N さんからです。いつもお祈りありがとうございます。糖尿病のため息子は両目の視力を失いましたが、左目は手術で回復しました。右目も必要な手術を恐れず受ける決心が与えられますように、そして視力が回復するようにお祈りください。またイエス・キリストを信じて救われるようにもお祈りをお願いいたします。

愛する天のお父様、Nさんの息子さんのためにお祈りします。左目を回復へと導いてくださったことを感謝いたします。どうか右目にも癒しの御手を置き、必要な手術を恐れずに受ける勇気と平安をお与えください。そして手術が守られ、視力が回復しますように。またこの出来事を通してあなたの愛と恵みを知り、イエス・キリストを信じて救いに預かることができますようにお導きください。心からお祈りします。次は K さんからです。熊本の地震で被害に遭われた方々のためにお祈りください。また被災された教会が守られ、必要な助けと励ましが与えられ、一日も早く地域の人々に仕える働きを再開できるようにお祈りをお願いいたします。

父なる神様、熊本の地震で被害に遭われた方々をあなたの御手にお委ねいたします。悲しみや不安の中にある方々を慰め、必要な助けと生活の備えを豊かにお与えください。また被害を受けた教会を支え、牧師や信徒の皆さんにあなたにある力と希望を与えくださり、地域に仕える働きが守られますように。この困難の中にもあなたの愛と慰めが豊かに表され、多くの人々があなたにある唯一の希望を見出すことができますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒に、こうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

0: 私はあなたに尋ねる。私に示せ。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら告げてみよ。あなたは知っているか。誰がその大きさを定め、誰が計り縄をその上に張ったかを。ヨブ記38章3節から5節の御言葉です。私たちが神様に文句を言うことは、私たちの方が神様より物事をよく知っており、うまくできると言っていることと同じです。現状が自分の思った通りにならないとき、神様の力と愛を思い出しましょう。神様は全知全能のお方で、すべてを支配しておられ、あなたにとって最善が何であるのか一番ご存知のお方です。またこの方は、御子イエス・キリストを十字架にかけられたほど、あなたを愛しておられるお方です。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、マタイの福音書5章7節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は箴言31章から伝道者の書3章、箴言31章から伝道者の書3章までです。聖書をお開きください。
2: 箴言第31章。マサの王レムエルが母から受けた戒めの言葉。私の子よ、何を言おうか。私の胎の子よ、何を言おうか。私の誓願の子よ、何を言おうか。あなたの力を女に費やすな。あなたの生き方を王たちを消し去る者に委ねるな。レムエルよ、酒を飲むことは王のすることではない。王のすることではない。強い酒はどこだ、とは君子の言うことではない。酒を飲んで勅令を忘れ、すべて悩む者の裁きを曲げるといけないから。強い酒は滅びようとしている者に与え、葡萄酒は心の傷んでいる者に与えよ。彼はそれを飲んで自分の貧しさを忘れ、自分の苦しみをもう思い出さないだろう。あなたは推しのために、またすべての不幸な人の訴えのために口を開け。口を開いて正しく裁き、悩んでいる人や貧しい者の権利を守れ。しっかりした妻を誰が見つけることができよう。彼女の値打ちは真珠よりもはるかに尊い。夫の心は彼女を信頼し、彼は収益に欠けることがない。彼女は生きながらえている間、夫に良いことをし、悪いことをしない。彼女は羊毛や亜麻を手に入れ、喜んで自分の手でそれを仕上げる。彼女は商人の船のように、遠いところから食料を運んでくる。彼女は夜明け前に起き、家の者に食事を整え、召使いの女たちに用事を言いつける。彼女は畑をよく調べて、それを手に入れ、自分が稼いで、ぶどう畑を作り、腰に帯を強く引き締め、勇ましく腕を振るう。彼女は収入が良いのを味わい、その灯火は夜になっても消えない。彼女は糸取り棒に手を差し伸べ、手に糸巻きをつかむ。彼女は悩んでいる人に手を差し出し、貧しい者に手を差し伸べる。彼女は家の者のために雪を恐れない。家の者は皆、合わせの着物を着ているからだ。彼女は自分のための敷物を作り、彼女の着物は、亜麻布と紫色の撚り糸でできている。夫は、町囲みのうちで人々によく知られ、土地の長老たちと共に座につく。彼女は亜麻布の着物を作って売り、帯を作って商人に渡す。彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つ。彼女は口を開いて知恵深く語り、その下には恵みの教えがある。彼女は家族の様子をよく見張り、怠惰のパンを食べない。 その子たちは立ち上がって、彼女を幸いなものと言い、夫も彼女を褒めたたえて言う。しっかりしたことをする女は多いけれど、あなたはそのすべてに勝っている。と、麗しさは偽り、美しさは虚しい。しかし、主を恐れる女は褒めたたえられる。彼女の手で稼いだ身を彼女に与え、彼女のしたことを町囲みのうちで褒めたたえよ。伝道者の書第一章。エルサレムでの王、ダビデの子、伝道者の言葉。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。日の下で、どんなにロークしても、それが人に何の益になろう。一つの時代は去り、次の時代が来る。しかし、地はいつまでも変わらない。日は昇り、日は沈み、また元の昇るところに帰っていく。風は南に吹き、巡って北に吹く。巡り巡って風は吹く。しかし、その巡る道に風は帰る。川は皆海に流れ込むが、海は満ちることがない。川は流れ込むところに、また流れる。すべてのことは物言い。人は語ることさえできない。目は見て飽きることもなく、耳は聞いて満ち足りることもない。昔あったものは、これからもあり、昔起こったことは、これからも起こる。日の下には、新しいものは一つもない。これを見よ。これは新しい。と言われるものがあっても、それは、私たちより遥か先の時代に、すでにあったものだ。先にあったことは、記憶に残っていない。これから後に起こることも、それから後の時代の人々には記憶されないであろう。伝道者である私は、エルサレムでイスラエルの王であった。私は、天の下で行われる一切のことについて、知恵を用いて、一心に尋ね、探り出そうとした。これは、人の子らが、ロークするようにと、神が与えた辛い仕事だ。私は、日の下で行われたすべての技を見たが、なんと、すべてが虚しいことよ。風を追うようなものだ。曲がっているものを、まっすぐにはできない。なくなっているものを、数えることはできない。私は自分の心にこう語っていった。今や、私は、私より先にエルサレムにいた誰よりも知恵を増し加えた。私の心は多くの知恵と知識を得た。私は一心に知恵と知識を、狂気と愚かさを知ろうとした。それもまた、風を追うようなものであることを知った。実に、知恵が多くなれば、悩みも多くなり、知識を増す者は、悲しみを増す。第二章。私は、心の中で言った。さあ、快楽を味わってみるがよい。 楽しんでみるがよい。しかし、これもまた、なんと虚しいことか。笑いか、馬鹿らしいことだ。快楽か。それが一体何になろう。私は心の中で、私の心は知恵によって導かれているが、体は葡萄酒で元気づけようと考えた。人の子が短い一生の間、天の下ですることについて、何が良いかを見るまでは、愚かさを身につけていようと考えた。私は事業を拡張し、邸宅を建て、葡萄畑を設け、庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。木の茂った森を潤すために、池も作った。私は男女の奴隷を得た。私には家で生まれた奴隷があった。私には私より先にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊もあった。私はまた銀や金、それに王たちや諸州の宝も集めた。私は男女の歌うたいを作り、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れた。私は私より先にエルサレムにいた誰よりも偉大なものとなった。しかも私の知恵は私から離れなかった。私は私の目の欲するものは何でも拒まず、心の赴くままにあらゆる楽しみをした。実に、私の心は、どんな労苦をも喜んだ。これが、私のすべての労苦による、私の受ける分であった。しかし、私が手掛けたあらゆる事業と、そのために私が骨折った労苦とを振り返ってみると、なんと、すべてが虚しいことよ。風を覆うようなものだ。日の下には、何一つ益になるものはない。私は振り返って、知恵と、狂気と、愚かさとを見た。一体、王の後を継ぐ者も、すでになされたことをするのに過ぎないではないか。私は見た。光が闇に勝っているように、知恵は愚かさに勝っていることを。知恵ある者は、その頭に目があるが、愚かな者は、闇の中を歩く。しかし、皆、同じ結末に行き着くことを私は知った。私は心の中で言った。私も、愚かな者と同じ結末に行き着くのなら、それでは、私の知恵は、私に何の益になろうか。私は心の中で語った。これもまた虚しい、と。事実、知恵ある者も愚かな者も、いつまでも記憶されることはない。日が経つと、一切は忘れられてしまう。知恵ある者も愚かな者と共に死んでいなくなる。私は生きていることを憎んだ。日の下で行われる技は、私にとっては災いだ。すべては虚しく、風を追うようなものだから。私は、日の下で骨折った一切の労苦を憎んだ。後継者のために残さなければならないからである。後継者が知恵あるものか、愚か者か、誰にわかろう。しかも、私が、日の下で骨折り、知恵を使ってしたすべての労苦を、そのものが支配するようになるのだ。これもまた、虚しい。私は、日の下で骨折った一切の労苦を思い返して、絶望した。どんなに人が 知恵と知識と才能を持ってロークしても、何のロークもしなかった者に自分の分け前を譲らなければならない。これもまた虚しく非常に悪いことだ。実に日の下で骨折った一切のロークと思い煩いは人に何になろう。その一生は悲しみであり、その仕事には悩みがあり、その心は夜も休まらない。これもまた虚しい。人には食べたり飲んだりし、自分の労苦に満足を見出すより他に何も良いことがない。これもまた神の御手によることが分かった。実に神から離れて、誰が食べ、誰が楽しむことができようか。なぜなら、神は御心にかなう人には、知恵と知識と喜びを与え、罪人には、神の御心にかなうものに渡すために、集め、蓄える仕事を与えられる。これもまた、虚しく、風を追うようなものだ。第三章。天の下では、何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、微笑むのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。探すのに時があり、失うのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある。黙っているのに時があり、話をするのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時があり、和睦するのに時がある。働く者は労苦して何の益を得よう。私は神が人の子らに与えて労苦させる仕事を見た。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。私は知った。人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないの。また人が皆食べたり飲んだりし、すべての労苦の中に幸せを見出すこともまた神の賜物であることを。私は知った。神のなさることは皆永遠に変わらないことを。それに何かを付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。神がこのことをされたのだ。人は神を恐れなければならない。今あることは、すでにあったこと。これからあることも、すでにあったこと。神は、すでに追い求められたことを、これからも探し求められる。さらに私は日の下で、裁きの場に不正があり、正義の場に不正があるのを見た。私は心の中で言った。神は正しい人も悪者も裁く。そこでは、すべての営みと、すべての技には、時があるからだ。私は心の中で、人の子らについて言った。神は彼らを試み、彼らが獣に過ぎないことを、彼らが気づくようにされたのだ。 人の子の結末と獣の結末とは同じ結末だ。これも死ねば、あれも死ぬ。両方とも同じ息を持っている。人は何も獣に勝っていない。すべては虚しいからだ。皆同じところに行く。すべてのものは塵から出て、すべてのものは塵に帰る。誰が知っているだろうか。人の子らの霊は上に登り、獣の霊は地の下に降りていくのを。私は見た。人は自分の仕事を楽しむより他に何も良いことがないことを。それが人の受ける分であるからだ。誰がこれからの地に起こることを人に見せてくれるだろう。
1: 今日の聖書日課は箴言31章から伝道者の書3章まででした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。今日もご一緒にリスナーから寄せられた祈りの課題を世界中の BBN リスナーと一緒にお祈りしましょう。私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様にご一緒に心を込めてお祈りしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ピリピ人への手紙1章1節と2節です。ピリピ人への手紙1章1節と2節です。お読みします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。ある女性がいました。一日中仕事に追われ、心も体も疲れ切っていました。次々と押し寄せる仕事、終わらないメール、積み重なる責任、もう疲れ切っていました。それでもその日の彼女は不思議なほどに喜びに満ちていました。なぜでしょうか？その夜、大好きな恋人との夕食の約束があったからです。仕事が楽になったわけではありません。問題が解決したわけでも、疲れが消えたわけでもありません。それでも愛する人の存在が目の前の苦しさを乗り越える力になっていたのです。人は苦しみよりも大きな喜びがあるとき、その苦しみを耐え抜くことができます。そしてその喜びが絶対的なものであるなら、どのような苦しみであろうと必ず勝利することができます。今日の御言葉は、使徒パウロがピリピの教会の人々に宛てて書いた手紙の書き出しです。パウロがこの手紙を書いたとき、彼は決してこの世的な意味では幸せな状況にはいませんでした。ローマの牢獄につながれ、鎖に囲まれていました。また、ピリピの教会の人々も、人々や当局からの圧力や迫害、人間関係の摩擦や対立、また、異端や偽教師たちの影響など、様々な困難の中にありました。パウロはそんな彼らに、自分が受けている恵みと平安を分かち合うために、この手紙を書きました。そして、わずか4章という短い手紙の中で、パウロは、喜びという言葉を16回、キリストという皆を50回も記して、イエス・キリストにある勝利の秘訣を語ります。それは、パウロ自身とピリピの人々だけのものではありません。同じ真理を今日適用する私たちにも当てはまる勝利の秘訣です。その秘訣とは、喜びの力を状況からではなく、イエス・キリストご自身から得るということです。さて、一節で、パウロは自分とテモテをキリストイエスのしもべと呼んでいます。このしもべ、ギリシャ語でドゥーロスという言葉は、当時所有や服従、忠誠を意味するのと同時に、クリスチャンにとっては自発的な奉仕という意味も含んでいました。出エジプト記21章には、主人を心から愛する奴隷が一生あなたに仕えたいと自ら願い出て、耳に印を刻んでもらう習慣が記されています。義務ではなく、愛のゆえに使えることを選ぶ姿です。パウロやテモテにとって、自分たちは罪の奴隷から神の奴隷にされた存在でした。そしてキリストは、その命をかけて彼らをあがなってくださった、心から愛する主、主だったのです。また、パウロは信徒たちを、聖徒、とも呼びました。これは昔生きていた死者のことではなく、キリストイエスにあるすべての信者を指す言葉です。私たちは自分の立派さによってではなく、キリストの救いによって聖なるもの、分かたれたものとされました。私たちはキリストのうちにあり、主と一つの命を共有しているのです。そしてここで覚えたいのは、私たちがキリストの圧倒的な愛を受け、その愛の中に生かされているという確信です。
そこから状況にではなく、イエス・キリストご自身に根ざした絶対的な喜びが湧き上がってきます。喜びは福音を信じる者に聖霊によって与えられる神様からの贈り物です。それは神の言葉を受け入れ従う中で育まれ、時には試練という火を通されることで、より純粋なものへと変えられていきます。ペテロの手紙が言葉に尽くせない境に満ちた喜びに劣っていると表現するような喜びです。パウロとシラスが鞭打たれ足かせをはめられた牢獄の奥で真夜中に賛美を歌ったように、この喜びは最悪の状況の中でこそその輝きを放ちます。そしてやがて将来の栄光という揺るぎない希望と共に完成されます。私たちの内側には罪の性質があり、周りにも同じように罪の性質を持つ人々がいて、この世界そのものが罪の影響を受けています。ですから、苦しみや悲しみが私たちの人生から完全になくなることはありません。それでも私たちは、そのような世界の中で喜びの人生を送ることができます。キリストは全能者であり、完全であり、常に正しい方である。私はこの方に愛されている。私の人生はすべて良い羊飼いであるキリストの御手の中にある。この深い確信から生まれるキリストへの愛は絶対的な喜びを生み出し、それはどれほど苦しい状況であろうとも、それらを打ち破る力になります。またすぐに状況が変わらない時にも、その苦しみに耐え抜き、やがてそこから抜け出す力を与えてくれます。ある人はこの喜びをこう表現しました。喜びとは、王である主が心の城に住んでおられる時に掲げられる旗である。美しい言葉ですね。外に嵐が吹き荒れていても、心の王座にキリストがおられるなら、この絶対的な喜びの旗が下ろされることはありません。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。お祈りします。我が主よ、あなたを心から讃えます。人々は私たちを失望させるかもしれません。計画は思い通りにならないかもしれません。また、健康や財産を失うこともあるかもしれません。それでも、イエス・キリストとの絆だけは決して断たれることがないことを心から感謝します。どうぞ、環境に依存することなく、あなたとの交わりから生まれる喜びで私たちを満たしてください。この世が与えることも奪うこともできないキリストにある本当の喜びのみを実らさせてください。その力によって勝利の人生を歩ませ、あなたの栄光を表させてください。私たちのような欠けだらけの罪人さえも、あなたは私のものだと受け入れ、聖徒と呼び、あなたの愛の中に私たちを住まわせてくださっていることを覚え、もう一度感謝いたします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 N さんからです。いつもお祈りをありがとうございます。私の体調が整えられ、生理が正常に来るようにお祈りください。また、事故で負傷した左足が完全に癒され、息子の足も回復するようにお祈りください。さらに、美容院での施術による影響が守られ、髪の健康が保たれるようにもお祈りをお願いします。

愛する天のお父様、N さんを覚えてお祈りします。どうか体の働きを整え、生理が正常に回復するようにお導きください。事故で負傷した左足を癒し、息子さんの足にも完全な回復が与えられますように。また、美容院での施術による悪い影響から守り、髪の健康が保たれるようにお助けください。N さん親子がこれからも心身ともに守られ、日々主の平安のうちに歩むことができますように、心からお祈りします。次は M さんからです。お祈りをお願いいたします。叔母と父と私で新しい生活を始めることになりそうです。新生活が主に祝福され、平和の毎日を送ることができるようにお祈りください。また、経済的にも必要が満たされ、8月の東京旅行が守られますように。また、ウェブページ制作者として働き、自立した生活を送る道が開かれるようにお祈りください。

神様 M さんを覚えてお祈りします。おば様とお父様との新しい生活を豊かに祝福し、互いに支え合いながら平和な日々を送ることができますように。必要な経済的備えを与えてくださり、不安ではなく主の平安で満たしてください。また8月の東京旅行を安全にお守りくださり、あらゆる事故やトラブルからお守りください。またウェブページ制作者として働く道が開かれ、才能が用いられ、生活が支えられるようにお導きください。心からお祈りします。次は A さんからです。お祈りをお願いします。私と家族が主に守られ、霊的な戦いに勝利できますように。また病が癒され、ポルノ依存や様々な誘惑から解放されるようにお祈りください。支援の中でも信仰が守られ、経済的な必要が満たされますようにお祈りをお願いいたします。

神様 A さんとご家族をあなたの御手にお委ねします。どうか霊的な戦いの中であなたが支えてくださり、悪しき誘惑から守り、ポルノ依存から完全な自由を与えてください。また病を癒し、心と体に新しい力をお与えください。試練の中でも信仰を固く保ち、必要な経済的な助けが備えられ、ご家族の皆様があなたの平安と祝福のうちに歩むことができますように、心からお祈りします。次は N さんからです。いつもお祈りありがとうございます。右目の目尻が急に腫れて痛みがあり、左頬の腫れも続いています。原因が明らかになり癒されるようにお祈りください。また息子と一緒に友人を見送るために空港に行きます。道中が守られ、無事に待ち合わせ場所で合流できますようにお祈りよろしくお願いいたします。

愛する天のお父様 N さんを覚えてお祈りします。どうか右目の腫れと痛みを癒し、その原因を取り除いてください。また左頬の腫れにもあなたの御手を置いてくださり、必要な治療へと導き、完全な回復をお与えください。また空港への移動も守り、息子さんと共に安全に行き来し、ご友人と無事に合流して温かく送り出すことができますように。 N さんの毎日をあなたの平安と守りで包んでください。心からお祈りします。次は L さんからです。日本の福島県に住む友人が脳卒中で倒れました。1ヶ月ほど入院しています。まだイエス・キリストを信じていないようです。病の癒しと、またこの試練を通して友人が救いに導かれるように、どうぞお祈りください。

天のお父様、エルさんのご友人をあなたの御手にお委ねします。どうか脳卒中による病を癒し、体力と健康を回復させてください。入院生活の中であなたにある慰めと希望を持つことができますように。どうぞこの試練を通してイエス・キリストを求め、救いの恵みに預かることができますようにお祈りします。また、エルさんにも挑み続ける力と平安を与え、あなたの愛を証しする機会が備えられますように、心からお祈りします。次は N さんからです。いつもお祈りありがとうございます。糖尿病のため息子は両目の視力を失いましたが、左目は手術で回復しました。右目も必要な手術を恐れず受ける決心が与えられますように、そして視力が回復するようにお祈りください。またイエス・キリストを信じて救われるようにもお祈りをお願いいたします。

愛する天のお父様、Nさんの息子さんのためにお祈りします。左目を回復へと導いてくださったことを感謝いたします。どうか右目にも癒しの御手を置き、必要な手術を恐れずに受ける勇気と平安をお与えください。そして手術が守られ視力が回復しますように。またこの出来事を通してあなたの愛と恵みを知り、イエス・キリストを信じて救いに預かることができますようにお導きください。心からお祈りします。次は K さんからです。熊本の地震で被害に遭われた方々のためにお祈りください。また被災された教会が守られ、必要な助けと励ましが与えられ、一日も早く地域の人々に仕える働きを再開できるようにお祈りをお願いいたします。

父なる神様、熊本の地震で被害に遭われた方々をあなたの御手にお委ねいたします。悲しみや不安の中にある方々を慰め、必要な助けと生活の備えを豊かにお与えください。また被害を受けた教会を支え、牧師や信徒の皆さんにあなたにある力と希望を与えくださり、地域に仕える働きが守られますように。この困難の中にもあなたの愛と慰めが豊かに表され、多くの人々があなたにある唯一の希望を見出すことができますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒に、こうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。ある高校の定期試験の日、あるクラスの男子生徒2人が朝寝坊をしてしまったんです。学校に向かう途中、ちょうど同じバスに乗っていたため、2人は作戦を立て、乗っていたバスがパンクして遅刻したことにしようと先生に言うことにしたんです。そして学校に着いた時、もうすでにテスト時間は終了していました。そしてこの男子生徒2人は、口を合わせて言うんです。僕たちが乗っていたバスが突然パンクして、それが理由で遅れてしまいました。しかし、さすが先生ですね。嘘だと見抜いた先生は、この2人に、よし、遅刻してテストを受けられなかったけれど、これから君たちに解いてもらう一つの問題に答えられたら、100点をあげよう。その先生の言葉に2人の男子生徒は喜んで問題に答えることにしました。そこで先生は2人を別々の教室に座らせて1問しかない問題用紙を手渡しました。そのテストにはこんな問題が書かれていたんですね。今日登校していた時乗っていたバスがパンクしてしまいましたが、それではどのタイヤがパンクしたのでしょうか。あなたは自分のついた嘘を見破られたことはあるでしょうか。聖書にはあなた方の罪の罰があることを思い知りなさいとあります。私が若い時、私の相談相手になってくださっていた方がこうアドバイスしてくれたことを覚えています。誰に何を話したのか覚えていなくても構わない。でも、いつも本当のことを話しなさい。キリストは真実なお方で、神様は間違いをなさらないお方です。だからこそ、どんな時も私たちは聖書の言葉の真実さに信頼を置くことができるんですね。ヨハネの福音書17章17節で、イエス様もこう祈られました。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。旧約聖書の詩編119編89節でもこう教えています。主よ、あなたの言葉は常しえから天において定まっています。悪い人は真実を偽りで歪めようとします。私たちはいつも聖書を用いて本当かどうか確かめましょう。そしてもし人から聞いたことが聖書の言葉と一致しないと思ったら聖書の言葉を信じましょう。なぜなら神様の言葉は真実だからです。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

お元気ですか？ある事柄は政治的な隔たりを超えて世界的な視野で考えられます。音楽や信仰などがそうです。でも、音楽や信仰には文化的な関わりもあります。今日の主人公は、第二次大戦中、自らの信仰が日本人として深刻な問題を引き起こしたことを知りました。でも、彼はその中を生き抜きました。彼の心と思いが解き放たれたからです。

0: 信也が涙を流していたようだぞ。
1: あなたには知られたくなかったと思うけど、でも本当よ、あの子泣いてたの。
0: なんでだ？
1: 学校で何かあったらしいのよ。
0: 勉強ができないのか？
1: 勉強のせいじゃないのよ、あなた。宗教上のことなの。
0: ほう。
1: 全校生徒が校庭にある法案殿に集まるとね、球場に向かって礼拝しなければいけないの。
0: 信也はそうしたのか？
1: この前の朝礼の時には言われた通りにそうしたんだって。でもその後とても心がとがめて、今日は他のみんなが拝んでも拝まなかったらしいの。
0: 誰かに見られたんだな。
1: ええ、それで先生にぶたれたって。そしてこれからは従うようにって言われたらしいわ。
0: それは問題だ。私が学校に行って校長たちと話さなきゃいかんな。
1: かえって面倒なことにならない？
0: そうならないよう願うよ。私たちはクリスチャンとして自分のやり方で自由に礼拝する権利があることは憲法も認めてる。今行ってくるよ。
1: 聖書を持ってて大丈夫？
0: いつもそうしてる。私たちはクリスチャン家族だ。信也に私が学校に行っている間、勉強しながら寝ないで待ってるように言っといてくれ。
2: 松田さん、何かお話があるそうですか？
0: はい。息子の担任の先生ですか？
2: はい。今日の法案殿での出来事でおいでになったんですな。
0: はい。どうして息子をぶたれたんですか？
2: ご子息が不従順で無礼で、大和魂に著しく欠け取ったからですよ。
0: 息子は自分の取った行動の訳を話しましたか？
2: おそらくそれはあなたがなぜその本を手に抱えておられるのかと同じ理由でしょうな。
0: ええ、クリスチャンとして私どもは作り主なる神のみを礼拝します。我が国の法律は我々にも他の宗教にも一定の信教の自由は与えているはずですが。
2: だが今は非常時ですぞ、松田さん。シナとは戦争しているし、アメリカとの関係も緊迫している。
0: 確かに。だからといって信教の自由を犯していいことにはならない。私が来たのは、息子が球場を要拝するのは国の命令なのか確かめるためです。
2: 私自身はそうであるべきだと思う。だが宗教組織を統括するあの法律の趣旨を考えると、個人的感情は脇に置かねばならんでしょう。松田さん、これは強制ではありません。
3: パシフィックガーデンミッションがお送りする実在人物のトゥルーストーリー、ノンフィクションドラマ解き放たれた人生です。1877年に設立されたパシフィックガーデンミッションは、人々に救いの手を差し伸べて一世紀を遠に超えました。その働きは、食べ物、着物、宿泊施設の提供や医療および歯科治療、そしてカウンセリングにまで及んでいます。でもその目的は単なる利用者の救済ではなく、その構成再出発にあるのです。1950年に始まったこのドラマ番組は10の言語に翻訳され、世界中で聞かれています。その波はさらに広がっており、聞いた人々が自分と向き合い生き方を考えるのに役立っています。第二次世界大戦の直前、クリスチャンとしての自分の立場と神道国家主義の圧迫の間で苦しんだこの少年は、大人になってからは音楽の世界でピアニスト、オルガニスト、音楽教師、指揮者、作曲家として世界的に有名です。かつての東京交響楽団やマサチューセッツ州タングルウッドのフェスティバルオーケストラをはじめ、アメリカの多くのオーケストラを指揮しました。戦争中の日本で育った彼は、国中が空襲にさらされた恐怖の時代を体験しました。彼の目を通して私たちもその時代を知りましょう。ノンフィクションドラマ解き放たれた人生、第1608話、松田信也物語です。
4: 私は日本の関西地方神戸に生まれました。子供の頃は山々や海などの自然に魅せられました。6歳の時に卓上ピアノを買ってもらい、耳の訓練を始めました。ですから両親と一緒に遠足に行った時に、見たり聞いたりする物事に 音楽的な表現があることに気づいたのも別に驚くには当たりませんでした。
1: なぜ外で遊ばないの、信也？
5: 忙しいんだよ、お母さん。
1: 周りは山々に囲まれてるのに、いつも鉛筆と紙を離さないで。
5: その山々のせいだよ。僕の心に音楽を吹き込むんだ。
1: 母さんの心にもね。
5: でもそのメロディーを覚えていた。それで心から消えないうちに楽譜に書くんだ。
1: じゃあ邪魔はしないわね。あなたに音楽の世界を教えたのはきっといいことだったんだわ。
4: 私が学校に行き出したある日、住んでいた地域一帯が豪雨に見舞われました。雨は一日中降り続き、洪水と地滑りの危険性が出てきました。水かさが次第に増してくると、母は持ち物を何とか守ろうとしました。
1: 信也、もう外見るのはやめて手伝いなさい。家のものを2階に運ぶのよ。さあ早く。これを上に運んで、置いたら次があるからすぐ戻ってらっしゃい。
5: これは運べるけど、家具はどうするの？
1: 持てるものは運ぶわ。でも重いのは無理ね。さあ急いで。
4: 私たちはできるだけのものを我が家の2階に上げました。水はさらに高くなり、1階にまるで川のように流れ込んできました。私たちは家が土台から崩れて下流に流されるのも時間の問題だと思いました。
1: 通りの向こうの家の方が安全よ。うちより大きいし地盤も高いから。
5: でも渡れないよ。
1: ここで待ってて、神様に守っていただきましょう。
5: 神様が僕たちがここにいるのわかるかな？
1: もちろん。神様は一羽のスズメが地に落ちるのをご存知だもの。私たちが今危険なのもちゃんとわかるよ。
5: お母さん見て、木が流れてくるよ。
1: うちにぶつかる。二人とも流されちゃう。家見て、引っかかった。向こうに渡る橋になったわ。
4: その矢先、根元からもぎ取られて、通りの上流からすごい勢いで流れてきた一本の木が、ちょうど我が家と盛り土して高いところに立っていた通りの向こうの家の間に橋を架けるように引っかかって止まりました。こうして私たちは安全なその家に渡れましたが、そこにはすでに多くの避難者たちがいました。神様の力のすごさを私は子供心に強く感じました。そんな小さな少年がどのようにして聖書とその主人公とも言うべき救い主について知るようになったか、皆さんは大いに興味がおありでしょう。私の両親は自分たちがクリスチャンになったきっかけについて注意深く話してくれました。
0: お前のおじいさんはオーストラリア、フィリピン、シンガポールで輸出入貿易の会社を持っていたんだ。1915年頃のことだが、彼は社員に道徳教育をせねばと思うようになった。そのための先生を探して最終的に2つの候補に絞った。仏教のお坊さんとキリスト教の牧師さんだ。どっちを選んだと思う？
5: 牧師さん？
0: もちろん。おじいさんはクリスチャンじゃなかったから、これは神様の導きとしか言いようがない。その人が道徳のクラスを始めると、父は私のところにやってきて、私が何をすべきか言ったんだ。
6: 平一、お前もあのクラスに出なさい。そんな嫌な顔をするんじゃない。父である私がこうしろと言ったことで、お前が不服そうな顔をするのは、お前にあの先生のキリスト教の教えが必要な何よりの証拠だ。
0: 私はクラスに出ざるを得なかった。最初はその教えが嫌いだった。だがそのうちに、その教え、福音が中国から日本に伝えられた儒教や仏教の倫理思想よりもっと高いものであることが分かってきた。また神道には、その先生が読んでくれた聖書と比較すべき書かれた教えが一切なかった。最後に私は日本に神学校を建てたという一人の年老いた宣教師に出会った。
7: 人間が律法の下で悪を避け、いいことをすることによって善良で価値のある人になろうとしても、 その努力が成功することはまずない。この神の言葉、聖書の中で使徒パウロは自分が律法のもとにあった時の苦しい体験について述べている。彼は言うんだ、私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを自己することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。 H 君、いつの時代のどの人々も同じような体験をしてきたんだよ。私たちもパウロのようにこう叫びたくなる。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。その後に答えが書いてある。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。その訳を御言葉はこう説明しているんだよ。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです、とね。
0: その年老いた宣教師が魂の自由や十字架の上で私の罪の値を払い、永遠の命を約束してくださった救い主について話してくれたことにより、私は自分の罪がはっきり分かって悔い改め、イエスを救い主として受け入れたんだよ。
5: それでクリスチャンになったの？
0: そうだ。そして弟もイエス・キリストへの信仰に導いたんだ。私が三菱銀行に就職してから、彼に資金援助をして進学校に行かせることもできた。それからも絶えず様々な困難があったが、神様は備えてくれた。
4: これで私がクリスチャンホームの一員となった背景がお分かりでしょう。私が習慣に従って球場礼拝をせず殴られた時は、日本はまだ本格的な戦争に入ってはいませんでした。しかしイギリスとアメリカが宣戦布告をすると、法律が変わり、私は強制的に拝礼をしなければならなくなりました。最初の頃はまださほど戦争の影響を身近には感じませんでしたが、米軍の飛行機が本土上空を飛ぶようになると、国は私たちに空襲に備えていろいろな訓練を課し始めました。
1: あなた、信也が今日飛行機を見たけど、日本のじゃないっていうの、本当かしら？
0: 本当だ。今日神戸上空に米軍機が飛来したんだ。
1: でも爆弾は落ちなかったわ。
0: 爆撃に来たんじゃない、航空写真を撮りに来たんだよ。
1: でもそんな普通の飛行機が来ても撃ち落とされないなら、爆撃機が来ても敵は安全ってわけ？
0: もうこんなことはないだろう。政府も今度は黙っちゃいない。もしまた写真を撮りに来たら、今度は陸軍が迎え撃つだろう。だがあくまでも安全第一だから、全日本国民が死ななければならないことがある。近々会合が開かれて、我々が空襲に備えてしなければならない訓練について話し合われるはずだ。
4: 私たちは忠良なる日本国臣民でした。軍や国防団体の人たちに言われたことは何でもやりました。焼夷弾空襲による火災を防ぐためのバケツリレーの訓練もありました。窓には明かりが漏れないよう黒いカーテンをしました。空襲に備えての定期的な避難訓練もありました。
7: それから我が家にとって歓迎すべかざることが起こりました。
0: 銀行から突然の辞令が出たよ。
1: また降格処分ではないでしょうね。
0: いや、あれはだいぶ前の話で、会社のお祭り行事に忙しくて出られないと断った時だ。今回は降格ではなく転勤だよ。
1: こんな非常時に引っ越さなきゃいけないの？
0: いや、全部が行くことはない。お前と下の子は神戸に残りなさい。信也は私と一緒に名古屋に連れて行く。あちらの学校に通えるだろう。
7: 心のどこかで私は違う学校に通い、見知らぬ町で暮らすことを望んでいたのかもしれません。初めて登校した日、私はみんなから歓迎されたと思いました。他の生徒たちもみんなそう感じたと思います。でも次の日、突然事態が変わりました。私は自分は死ぬかもしれないと思うような状況の中に投げ込まれたのです。登校2日目、私は学校生活が勉強はほとんどそっちのけで、軍需機械生産の勤労奉仕に費やされていることを知ったのです。全生徒がいくつかの班に分かれ、それぞれの班のメンバーはどこそこの工場に行けという命令を受けるのです。私のグループはある意味栄誉ある班に回されたと思いました。
6: お前らは私のような帝国軍人がなぜ教官としてここにいるか不思議に思うだろう。その理由は、お前らが今や国家と天皇陛下のために奉仕する労働者になったからだ。この藩の者たちは高い成果を求められる重要な仕事のために選ばれた。お前らは間もなく軍用機工場に配属される。そこではまず寸分の誤差も許されない高度の技術力で飛行機の部品を作る様子を見学する。私がお前らを先導してやる。

0: 我々がここでやる仕事は普通の生産作業ではないということをしっかりと覚えとけ。あのミスター B、 憎きアメリカの B29 を日本の空から追い落とす我が軍の勇敢な飛行士たちは、お前らの作る部品で組み立てられた飛行機を飛ばしている間、お前らに命を預けているんだ。またお前らがここでやる仕事は天皇陛下の御ために捧げる尊い奉仕だ。毎日お前らの交代勤務を始める前に、自分に課せられた重大な責任を肝に銘じるため次のことを行い、まず球場の方角に向かって遥拝する。それから自分の扱う機械に向かって拝礼。そしてここ一番の責任感で心を引き締め仕事を始めるんだ。
1: またしても決断の時でした。その命令を待っている時、私は従うべきか拒むべきか一時思案しました。でもすぐに私は従うまいと心に決めました。みんなが遥拝をしても私は頭を下げない。命令が出た時、私は自分の意思に従って行動しました。もちろんそれはすぐに分かり、1分後には私は担当将校の部屋に呼ばれました。
0: お前は何か聴力の障害があるのか？
2: いいえ、ありません。
0: では何か命令に従えない精神的欠陥でもあるのか？
2: いいえ。
0: ではなぜ従う？
2: 自分がクリスチャンだからです。
0: それはこの件と何の関係あるんだ？
2: 聖書は言っています。他の神々、あなた方の周りにいる国々の民の神に従ってはならない。あなたのうちにおられるあなたの神主は妬む神であるから、あなたの神主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、主があなたを地の表から根絶やしにされないようにしなさい。
0: バカモン、この次は鞘から抜いた刀でピントだ。さあ機械に戻れ。生産の時間は1分でも惜しいからな。服従の大切さをじっくり考えといた方がいいぞ。
1: このことは来る日も来る日も続きました。じきに父は私の顔が痛めつけられていることに気づき、どうしたのか尋ね、ことの真相を知りました。父は私のことをその将校に取りなすために工場に行きましたが、帰ってくるとうまくいかなかった

それは惨めな日々でした。それから恐怖の日がやってきました。ある日の午後5時に恐ろしいことが起こったのです。接近してきた B-29 の爆撃から避難させる空襲警報のサイレンが鳴り響きました。私たち生徒は不安げに工場を離れ家路を急ぎました。爆撃が始まるかどうか誰もが空を見上げていました。まさかその時地震が来るなどとは夢にも思わなかったのです。

私たちが恐怖の眼を開いている前で、工場の建物は崩れ落ち、燃え出しました。それから10分もしないうちに爆撃が始まったのです。

0: 空襲は30分続きました。市内の交通手段はなくなってしまいました。私は徒歩で家に帰りましたが、家に着くには翌朝までかかりました。その後再び瓦礫と化した工場に行ってみると、そこは無残に破壊された建物と死体の山でした。53人の生徒のうち生き残ったのは私も含めたった3人。残りの2人も後にクリスチャンになりました。私は命じられるまま死体をトラックに積み上げ、それから家に帰りました。
1: 怖い思いをしたな。
2: 父さんには想像もつかないよ。この怖さからは絶対抜け出せない。
1: そんなことないさ。
2: うん、もう死にたいよ。
0: 私の思いは本当でした。私は恐怖感で打ちのめされ、本気になって自殺しようと考えたのです。父も私に助けが必要なことにやっと気づきました。
1: お前の恐怖感の正体は何か考えたことあるかい？
2: 父さんがあの爆弾の炸裂音を聞き、あの無数の死体を見たら僕の怖さがわかるよ。
1: 爆弾の音は私も聞いた。爆弾は工場だけでなくこの近くにも落ちたんだ。死体が怖いか？人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。何を恐れる必要があるんだ？
2: 死ぬのが怖いんだ。
1: 誰も本気で死んでみたいと思う人はいないだろう。だが御言葉はこう言ってる。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。詩編の記者もこう書いた。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。
2: 知ってる。小さい頃暗唱したよ。
1: もう一つ、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。
0: 私は父と祈りの時を持ちました。神様は

0: 私に再び主を褒めたたえる信仰心を取り戻してくれました。それからの日々も主は私を守ってくださいました。教会への迫害が始まった時も秘密の集会で信仰を守りましたし、敗戦間近のひどい食糧難の時もそうでした。さまざまな困難の時にも私は平安と愛と麗しい時を見出しました。とりわけ主と共にいる麗しさと音楽の麗しさを。作曲家として私は次から次へと新しい歌を与えられました。願わくはこれらすべての歌が神様とその一人子キリストイエスの栄光を称えるものでありますように。
1: 今日の物語の主人公松田信也さんに恐怖の真っ只中で平安を与えられた生ける主は、ご自身に信頼する者一人一人のこともすべてよくご存知です。あなたのことに関心を持つスタッフに何か相談したいことがありましたら、どうぞご連絡ください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション、または E メール unshackled@pgm.org です。ノンフィクションドラマ松田信也物語、いかがでしたか。パシフィックガーデンミッション制作の解き放たれた人生は、ノンフィクションドラマを通してあなたの人生がたとえ虚しくてもあふれるばかりに満たされることをお伝えしています。あなたのご連絡を心からお待ちしています。

謝していても恥ずかしいからと言って口にしないことがあります。ですが伝えなければ相手には届きません。信仰も同じです。神様がしてくださったことを言葉にして伝えるとき、その証は誰かの励ましになります。神様は私たちの人生にも確かに働いておられます。その恵みを心にしまったままではなく、感謝の言葉として誰かに表してみませんか。あなたの一言がきっと誰かの希望になります。神様が用いてくださいます。

始めであり終わりであるお方イエス・キリストは永遠に命の水の源です。そして渇く者は私のところに来なさい、この命の水から自由に飲みなさいと言われるのです。

あなたはなぜ永遠の命が与えられて天国に行けると確信できるでしょうか？それは自分の感情や信仰生活の良し悪しではありませんよね。イエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じることによって救われると聖書が約束しているからです。もしあなたがイエス様を信じているけれど、救われているのかなとお思いでしたら、どうか聖書の御言葉の約束に立ち戻ってください。また、BBN ホームページの聖書の教えの中に、救いは恵みですと書かれた読み物を掲載しています。ぜひそこをお読みくださり、救いが与えられている安心を受け取ってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

いかがお過ごしですか？長岡照子の聖書物語の時間ですよ。今日のお話の題は5つのパンと2匹の魚です。イエス様のお話を聞くために多くの人たちが集まっていました。でも食べるものがなかったんです。偶然そこにある子供が5つのパンと2匹の魚の入った弁当を持っていました。イエス様はこれを使ってあることをなさったんです。さてそれがどういうことなのか一緒に聞いてみましょうか。

イエス様の十二人のお弟子さんたちは、イエス様のおっしゃることもなさることも、初めのうちはあんまりよくわからなかったんですが、だんだんおそばにいるうちに、イエス様のお手伝いを少しはできるようになったんでしょうね。今日もイエス様はお弟子さんたちに向かって、あなたたちもくたびれたでしょうから、少し離れた静かなところへ行って休みましょう。たくさんの人たちが病気を治してとか、お話を聞きたいとか言ってきたからね。ゆっくり食事もできなかったから。そうだ、このガリラヤ湖を船で渡りましょう。みんなはそれを聞いて大喜びで船に乗りました。だってお弟子さんの中には漁師さんだった人もいたでしょう。だから船を漕ぐのはきっとお得意だったんでしょうね。それにイエス様だって一人になって静かに天のお父様とお話がなさりたかったんでしょう。向こう岸は緑の草原です。

0: 海から吹いてくる風も涼しいでしょう。ところが大勢の人たちはイエス様がお弟子さんたちと船に乗って向こう岸にいらっしゃるのを見ていたのです。そしてその人たちは、それイエス様が向こう岸いらっしゃるぞ、じゃあ私たちはイエス様の船が着く前に先回りして向こう岸でお待ちしようと、どんどんどんどんマラソンみたいに走って向こう岸に着きました。静かなところでゆっくりお祈りをしたり考えたりしようと思っていらしたイエス様ですが、船から上がられるとそこで待っている大勢の人たちがとってもかわいそうに見えたのです。だってこの人たちはまるで神様のことを知らない人たちなんですもんね。そこでイエス様はまたまたそこに来た大勢の病人を治したり、神様がどんなにみんなのことを心配してくださってるかというお話をなさって、神様をお喜ばせすることを教え始めました。みんなはイエス様のお話に引きつけられて時間が経つのも忘れたようでした。西の空は夕焼けでお花畑のように見えます。お弟子さんたちはぐうぐうなるお腹を抱えてそっとイエス様のところに来ました。
1: 先生、
0: 日も暮れかかってきました。この人たちもお腹が空いてきてるでしょうが、こんなお店もない寂しいところではどうしようもありません。そろそろ先生のお話を切り上げて、めいめい自分たちの食べ物を自分たちの村なり町なりで買ってこさせたらどうでしょう。それをお聞きになるとイエス様は、いやいや、私の話は続けますから、あなた方が何か食べるものをこの人たちにあげなさい。弟子たちは呆れ返ってイエス様の顔を見ました。私たちがこんな何千人もの人たちの食べ物を見つけられるはずはないでしょう。イエス様、何しろこの辺にはお店もないし、あったところでこれだけの人たちの食べ物はとっても手に入りません。第一、私たちにそんなお金があるわけはないでしょう、と言いました。するとペテロの兄弟のアンデレはみんなの中を歩き回って、誰かお弁当を持ってきた人はみんなで分け合って食べましょう、誰かお弁当を持ってきた人はいませんか、と大声で言うと、一人の少年が、僕お弁当持ってきた。
1: え、そう、あら、大麦のパンが5つとおかずはお魚が2匹ありますね。
2: うん、僕ね、誰と食べんの、イエス様と一緒ならいいよ。
0: アンデレはそれを聞いて急いでイエス様のところへ戻ってきました。
1: 先生、お弁当を持った少年を見つけましたが、パンが5つとお魚2匹じゃ大して役に立ちませんね。
0: そんなことはないよ。じゃあその子供からパンとお魚をもらってきて、みんなを草の上に座らせなさい。 子供はイエス様に差し上げると聞いて喜んでお弁当を出しました。イエス様はそれを受け取ると立って天のお父様に感謝のお祈りをなさってから、そのパンを少しずつちぎると、どうでしょう、 ちぎればちぎるほどパンは増えていくのです。みんな息が止まるほど驚いてイエス様なさることに見とれています。やがてイエス様はお魚も同じようになすってどんどんどんどん増やしてくださったので、パンとお魚は大きなカゴにいっぱいになりました。するとイエス様は弟子たちにそれをみんなに配るようにとお命じになったのです。みんなは大喜びでお腹がいっぱいになるまで食べたのですが、みんなが食べ残したパンくずとお魚の残りを弟子たちが拾い集めると12のカゴがいっぱいになりました。よかったわね。あの時あの子がやだやだい、これ僕のお弁当だもん、誰にもあげないよ、僕のお母さんが僕に作ってくれたんだもん、なんて言ってお弁当出さなかったら、こんなにみんなが喜ぶようなこと起こらなかったわね。こうしてイエス様はいろんなことを教えてくださってるのね。

今日のお話、5つのパンと2匹の魚、いかがでしたか？イエス様はこの他にもたくさんの奇跡を起こされました。そしてその奇跡のうちには神様のメッセージが隠されているのです。君も毎日聖書を読むことでもって、その神様のメッセージを知ることができます。さて、今日のお話はどこに書かれていたのか一緒に見てみましょう。マタイによる福音書14章13節から21節、マルコによる福音書6章30節から44節、ルカによる福音書9章10節から17節、そして最後にヨハネによる福音書6章1節から14節に書かれています。ぜひ今すぐ聖書を開いて、もう一度同じ内容を読んでみてください。そうすると神様のメッセージを理解することができますよ。それでは次回のこの時間にまたお会いいたしましょうね。長岡照子の聖書物語でした。

公平にされるって嫌ですよね。あなたは不公平にされて嫌な思いをしたことありますか？きっとあると思います。どうしてかというと、この世界は罪と悪魔が支配する世界だからです。その昔、最初の人間が神様に逆らって以来、この世界は罪と悪魔が支配する世界になってしまいました。ですが神様は必ず全てを公平にしてくれます。悪い人を裁いて、正しい人を幸せにしてくれます。今は不幸にされて嫌な思いをすることもあるでしょう。だけど神様は必ず悪い人を裁き、正しい人を幸せにしてくれます。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: 強さの秘密。さて、神の民はまた神様に逆らってしまいました。そこで神様はペリシテ人という人々に40年の間民を支配させました。そんな民を助けるために選ばれたのがサムソンという人でした。天使がサムソンのお母さんのところに現れて、男の子が生まれるという約束をしました。生まれてくるサムソンは三つの約束を守らなければなりませんでした。絶対にブドウ酒を飲まないこと、死んだものに触らないこと、そして髪の毛を切らないことという三つでした。神様はサムソンをとても強い人にしました。サムソンがライオンを殺すと、蜂がその体に蜜を作りました。サムソンは死んだライオンに触り、神様との約束の一つを破ってしまいました。さらにその蜜も食べてしまいました。さて、サムソンはデリラという女の人が好きになりました。ペリシテ人はデリラにたくさんのお金を与え、サムソンがなぜそんなに強いのかを見つけさせようとしました。デリラは何度もサムソンに聞きました。ついにサムソンは自分の秘密を話してしまいました。髪の毛を切ると力がなくなるんだ。そこでデリラはサムソンが寝ている間に人を呼んで髪の毛を切ってしまいました。サムソンは力を失ってしまったのでした。ペリシテ人が来るとサムソンは簡単に捕まってしまいました。ペリシテ人はサムソンの目を潰してしまい、牢屋に入れて重い臼を引く仕事をさせました。しかしサムソンの髪の毛がまた伸びてきました。ある日ペリシテ人はサムソンを神殿に連れて行きました。サムソンを任すことができたことをダゴンという偽物の神に感謝するためでした。サムソンは神様に最後にもう一度だけ力をくださいとお願いしました。サムソンは2本の柱の間に立ち、それらを押し倒しました。神殿は崩れ、サムソンと一緒にペリシテ人は皆死んでしまいました。サムソンは約束を守りませんでしたが、神様はご自分の約束を守られたのです。
2: 無料ダウンロードができます。子供聖書アプリ。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

旧約聖書の詩篇8編で、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは、と語っています。本当にそうですよね。私たちは神様に背き、罪を犯し、堕落し、神様の栄光を表すどころか、神様の栄光を汚すような、そんな私たちです。しかし神様は私たちを顧みてくださっているんですね。それはなぜでしょうか？それはただただ神様の私たちへの愛ゆえです。本当に理解しがたい愛ですが、それほどまでに神様は私たちを愛してくださっています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 聖書と福音の時間です。空港にいる検疫探知犬はほとんどがビーグル犬です。なぜビーグルかというと、なんといっても圧倒的な嗅覚と集中力です。探知犬にとって禁止物を見つけるのはご褒美がもらえる遊びです。麻薬など禁止物が入った荷物を見つけるとその前に座ります。実は旧約聖書にアカンという罪人がくじ引きで見つかったという記事があります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。この間、私の尊敬する先輩のクリスチャンがしみじみこう言いました。高原兄弟、年を取ると毎年確実に一つずつできないことが増えてくる。自分にとって武器だと思えていたことが一つ欠け、自分にとって特技だと思っていたことが二つ欠け、自分にとってこれがあるからこそ私だという条件が三つ欠け、ゆっくり弱くされていくと、何か自分がビルの残骸みたいな気持ちになってくるよ。でも自分が残骸のようになればなるほど、この私のために、この無残な私のために命まで捨ててくださった神の愛が迫ってくるよって言うんです。私も少しこの方の気持ちがわかります。私は年間180回くらい講演します。それは私にとって喜びです。神様の愛を述べ伝える働きに用いられることは、私にとって誇りであり、特権であり、また力の源です。ですが、時々、メッセージが途中でバラバラになる時があるんですね。そして空中分解したメッセージの直後、私は大いに落ち込みます。なぜ落ち込むんでしょう。こういう自分なら自分として認めてやるが、これができない自分は自分として認めないという見方が、どこかにこびりついてるからだと思うんですね。そしてこのような傾向は私だけではないと思うんです。多くの人が惚れ惚れするような自分は認めても、そうでない自分にひどく傷つき、立ち上がることができない方々、少なくないと思うんです。一体このような人間観をどこでどのようにして身につけてきてしまったんでしょう。その答えは、いわゆる愛の問題に由来してるんではないかと私は考えています。私たちはどんな人でも愛されたいと思っていますね。また愛したいと思っています。しかし人間が生まれつき持ってる愛、ポップスやドラマで取り上げられる愛ってどんな愛でしょう。キリストは人間の愛の本質を次のような言葉で語っています。自分を愛してくれる者たちを愛したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも自分を愛してくれる者たちを愛しています。自分に良いことをしてくれる者たちに良いことをしたとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じことをしています。聖書は、自分を愛する者を愛する愛、自分に良いことをしてくれる者に良くする愛を、罪人の愛だと、看破しています。なんでこれが罪人の愛なんでしょう。一言で言えば、相手を愛する理由が、自分を喜ばせるところにある愛だからです。まあ一般的に男性は、美人に弱いですね。そして女性は優しい人にクラクラと来るんじゃありませんか。どうして美人を愛するんでしょう。その美しさが自分を楽しませてくれるからです。どうして優しい人を好きになるんですか。その優しさが自分を喜

葉です。ですから、その美しさに飽きたら、愛するのをやめます。あるいはもっと美しい人が現れると、心変わりして捨てます。そして乗り換えます。しかし、もっともっともっと美しい人が登場すると、またしても心変わりして相手を捨てます。どうして愛を停止したんでしょう。もはや自分に喜びという利益をもたらさなくなってしまったからです。自分の役に立たないと見るや否や、兵利のように捨ててしまうんです。どうして優しい人を愛しますか？その優しさが心地よいからですね。では、お付き合いしてみて、その優しさが一時的なものだと分かればどうしますか？あるいはもっともっと優しい人が現れたらどうしますか？自分を心地よくする上で、より優れた人が出てきたら、バージョンアップしたパソコンを買い替えるように相手を変えていくのではありませんか？この人間の愛の正体は、実は自己愛に過ぎないものです。そのことを見抜いた有島武夫という作家は、惜しみなく愛は奪うと言いました。それは相手から何らかの価値を奪い取って自分のものにできる限りにおいてのみ成立する愛です。そしてその価値がなくなるとやめてしまう愛です。実はこれは愛という名に値しない愛なんですね。それはエゴイズムが変装しているだけのものです。自分を喜ばせるために相手を愛する愛は、所詮自分のために相手を利用する愛でしかないからです。こんな愛しかないこの世の中で成長してきた人間は、愛が儚いものであるということを知っています。その儚い愛を少しでも延命するために、媚びを売り、おもねり、演技し、背伸びしますが、長続きしないんです。世の中の悲劇の大半は、この愛の裏切りによって生じているんではないでしょうか。しかし、こういう不毛の愛しかない世界の中で、たった一人、本物の愛の化身がおられます。それは、イエス・キリストです。聖書の中にこんな言葉があります。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろ、あなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。この世界の中で、ただキリストだけが自分自身を喜ばせることをしなかったっていうんですね。世の中は自分のために相手を愛する人ばかりです。自分を喜ばせるために相手を愛する愛ばかりです。しかしキリストは、相手のために相手を愛する方でした。相手を相手自身のために愛する方でした。それは相手が自分の期待をいかに深く裏切ったとしても、たじろぐことなく愛する愛でした。相手がしくじろうが、醜く変わり果てようが、卑怯な行動に出ようが、それでもストップしない愛でした。自分を侮辱する者の罪を代わりに背負って、神からの裁きを黙々と引き受ける方。こんな愛であなたを愛する存在は、キリスト以外、どこにもおられません。あなたの最悪を知った上で、あなたへの愛を止めることができず、十字架にかかって命まで投げ出したイエス様こそ、あなたの救い主です。そして、このような愛を受けることによって、人は初めて孤独から救い出されていくのではないでしょうか。C.S. ルイスのナルニア国物語のシリーズの中に、魔術師の老いという作品があります。登場人物のディゴリーは、キリストの雛形であるライオンのアスランに、母親の病気を治すものをくださいと訴えるんですね。そしてそう言って彼がアスランの顔を見上げました。こういう文章が続きます。するとキラキラ光る大粒の涙がライオンの二つの目に浮かんでいました。その涙はディゴリー自身の涙に比べて
あまりにも

0: を大きく、あまりにもよく光っていましたので、ディゴリーは一瞬、本当はライオンの方が自分よりずっとお母さんのことで心を痛めてくれているに違いないと思い込んだくらいでした。するとアスランは言いました。我が子よ。我が子よ。私には分かっている。悲しみというものは偉大なものなのだ。この国ではまだそれを知る者は君と私しかいない。さあ、私たちは互いに力になろう。無償の一方的な変わらない完全なる愛を受けるとき、その万分の一の愛でキリストを愛し、そしてひいては人を愛する者へと少しずつ変えられていくのでないでしょうか。どうぞキリストのこのまっすぐな愛をまっすぐな心で受け止めてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 国分ゆりえでイエスの愛に抱かれていこう。

0: 番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。
1: 最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろあなたを欺ける者たちの欺きりが私に降りかかったと書いてある通りです。ローマ人への手紙15章3節。それではまた来週。提供は福音

33年前に脳性麻痺になった私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れるためだと知り、感謝と喜びに変わりました。

悪魔は私たちが天国に入るのを邪魔しようとします。その方法の一つは、私たちに良い人間になれば天国に入れるという嘘を信じ込ませることです。この嘘に騙されて多くの人たちが修行をしたり、また自分はそこそこ良い人間だから天国に行けると信じています。人々に真実を伝えるために、私たちは聖書のメッセージと神様が備えてくださった救いの道をたくさんの人たちにお伝えしましょう。どうぞ BBN 聖書放送のリスナーカードをご利用ください。 BBN のホームページから無料でお求めいただけます。送料を含めすべて無料でお届けします。どうぞご利用ください。

イエス様は十字架の上で肉体を裂かれ血を流されました。私たちの身代わりの十字架から主の血は神の御元に注がれたのです。旧約時代には神のおられる印に契約の箱が神殿の最も奥にある至聖所に置かれていました。その契約の箱には羽を持った御使いの像が2つ置かれていました。これらがケルビムと呼ばれていたものです。ケルビムはある時は翼を買って飛びかけり、ある時は神の御元に座して神に仕える御使いを象徴していました。そのケルビムが座している契約の箱の上に十字架につけられたキリストの血潮が注がれたのです。神は御子イエス・キリストをもはや象徴としてではなく、実際に私たちの罪と滅びの身代わりとして十字架にお付けになられたのです。キリストご自身こそケルビムとなられ、契約の箱となられ、至聖所となられたのです。

0: このお方によって私たちは大胆に神に近づくことができるのです。そして御子イエス・キリストの命を惜しまないほどに愛し、お救いくださった神を褒めたたえるとき、神はそこに栄光を表し、賛美する者のうちにも輝きを満たしてくださいます。
1: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。イエスが実在した聖書以外の証拠、アンサーズインジェネシスです。懐疑論者がイエスなんて実在しなかったと主張するのを耳にすることがあるかもしれません。しかし聖書と一般の歴史の両方にイエスが歴史上の人物であったという確かな証拠があります。ユダヤ人の歴史家ヨセフスはヤコブという人物について、キリストと呼ばれたイエスの兄弟と記録しています。もう一人の歴史家であるローマのタキトゥースはローマの大火について書き残しています。それによると、ネロ皇帝が自ら火をつけたという噂が広まり始めたため、ネロはクリスチャンにその罪をなすりつけました。タキトゥースはそのクリスチャンという名称の由来がポンテオピラトによって処刑されたキリストにあると説明しています。これらはイエスを実際に生きていた人物として言及している初期の非キリスト教徒による数多くの資料のほんの二つの例に過ぎません。クリスチャンがイエスを作り上げたということは、本物の歴史を無視することに他ならない。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

0: 父よ、子供のように下心なく全幅の信頼を寄せて神の御国を受け入れることができるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。ルカの福音書18章16節。
1: 私たちがおばあちゃんと慕っている86歳の女性が脳卒中で入院しました。言葉らしきものを話してもその意味は理解不能でした。担当医は少し回復しなければ脳機能検査ができないと言います。しかし彼女は私の顔を見ると乾いた口を開いて、ケイラは元気？と尋ねました。ケイラは私の娘で、12年間彼女に在宅保育されていました。精一杯の愛情で世話してきたケイラのことをまず尋ねたのです。イエスも子供たちを愛されました。子供に手を触れ祝福されたのです。しかしそれを見た誰もが喜んだわけではありません。弟子たちは不愉快でした。イエスに面倒をかけるなと子供を連れてきた人々を叱りました。ところがイエスは、子供たちを私のところに来させなさいと言われました。子供の単純な信頼と完全な依存は、神の御国を受け入れるべき姿勢を私たちに教えていると言われたのです。幼い子供に下心があることは稀です。見たままがその子の本心です。純粋に信頼する心を取り戻すことができますように。神に助けていただいて、幼子のように神を信頼し、神に頼り切ることができますように。今日の黙想のヒント。あなたにとって子供の誠実さを見習うとはどういうことですか？あなたは自分の子供や地域の子供たちをどのような形で祝福したいですか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

心が動揺するようなことが起きると、私たちは慌てふためいてすぐに何とかしようとします。ですが、慌てふためいて行動すると、大抵の場合、間違ったことをしたり、無駄なことをしたり、また時には、ますます問題を大きくするものです。そこで聖書は言います。立ち返って静かにすれば、あなた方は救われ、落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る。神様は全知全能のお方です。そしてあなたを愛しておられます。怖くなった時、不安になった時、イライラする時、心が動揺するようなことが起きた時、まず神様を覚え、心を静めましょう。落ち着いて信頼すれば、神様が私たちに力を与えてくださいます。

キリストにある平安があなたに満ちるとき、そこに命が躍動し、命が生き生きするところに喜びが形となることは、なんと素晴らしいことでしょうか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージです。つとめと題してガラテヤ人への手紙2章1節から10節よりお届けします。
1: パウロにとってその務めというのは何だったでしょうか。パウロにしか語れない福音を語っていくことがパウロにできること、パウロにしかできないことでした。恵みを伝えていくものとしてパウロは全力を尽くしてきたんですね。今日の聖書のところにそれから14年、テレビドラマのようにあっという間に場面が展開するわけですが、それから14年流れてしまった。あの14年が無駄にならないために、私は今大きな分かれ道のところに立っていると言わんばかりに、彼はエルサレムへと14年ぶりに登っていった。その出来事をガリラヤの人たちに伝えています。使徒行伝の15章にこういう言葉があります。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、弟子たちに、モーセの習慣に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。そしてパウロやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとダムナはその仲間のうち幾人かが、この問題について使徒たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。こういう記事が使徒行伝にあるわけなんですが、この記事を、用いてと言いますか、こういう背景を考えていくと、もしかすると、このパウロがエルサレムに行ったっていうのは、このことを言っているんではないだろうかというふうに言われていますが、確かなことは、わかりません。ただ、わかっていることは、2章の4節。実は、忍び込んだ偽兄弟がいた。なんか事件を匂わせるような書き出しなんですが、実は忍び込んだ兄弟がいた。兄弟、要するにクリスチャンのふりをしてるんだけどクリスチャンじゃないっていう人たちがいて問題だったんだ。簡単に言うと、割礼を強要しようとしている人たちがいたっていうんですね。で、4節にこうあります。実は忍び込んだ偽兄弟たちがいたので、強いられる恐れがあったのです。何を、割礼ですよね。彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとして、キリストイエスにあって私たちの持つ自由を伺うために忍び込んでいたのですというふうにあります。皆さん方はどう思っているかわかりませんが、クリスチャンになるっていうことのイメージの中に、なんとなく、こう、しおらしくする、静かになる、真面目になるっていうイメージ、清く美しいってイメージがなんとなくあるかもしれません。ある人にとっては、もうクリスチャンになる、自分の生活が縛られるっていうイメージがあるかもしれないんですね。働き盛りの男性の方と話を、していくとですね、そういう方々が言うことが時々あるんですが、先生、死ぬ寸前に洗礼受けさせてくれ、っていう人たちがよくいるわけなんですね。もうちょっと遊びたいからって。もうちょっとですね、いろんなことで堅苦しい生活は今はできないんだよ。先生、死ぬようになった時に病院に来てくれっていうふうに頼む人たちがいるんですが、いつ死ぬかわかりませんよとは答えるんですが、なかなか通じないもんだなと、思っています。クリスチャンになるイコール自由を奪うっていうイメージがなんとなく持っている人がいるんですね。ある面、今度は逆に、いや、そうでないといけないと思っている人たちがいるかもしれません。クリスチャンという型があって、その中にはまることによって、私は綺麗な型になっていくことができる。キリストに似たような形になるとも言いますから、イエス様の型にはまっていくことができるんじゃないんだろうかっていうふうに思っている人たちもいるんですね。教会にだから集っているんだ。教会の方にはまっていけば、私もちょっとはマシな人間になるんじゃないだろうか。ギャラップが調査会社ですね。毎週日曜日に教会に行く人は平均寿命が長いっていう 調査結果を出しました。やっぱり教会に行っててよかったなーっていうふうに思う人たちがもしかしたらいるかもしれません。寿命と教会に行く行かないは全然関係がありません。割礼をするしないっていうのも教会に行くのと行かないのと寿命との関係と同じように全然関係がないんだ。そのぐらい関係がないんだっていうことをパウロはここで言いたいんですよね。割礼の縛りをかけて窮屈な福音ですね。いわゆるパウロはそれは奴隷に落とし入れるようなことで福音じゃないんだというような明らかな言葉で語っているんです。奴隷になりたいでしょうか、私たちは。なりたかね。でも、なぜ私たちは、割礼のマジックに縛られてしまっているんだろうか。間違ったら全然違うところに行くわけですよね、道を。でも、パウロはそれを分かっていて、そっちに進んじゃいけないんだと。エルサレムに今、登っていくんです。このままほっといたら、どんどんどんどん違う道に進んで、しまっている。パウロはここでこう言いました。福音の真理については、一歩も譲歩しない。わかってるから。そっちの道に行ったら失敗するってことがわかってるから。それに関しては絶対に断固否定していくと。ガラテヤの5章の6節にこうあります。割礼を受ける受けないは大事なことではなく、パウロがここで問題にしたのは、割礼をしたとかしないとかいうような問題ではないんだということがはっきりわかります。偽のクリスチャン、偽兄弟の伝える福音が問題なわけなんですね。キリストの福音を伝えながら、実は最終的に彼らが伝えたのは、ユダヤ教のその律法へと逆戻りしていく道を伝えていました。逆戻りしていたわけなんですよね。このガラティア書からこのメッセージをこう今公開をしていこうとしていますけれども、あまりにもこのガラティア書のメッセージというのは私たちの信仰の姿にこう触れる時がこうあると思うんです。先生、今日のメッセージはすごく私に響きましたって言われる人がいるんですが、そういう時とても嬉しいですよね。あ、よかったなってこう安心するんです。でもですね、先生、今日のメッセージは私に言いたくて言ったでしょうってあまりにもぴったりすぎますっていう人がいるかもしれませんが、私はそんなに皆さん方の状況にフィットさせるまでの器用さを持っていないので、安心して聞いてと言ってくださったらと思っていますが、でもですね、このガラテヤ書なんかすごくビンビン来るわけなんですよね。あれあれっていうふうなことにこうハマってくるんです。二世兄弟がいたって書いてあるんです。嫌なやつだなっていうふうに思うんです。いや、悪いやつだなって思うんですよね。二世兄弟。でもねって、ハッとするわけなんです。自分が偽兄弟なんじゃないかって。あ、私は偽牧師なんだからって。偽兄弟、偽牧師。葛藤させられていくんですよね。例えば、私がですね、皆さん、最近祝福されてますかって、うまくいってますかって聞くじゃないですか。ああ、ぼちぼちです。そうですか。それは最近教会を休んでるからですよ。言ったらどうでしょうか。ハッとしますよね。最近不幸が続くのは奉仕が足りないからですね。もっと奉仕をしたらあなたは必ず幸せになることができるんです。そういうふうに語ったらこれもう偽牧師なんですよね。でもですね、奉仕と礼拝出席と福音は全然関係ないんです。ですね。ですから今私が言ったことが変にまた、何ですか、後ろに残ってて、 影の誘導尋問のような感じになるんですよね。マインドコントロールみたいになってしまってはいけません。全然関係がありません。でもですね、試しに言ってみようかなっていう誘惑が私の心にふと来る時がありますね。効果が出るだろうなというふうに思うわけなんですよ。ちょっとやってみたいなと思うんですが、それは絶対にやっちゃいけないことなわけなんですよね。それは福音じゃないから。だってお尻叩かれたら走っていく馬と一緒ですよ。そういうふうにして効果は出るかもしれないけれども、パウロが語りたいのは効果じゃない。パウロが語りたいのは福音そのものだから。福音から一歩もずれない。一時も離れない。いろんな訳がありますが、この土台にしっかり立ったからこそに、教会は今に至るまでこの福音を述べ伝えていくことができているんですよ。パウロがしっかりこの最初の基本にこの時立っていたからこそに、福音は福音として、良い働きとして、じゃなかったらみんな燃え尽きて終わっちゃっています。教会に福音がなければ、教会はこの長い間続いていっていくことはありません。パウロのこの福音に根ざすという言葉をしっかりと踏まえて、ルターがやっぱり宗教改革ではっと気づいたわけなんです。私たちもそれぞれが間違えてはいけないではない。はっと気づけばいいわけですよね。福音に根ざしていくことは何だったのか。ルターはカトリック教会の問題に脳を突きつけるというふうにして立ち上がっていきました。ルターは中世カトリックのその神学によって、神様は罪人から隔絶した世界に存在するんだから、私たちが苦労を重ねて天への階段をこう登っていくように、登り詰めていくところに神様が祝福を与えてくださる、恵みを与えてくださる、信じていました。頑張ればいいんだと。そして頑張れないことであっても挑戦していくところに神様が助けをくださるから頑張ることができるんだ。天の階段を登っていくことは苦しいかもしれない。果てしなく長い戦いになるかもしれないけれども、それを登っていけばいいんだと言われ、彼は必死に修道生活を務めた。彼には一点の間違いもないようにして、彼はどんどんと修道生活を続けていったんです。でも彼は登っても登っても、そのはしごに終わりがないことに気づいた。神様に到底自分が義と認められていくようなものでないことが、どんどんと逆にわかるようになっていく。罪深い自分に絶望するという経験を彼は持った。印象的なお菓子がありました。一生懸命にいろんなことがあって、問題があって、困難の中で自分は頑張っていた。自分はあたかも穴を、人生の前に開いた大きな穴を埋めるようにして人生を前に進んでいた。でもある時気がついた。自分は穴を埋めていくんではなくて、穴を飛び越えさせてくださる神様がいることをすっかり忘れていたんじゃないか。そういう証をしていて、ああ確かにそうだなというふうにハッとしました。改宗の皆さん方を見れば、何人かの方々が涙を流しながらそのお証を聞いていることをその時見ました。ルターもそうでした。彼は聖書から福音の真理を見出すために努力に努力を重ねていたわけですが、神様の恵みということをすっかりと忘れてしまっていたわけなんです。ルターはさらにこう言っています。天国への階段は地上から天に向けられているのではなく、地上から天に向けられているのではなくですね、ヤコブがベテルで見たあの天のはしごというもの、それはどっちから出ていたんだったんだろうか。 ルターはこう言いました。階段を登るうちに神様が階段のてっぺんで迎えてくださるのではなく、地に生きる罪深い自分を贖うために地上で十字架にかかっておられたことに気づいたんだって言うんですね。ルターの言ってることをまとめるとこうなります。福音とはキリストの義を罪人にただ無償で転嫁することによって神が罪人である自分を許し、あるがままの自分を受け入れてくださるという神の義を意味するものなんだ。これローマ書3章の21節がベースになった言葉でありますが、この言葉を彼はしっかり自分のものとして受け取っていくことができたんです。私たちはこの言葉をしっかり自分のものとして受け取っているでしょうか。正しい人に報いを与え、罪人を裁く正義が神様の正義ではなくて、イエス様、御子イエス様の十字架のゆえに罪人を許して受け入れていくという、そのキリストの福音ですね。これが福音だっていうことを悟っていったんです。イエス様の十字架を忘れないで、そこだけパカッといつの間にか抜けてしまうことが私たちにはあります。フィリピにこうあります。神のあり方を捨てることができないと考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、これがキリストの姿だったんですね。ここに恵みがあるわけなんです。イエス様、キリスト、私たちを迎え入れてくださる方は、固執してないんです。こだわりがない。私たちのためだったら、何でもしようという決意が、そこには、あるんです。割礼があろうがなかろうが関係ない。私たちが何をしてきたか何を持っているか全然関係がない。キリストは私たちを固執せずに全てを受け入れていくお方としてこの世に来られた。登っていくこともできない私たちにキリストは私たちのところまで降りてきておってくださった方がいる。これを信じるか信じないか、これが私たちの福音を受け取るか受け取らないままにいるか、大きな分かれ道になっていきます。神様が私たちのところに降りてこれないと思っているとするならば、私たちは福音を跳ねつけています。神様がそのあり方を捨ててまで、要するに常識というものを超えてあなたのところに来ることができる、できないと思って、来ないと思っているんだ。福音を無にしているわけです。でも実はこのパウロ、テトスには割礼を許しませんでした。それは異邦人伝道のベースにあったからなんですね。でも、ユダヤ人キリスト者への宣教の際には、信仰の弱い彼らをつまずかせないためにという前提がありますが、テモテに割礼を施しているんですね。なんだパウロ、優柔不断だなっていうふうに見るんではなくて、あったかさを感じるわけなんです。ロボットのパウロじゃないんですよね。杓子定規ではなくて、いや、割礼の云々で動いているんじゃない。いや、律法で動いているんじゃなくて、パウロを動かしているのはキリストの愛。福音によってパウロは動き出しているわけなんです。神学者の鋭さを持ってアドバイスを与えたテトスの割礼を止めたパウロがいました。牧会者の優しさを持ってユダヤ人に接して、手も手に割礼を授けていったんですよ。もう手もユダヤ人にとって割礼は必要ないよとバッサリと裁いてないんです。優しいでしょ？パウロのユダヤ人にはユダヤ人、異邦人には異邦人、私たちには私たちへの福音が語られていくわけです。神様から あなたへの福音がしっかり語られて、それを私たちは受け取っていくことが大切です。パウロは頑固なパウロではない、優しさと強さを持っていたパウロです。どうして？パウロは恵みによって変えられた人だったから。パウロはエルサレムに乗り込んでいた時も、福音をただ強く語っただけではなくて、また新たな経験をしました。7節。ペテロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けてない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。とあるんですね。エルサレムにいた人たちは、パウロを受け止めていけました。彼のことをしっかりと受け止めた。ペテロたちは14年ぶりにパウロに会いました。今までの面識というものはあまりなかったと思うんです。全く異質なことをやっているパウロ。どうかわかりませんが、あまりお友達になりたくないというぐらいに、その気質は違ったんではないかと思われるパウロとヤコブたちです。でも、その壁を越えて、ペテロたちは手を差し伸べたというふうに、ここに書いてあります。差し伸べられた手。この聖書の言葉を読んでいるうちに、いろんなことを私自身心の中で思い返していくことになりました。どれだけの差し伸べられた手が私自身に与えられていたことか、いろんなことを思い返していきました。ここにレンブランドの絵があります。ヘンリー・ナーウェイがレンブランドのことを、この絵から大きく彼は作り変えられたという代表的な、まあヘンリー・ナーウェイの語る上で代表的な絵になっている一つのレンブランドの絵なんですが、文字通りこれは放蕩息子が家に帰ってきた時の風景です。父は息子を引き寄せ抱き抱えようとしている。その手、右の手と左の手が実は違うんだというんですね。これだとちょっとちっちゃくて見えないんですけれども、よく拡大してみると左の手と右の手が違う。父の手が右側、母の手が左側。父の手と母の手、二つの手でその肩に手が置かれていく。差し伸べられた手がそこにはありました。レンブラントの作品をよく研究していくと、明らかに片方の手は女性の手で、片方の手は男性の手という書き方の違いが明らかに

ペテロのことを指しています。この三人は旧説で柱として重んじられていたと書かれています。でもこの三人を見るとすぐわかると思いますが、復活の主に出会う前、十字架を前にしては彼らは逃げ出していった弟子でした。挫折をした弟子でした。復活の主は彼らにもう一度出会って、彼らを作り変えていって、彼らは教会の柱と言われるまでに変えられ続け、変わっていった。自分がよく知っているんです。ヤコブとペテロとヨハネは福音というものを自分がよく知っているんですね。あの三人の弟子たちはイエス様が彼らに大量の魚を与えたときに、その網は破れなかったという奇跡を見て、彼らはよく知っているんですよね。神様の道から、私はこの異質なパウロを祝福して手を差し伸べていいんだろうか、彼らは思った。主がそれをパウロに許されたんだから、神様が死から復活へと蘇ったあの神様の力を持って、私を愛し続けていった、許し愛した神様の愛を持って、父の手と母の手を持って私を戒め整えつつも、私を癒してしっかりと守って変えていった神様の愛を持ってするならば問題がないと、彼らはパウロを祝福するかのように友好の手を差し伸べていきました。天の地の神様は私たち一人一人を引き寄せるようにして、その肩に手を置いてくださいます。私たちのことをよく知っていて、父の手であり母の手を持って私たちをしっかり受け止めてくださるんです。先ほども言いましたが、文集でエレミアの33章の3節のことを書いていました。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。文集をの中にこうあります。この理解に超えた大いなることという言葉を何度も読み、神様はなんと愛のお方だろうと思いましたと記しているんですね。そして神様はイエス様を世に遣わし、イエス様は私の罪のために十字架にかかってくださいました。私はイエス様の十字架と復活によって救われているんだということが分かり、そのことを信じました。神様の救いはなんと素晴らしい。私はそのことをもっと感謝しなければと思います。神様が私の救いのためにしてくださったことは、私にとって理解を超えた大きなことです。そして、そのことがもっとわかるように祈る。そういうふうにして、この文集を締めくくられていました。理解を超えた大きなことをなさる方。まさしくこれが福音ですよね。私たちの理解を超えた大きなことをなさる方。この御手の中に私たちは入っていくこと。その御手を私たちの肩に置かれていくこと。差し伸べられている神様の愛の手を私たちの肩にしっかりと私たちが受けていくときに、そのことがどんどん分かっていくようになる。そのことがもっと分かるようにと私たちは歩んでいきたい。そう思わないでしょうか。あなただからできる務めがある。この時、ペテロはヤコブたちは権威者でした。重鎮でした。自分の方から動き出して、手を差し伸べています。
神様の

恵みの家に今私たちから私にできることは何なのか。福音が語られ行われていったところに、互いの違いの分裂を生むんではなくて一致を生むという奇跡が起こっていった。それがパウロがエルサレムに行った時の出来事でした。パウロは、私たちは彼らに一時も譲歩しませんでした。それは福音の真理があなた方の間で常に保たれるべきですというふうに、彼はこの一点を心にしっかりと留めていました。私たちも福音、私たちの理解を超えた技、その一点にしっかりと立って、差し伸べられた手を次の人へと差し伸べていくことができる私たちへとなっていきたいなというふうに思っています。誰かのことを思いやっていく優しい手、私たち一人一人が持っているんではないでしょうか。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

心から愛している人のためには何を喜んでくれるだろうかと自然に考えるものです。義務だからではなく、喜んでもらいたいから行動します。聖書はイエス様との関係もそのような愛の関係だと教えています。ただ命令に従うだけではなく、主は何を喜ばれるだろうと心から願うこと、それが信仰の成熟した姿です。朽ちることのない愛をもって私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人と共に恵みがありますように。エペソ人への手紙6章24節です。

スルーザバイブルという本をご存知でしょうか。これは J. バーノン・マッキー博士という方が書かれた聖書を解説する本として長年にわたって世界中で愛され続けている本です。 BBN 聖書放送ではこのスルーザバイブルをもとにして福田牧師が日本語で聖書の内容をわかりやすく説明する番組命の御言葉を放送しています。どうぞお聞きください。あなたの聖書の学びに必ずお役に立ちます。 BBM 聖書放送の命の御言葉、放送は月曜日から金曜日1日3回。詳しくは番組表をご覧ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: CN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 使徒パウロはローマの町で自分の同胞であるユダヤ人にイエス・キリストの福音を分かち合いました。彼はイエス様について率直に語り、彼らの心に強く訴えました。神の国について明かし、使徒の働き28章23節にあるように、聖書の預言の書、そしてモーセの律法から聖書を詳しく説明しました。聞いた人々の反応は複雑でした。信じる者もいましたし、信じない者もいました。話に同意できずにそこを去ろうとした人たちに向かってパウロは、最後の言葉をかけて、あなた方の不信仰な行い、すなわち拒絶する態度は、預言者イザヤが、イザヤの書6章の9節と10節で預言していることだと言ったんです。それが、使徒の働き28章26節と27節です。こう書いてあります。この民のところに行って告げよ。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは、彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。こうしてパウロは、主を拒む人々に最後の言葉をかけたんです。前回も触れましたが、この聖句から学ぶことがあります。まず第一に、神様は何かを初めて知って驚くということは決してありません。神様にとって予期していなかったことが起こるということは全くないんです。すなわち、偶然に物事が起きることは何もないんです。これは実に喜ぶべきことです。神様は完全な身旨をなそうと信じる者の人生を導かれます。これは生ける主にある私たちの確信です。詩篇の作者が語っている通り、神様は私たちの隠れ場であり安全な場所なんです。パウロはローマ人への手紙8章28節で、ローマの信者たちにこう書き送っています。神は愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜパウロはこのように言えたんでしょうか。それは彼が神様には偶然はないと知っていたからです。神様は何があっても驚かれないんです。このことは信じる者への保証ではないでしょうか。私たちはそう確信しています。何が起きようとも、私たちは神様の永遠の民として安らぐんです。神様は私たちを愛してくださっています。私たちに心をかけてくださっています。パウロには晩年、実に様々な困難が起こりましたが、その中にあって、こうした経験がパウロの血となり、肉となり、そしてまた神様への確信となったんだと強く教えられるんです。まさに、主よ我が心はという聖歌が、私たちの溢れんばかりの賛美と証なんです。ご存知ですか？こういう歌詞です。主よ、我が心は身胸に憩い、絶えなる名が愛知り得たり、名が麗しさに汚れし我れも新たなるものとなり得たり、 主よ、我が心は御胸に憩い、絶えなる名が愛、知り得たり。愛情あふれる主権者なる神様への確信がよく現れている優れた賛美です。もう一節ご紹介します。ただ主を頼みて待ち望むとき、主は我が魂満たしたも、主は恵みの手を我が上に伸べ、必要ことごと与えたも、主よ我が心は御胸に憩い、絶えなる名が愛、知り得たり。神様には偶然はなく、何が起ころうとも神様は動じない。このことを心に留めておくことは、神様を信頼し確信する上で非常に大切なことです。同時に神の子供である私たちへの祝福なんです。今開いている使徒の働きの28章26節の御言葉は、パウロがイザヤの預言から引用したわけですが、別のことも語っています。すなわち、私たちは聞いたり知り得たことに対して自ら取った反応については、責任を取らなければならないということです。私たちは神様に対して責任を負っています。福音を聞きながら福音を拒む者は、そのことについて責任があるんです。そして、真理を知った私たちは、真理を行うべき義務が神様に対してあるんです。では、お尋ねしますが、あなたは神の御言葉を毎日いただき、日々自分の生活に適応しておられますか？そうすべきですね。聖書は、あなたは熟練した者、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるよう、努め励みなさい。これはテモテへの手紙第2の2章15節ですが、こう命じていますね。神の御言葉を学ぶのに怠慢であるのなら、それは神様への不従順です。勤勉に学ぶべき神の御言葉を学ばないのであれば、まさに神様に対する不忠実です。御言葉を学び、その真理を理解したら、その真理を私たちの生活に適用する責任があるんです。イエス様が、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。と語られたのは、真理です。これは主イエス・キリストの明確な教えです。私たちは心に、また生活に、この御言葉を適用しているでしょうか。他の聖書箇所についてはどうでしょうか。多くの聖句で、神様に従順に生きるように教えていますが、では例えばこの聖句はどうでしょうか。あなた方の体は聖霊の宮であることを知らないのですか。私たちの体は聖霊が住まわれるところだと私たちはちゃんと心に留めているでしょうか。神様が私たちの体についてそのようにご覧になっているということを知っているでしょうか。新約聖書は、あなた方は大きな代価により罪の奴隷から解放されて神様のもとに買い取られたのだから、あなた方の体を主に捧げるようにと命じています。つまり、私たちの罪のために主イエス・キリストはカルバリの十字架で死なれ、私たちを義とするためにご自身の血によってあがなわれ、死からよみがえられたんです。イエス・キリストを受け入れて、この方に従っているあなたは、自分の体は主のものなのだという自覚がおありでしょうか。私たちは自分を主に捧げきっているでしょうか。新約聖書の書簡を読み通すと、人は主イエスにあって、自分の行動に関して、 多岐にわたって命令されていると気がつきます。というわけで、使徒の働き28章でパウロは、預言者イザヤを引用して、神様は何が起きても驚かれることはないと言っているだけではなく、一人一人が自分の言葉や行動について、神様に対して責任を取らなければならないのだと教えているんです。パウロが聖書のこの箇所で私たちに知ってもらいたかっただろうなと思う三つ目のことがあります。それは、神様ご自身が救いの御業をなされるということでしょう。確かに私たちには、イエス・キリストの福音を人々に分かち合う責任があります。23節にあるようにパウロは、預言者たちの書によって、イエスのことについて彼らを説得しようとしたんです。パウロは、モーセの律法と預言者たちの書によって、主イエスについて時間をかけて教えました。聖書にあるように、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるんです。しかし救いは神様の御業です。神の御言葉を受け入れるのは神様の御霊によるんです。そして御霊、すなわち聖霊が主イエス・キリストの御名によって信じる罪人を新しく作り変えるんです。イエス・キリストを信じ、悔い改めた罪人を暗闇から神の国に救い出すのは聖霊の働きなんです。私たちが神様に召された目的は神様に忠実であれということなんだということはもうご存知だと思います。イエス・キリストの福音を分かち合うことに忠実であり、イエス・キリストにある神様のご栄光の証を広めることに忠実であるようにということなんです。ですから、すべてのことにおいて私たちは忠実であり、私たちの人生がいつも主イエス・キリストと正しい関係にあるようにする。そうすれば、今日も生かされ、神様に祝福と導きを求めることができます。イエス・キリストの福音を分かち合うこともできるんです。この聖句のパウロの言葉には、さらにもう一つ教えられることがあるように思います。それは、私たちの未来は神様の御手のうちにあるんだ、という完全な信頼と確信です。パウロは軟禁状態にあったにもかかわらず、口を閉ざしませんでした。彼は自分が知り得たことを人々に語らずにはいられませんでした。新約聖書が言っているように、今は邪悪な時代です。パウロは無駄に時を過ごしたくなかったんでしょう。時が良くても悪くても、御言葉を述べ伝えました。伝道者として労しました。パウロは忠実でした。私たちも、主イエス・キリストのためにどれだけあとこの地上で生きる時間があるでしょうか。神様が私たちに与えてくださったすべての時を、私たちが置かれた場所で忠実に過ごすようにしましょう。使徒の働きの締めくくりは豊かで、様々な真実が私たちに迫ってきます。これについては次回の放送でさらにお話しすることにします。主イエスを仰ぎつつ祈りましょう。父なる神様、あなたの素晴らしい御恵みと御言葉をありがとうございます。それらは私たちの心に豊かに注がれています。生ける御言葉である聖書と、主イエス・キリストが私たちの心を大いに喜ばせてくださいます。どうぞ、御言葉の真理を私たちの心に深く刻みつけてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回も この勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

旧約聖書のイザヤ書6章8節をお読みします。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります。私を使わしてください。イザヤは神様の言葉に従って預言者として歩み出しました。神様は今お聞きのあなたにも牧師または宣教師へと導いておられるかもしれません。またはそうでなくても神様はあなたを通して神様の栄光を表したいと願っておられることをいつも心に留めてください。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組、J ウォーカーズの時間となりました。突然なんだけど、みんなは牧師になってみたいなと思ったことはあるでしょうか。神様が導いてくださるなら、なりたいという人もいるでしょう。漠然と、ちょっと興味はあるかなとか、牧師にはなりたくないと思う人も、もちろんいるかもしれません。みんなは通っている教会の牧師先生からどうして牧師になったのか聞いたことがあるでしょうか。本当は牧師先生一人一人牧師への導かれ方とかって違うし、とても興味深いと思います。ぜひ聞いてみてください。ある牧師先生は、牧師にならないとイエス様から離れてしまうから牧師になったと笑いながら話してくれた先生もいました。僕も教会の牧師をさせてもらったことがあったけど、どう僕が導かれたのか、分かち合いたいなと思います。僕は高校生の時、学校の体育の先生になりたいと思っていたんだよね。でも浪人することになって改めて自分の将来を考えたんだけど、若い人たちに学校で何かを教えるなら人生で一番大切なこと、聖書を伝えたいと思うようになりました。だから将来はキリスト教主義の中学校や高校の聖書科の先生になろうと考えるようになります。それで一浪して受けた大学は、学校で聖書を教えることができる宗教の免許が取れる大学でした。それから大学卒業後は、日本以外の国で聖書を学んだり、海外のクリスチャンを知りたいなと思ってカナダにある聖書を学ぶ学校に行きました。日本に帰ってからはまたもっと聖書を学びたいと思って、神に学校と書いて神学校というけど、神学校に入ったんだよね。その時周りの同級生たちは、神学校卒業後牧師を目指す人たちばかりだったけど、自分も牧師を目指そうとはなりませんでした。でもある時、僕が大学生の時に通っていた教会に久しぶりに訪問する機会があったんです。その教会が公認の牧師を探しているのは知っていたけど、自分のこととしては考えていなくて、誰か他の人がこの教会に来てくれたらという思いでいました。それで僕がその教会に訪問した時に、何人かの方から、この教会の公認の牧師として来てもらえませんかと声をかけてもらいました。でも牧師という思いはなかったんだよね。でもそれから家に帰ってから、その教会に神様は導こうとされているんじゃないかって、なんかそわそわし始めたんだよね。それで僕の妻にも、その教会の牧師への導きを祈るように、神様が働きかけているような気がしてそわそわするという話をしました。そして家に帰ってから、ちょうど次の礼拝の時のメッセージで、牧師先生が、牧師は恵みによって生きるっていうメッセージをしていたんだよね。まさに今この僕に神様が語っておられるという気持ちになりました。その言葉を聞いた時、妻と目を合わせたこともよく覚えています。その僕が通っていた教会の先生には一言も牧師への導きについてまだ話していなかったんだけど、神様が牧師先生を通して語ってくださっていると感じずにはいられませんでした。その後、牧師先生にも話し、祈り合うことになりました。最初は自分なんかが牧師という働きが務まるはずないという思いがいっぱいでした。でも聖書を読む中で、祈る中で、心が開かれていく自分を感じました。聖書通読をしていても、御言葉がやけに心に刺さってきたんだよね。例えば、箴言の19章21節。人の心には多くの思いがある。しかし、主の計画こそが実現する。とか。エレミア書29章11節。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉。それは災いではなく、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。今まで知っていた御言葉だったけど、今までとは違う感覚で自分の心に入ってくるんだよね。新約聖書のヘブル人への手紙4章12節に、神の言葉は生きていて力がありってあるけど、本当にその通りだなと思いました。そして神様が僕を牧師へと導いてくださっていることを確信し、
神様に明け渡し、牧師へと導かれました。みんながこれからどんな人生を歩んでいくかわかりません。きっとすでにこういう仕事をしたいと決めている人もいるかもしれないし、まだ決まっていないという人もいるでしょう。まあどちらにせよ、神様に自分を牧師として導こうとされているかどうか、お祈りしてみてほしいと思います。すぐにはっきりとした答えが与えられるわけではないかもしれないけど、お祈りを時々でもしてみてください。例えば大人になってすぐにではなく、仕事をしながら導かれたという人たちもたくさんいます。若い頃から牧師として教会の働きに使える人もいるけど、僕の神学校時代に50代で神学校に来て牧師になる人たちもいました。定年を迎えてから牧師になる人たちだっています。神様のタイミングがあるし、これから10年20年後かもしれないけど、でも自分は牧師にならないと決めつけないで、神様があなたを牧師として導こうとしているかもしれないということを心に留めてほしいと思います。自分は牧師になりたくないと思う人がいるなら、なぜそう思うのか、あなたの心を見つめてみてください。もちろん牧師になるというのは神様からの召しというけど、神様からの導きが大切です。みんなにはそれぞれ与えられた個性があります。その個性を持って牧師として神様の素晴らしい御言葉を分かち合っていく、それは本当に尊い働きです。みんながみんな牧師として生きるように導かれているわけではないけど、どのような形であっても神様はあなたの個性を用いながらイエス様を伝える働きのために用いてくださいます。その一つの形として牧師という道もあるということを忘れないでほしいと思います。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、牧師への働きについて考えさせてくださりありがとうございます。神様、あなたはたくさんの救われていない人たちの中でまず私たちを救ってくださいました。あなたのくすしい恵みに感謝いたします。まず救われた者として、神様、あなたの栄光のために、イエス様の福音を伝えるために私たちを用いてください。また自分から牧師への道を否定するのではなく、神様の前に私たちの将来を明け渡すことができますようにお願いします。そしていつの日か牧師へと導かれていることを知ったなら、その道へ進んでいくことができますように、あなたを信頼して歩んでいけますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。もしすでに牧師への道を考えている、またはまだ牧師とかは考えていないけれど、聖書を学ぶ学校に行こうかなと思っていて、何か相談事があれば、いつでも BBA のホームページのコンタクトからお待ちしています。喜んでお返事させてもらいます。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 私の名はキム・ミンシュク。今年で67歳になる韓国人です。今日は思い切って日本の皆様に、これまで誰にも語らなかった私の半生をお話ししたいと思います。太平洋戦争竹縄の1942年、日本の年号で言えば昭和17年のことでした。当時私は朝鮮のケソンにいました。父は牧師でしたが、教会は日本軍によって破壊され、多くのクリスチャンは強制労働で日本へ連れて行かれてしまいました。母は地主の娘で、私はその時まで何不自由なく過ごしてきました。
1: お母さん、お母さんの娘時代はどう過ごしたの？
2: 私の娘の頃は、よく桔梗の根を摘みに行ってね。楽しかったよ。広い庭にそれを広げて。
1: それで、お父さんとはどこで知り合ったの？
2: 私がまだミッションスクールに通っていた頃、お父さんはまだ牧師様になる勉強中で、たまたま私の学校の礼拝に他の牧師様についてきたの。
1: そこで一目惚れというわけね。私も牧師様と結婚しようかな。
2: お父さんみたいな素敵な人がいたらね。お前は器量がいいからきっと素敵なお嫁さんになれるよ。
1: お母さんは幸せ？
2: それはもう、お父さんはいい人だから、お前も幸せになるんだよ。それにしても早く戦争が終わらないかね。日本軍が早く出てってくれるといいね。壊された教会を建て直して、みんなを呼び集めるのがお父さんの夢なのよ。
3: 帰ったよ。
2: ああ、あなた、お帰りなさい。
3: おう。おい、何か変だぞ。村に巡査が来ている。
1: 何かしら、また誰か強制労働で日本に連れて行かれるのかしら。怖いわ。
2: 民宿、怖がることは何もないんだよ。イエス様が私たちをお守りくださっているんだから。
3: キム・ヒョンスはいるか？
1: うちだわ。うちには男はお父さんだけしかいないのに、まさかお父さんを？
3: キム・ヒョンスはいないのか？
4: あ、はいはい。
3: ヒョンスは私ですが。どんなご用でしょう？
4: 朝鮮人がお国のためにお役に立つ時が来た。そのことでぜひ協力していただきたい。この度16歳以上の女子に対し、志願によって特別に大日本帝国陸軍の軍属として奉仕する道が開けた。これは女子愛国奉仕隊とい、前線で戦っている兵士のために働く。これは志願であるが、応募が多いと選考に困るので、こちらで選んだ。お前には娘がいるだろう。すぐ出頭するように。
3: あ、ちょっと待ってください。うちの娘はまだ17で、それに一人娘です。娘を連れて行かれたら、わしらはどうすればいいんです？
4: お国のために名誉になることだ。それにすぐ帰れる。逃げようなんて気は起こさん方が身のためだぞ。
2: どういうことです、お父さん。
3: わしにだってわからん。なぜ女子が必要なんだ。
2: もしかしたら。でもそんなことありえない。
1: そんなことって？
2: 何でもないよ。心配することは何もない。イエス様が守ってくださるよ。
3: そうだ。何かの間違いかもしれない。明日になれば、間違いだったって言ってくるよ。
0: その夜のことでした。父と母が寝ている私を起こしに来ました。
3: 民宿、さあ逃げるんだ。早く支度しなさい。
1: でもどうして？
2: 何も言わずに逃げた方がいいのよ。
1: お父さんやお母さんは大丈夫なの？
2: 私らは老い先短いからどうなったって構いやしない。でもお前はまだ若いんだから。
3: 早くせんか。気づかれたら何もならんぞ。
0: そして私たちは真夜中にそっと家を出ました。その時でした。
4: はあ、そんなことだと思って網を張っていたんだよ。 もう出てくる頃だろうと思っていたら案の定。おい、みんな娘を踏んづかまえろ。
3: やめなさい。おい、ミチ君逃げるんだ。
2: どうぞ私を代わりに連れてってください。
4: 邪魔をするな。おい、構わん、こいつらを撃ち殺せ。
1: やめて、お父さん、お母さん。お父さん、お母さん。
4: お前もこうなりたいか。
1: 殺して、殺してください。
4: そうはいかん、お前を旦那が待っているのだからな。さあ連れて行け。
0: それからの私は言葉では言い表せないほどの恥ずかしめを受けて、中国北部にある夕霧楼という日本兵の慰安所に送られました。軍の慰安所というのは兵士の性の吐け口を提供する女性がいるところで、古くは日清戦争の頃から随軍女婦とか従軍女婦と言われて軍に随行していた女性がいました。しかし昭和7年の第一次上海事変頃からは、軍の要請で慰安婦を日本本土から招くようになり、やがて戦火が翻るにつれて、私ども朝鮮人女性も駆り出され、その数は増していったのです。私はここでは玉江と呼ばれ、毎日多くの日本兵の相手を務め、身も心もボロボロになりました。それでも私はイエス様に毎朝毎夜祈り、父の形見を聖書を読むことを忘れませんでした。そして父や母が口癖のように言っていた、イエス様はどんな時にもお守りくださるという言葉を心の中に噛みしめては、涙をじっとこらえていました。そんなある日、一人の若い客が訪れました。
5: いや、初めてです、こんなところに来るのは。
6: そう、できるならこんなところへは来ない方がいいわ。ねえ、どうして何もしないの？お金損するわよ。
5: 綺麗だ、君はとても綺麗だ。自分は見ているだけで十分だよ。
6: 変な人ね。どうぞご勝手に。
0: その人は鈴木という二等兵でした。私にはその人といるほんのひとときがとてもありがたく思えました。その時が一日の中で体を休める唯一の時間だったのです。私は彼が来るのを心待ちにするようになりました。彼も毎日のように私を訪ねてきました。取り留めもない話の中から、彼が心の優しい兵隊であることが分かりました。彼は朝鮮で日本人が私の両親を殺したことを激しく怒り、私に許してほしいと詫びました。そして私が話すイエス様のことにも黙って耳を傾けてくれました。そんな彼に私はだんだん好意を持つようになったのです。そんなある日、
5: タマちゃん、自分はもうダメだ。
1: 鈴木さん、どこから入ってきたの？どうしたのよ。
5: 今日、中国人捕虜の虐殺が行われたんだ。自分たちが一人一人を受験で突き殺すんだ。自分にはできないというと殴られて無理やりやらされた。でも、突っ込んだができないでいるうちに、捕虜が逃げてしまった。このままでは銃殺だ。自分はもうここにはいられない。
0: その時でした。足音も荒々しく、憲兵が乗り込んできたのです。
7: おい、ここに兵隊は来なかったか？
8: ええ、真っ昼間ですから、お客さんはまだ誰も。
7: 客じゃない、雑用だ。
8: そういや、玉江の部屋に誰かが来ているようですが。
7: そいつだ。 帰るぞ。おい、お前のところに来た兵はどこにいる？隠すとためにならんぞ。どこにやった？
1: そんな人いません。知りません。出て行ってください。
7: そんなはずはない。俺の目は節穴じゃないぞ。よし、探せ。わあ、こんなところにいやがった。よし、こんなものともを縛り上げて連れて行け。
0: 憲兵は押し入れに隠れていた鈴木さんを引き出すと、私と一緒に憲兵隊に連れて行き、殴る蹴るの暴行を加えました。日本兵は捕虜を殺したり略奪暴行などをしたりすることで一人前の兵隊になると考えているようでした。私は激しい殴打に体が動かなくなりました。散々脅された挙句、私だけは許されて、やっとの思いで家にたどり着いたものの、夕霧楼を訪れる兵士の数は多く、私は休むことができませんでした。
1: 旦那さん、少し休ませてください。私もう。
9: しょうがないな、こんな時に。逃亡兵をかくまい、俺の顔に泥を塗りやがった上に、書き入れ時にこのざまだ。よし、見せしめだ。少し焼きを入れてやろ
0: う。私はみんなの見ている前で裸にされ、鞭でしたたか打たれました。
1: イエス様、なんで私はこんなに苦しまなければならないのですか。どうぞ命を取ってください。
0: そう祈ると、私は目の前が真っ暗になり、スーッと奈落の底に引き込まれていきました。丸一週間というもの、私は死んだように布団の上に横たわっていました。あの時死ななかったのは、きっとイエス様が命を守ってくださったのでしょう。それから三ヶ月ほど経ち、やっとどうにか元の生活に戻れそうになったある日、夕霧楼の主人がニコニコしながら部屋に入ってきました。
9: いやあ、たまえ、どうかね。すまんかったね。軍の命令でしょうがなかったんだよ。痛むかね。いや、そこでおいしいまんじゅうを買ってきたから食べないかい。今日はいい知らせを持ってきたんだよ。お前は朝鮮だったね。国に帰れることになったんだよ。嬉しいだろう。
1: 本当ですか、旦那さん。
9: 本当だよ。ここ一日二日のうちに船に乗れるよ。だから身の回りのものを整理しておくんだね。
1: イエス様、ありがとうございます。
0: 故国を離れて2年、本当に帰れるなんて嬉しくて嬉しくて、その晩は眠れませんでした。こうして1945年5月、私はナホトカの港から船に乗りました。釜山まではほんの三昼夜、そこから汽車で一日乗れば、私は父母の眠るふるさとに帰れるのです。ところが丸四日過ぎても陸地は見えず、おまけに船内は異常に暑くなってきました。
1: なんだか蒸しますね。この船本当に朝鮮に行くんですか？
2: お前さん、朝鮮に行くつもりかい？それじゃ乗り間違いだ。この船はね、フィリピンのレイテに行く船だよ。
1: だって旦那さんが朝鮮行くはこの船だって乗せてくれたんですよ。
2: あらあら、朝鮮行く船などここから出ちゃいないよ。あんた騙されたんだよ。私たちはフィリピンへ行くんだ。この体で稼ぎにね。
1: え、フィリピン？
2: お前さん、夕霧楼だって言ったね。あそこの親父は娘がダメになるとよく他に売り飛ばすって評判だからね。戦況が思わしくないので、フィリピンなどでは部隊を増強していて、女は何人いても足りないくらいだと言うから、 お前さんやられたんだよ。かわいそうにね。
0: 体中の力がスーッと抜けて、私はそのままデッキにうずくまってしまいました。
1: イエス様、どうして。
0: 私の言葉にならない祈りは暗い波間に虚しく吸い込まれていきました。フィリピンでの生活はひどいものでした。ひっきりなしに襲ってくる敵機の攻撃の後では、相手をする兵士も殺気立ち、時には殺されるのではないかと思うほどでした。人数も多く、休む暇さえありません。一日が終わると体中が痛み、そのままただひたすら眠りたいと思いました。そんなある日。
7: お前たちはこれから兵士と共に移動する。
0: 私たちはそそくさと軍服を着せられ、トラックに乗せられ移動を始めました。噂でもうすぐ米軍が上陸してくるそうです。そのために奥地に入るのでしょう。そして行く先々で小さな声が与えられ、そこが私たちの仕事場となったのです。軍人と行動を共にしていると、戦争の狂気を直接目の当たりにします。彼らはフィリピンの人々に略奪、強姦、処刑など本当に恐ろしいことをしていました。現地人の一人に道案内をさせて、とある奥まった窪地のあるところにたどり着いた時でした。
8: 兵隊さん、助けてください。
10: そんなことをしてみろ、俺たちの居場所がアメリカ軍に知れてしまう。こういう手合いは殺すに限る。今までの道案内ご苦労さん。おい新兵、お前この銃剣でついてみろ。何？できない？それでも日本軍人か。天皇陛下の命令だ、やれ。
1: 鈴木さん、鈴木さんじゃありませんか。
10: 誰だい。あ、お前は中国にいた玉屋。なんだい、俺が恋しくて追いかけてきたのかい。
1: 鈴木さん、お願いです。その人を助けてください。ここなら安全です。その人のおかげじゃありませんか。どうぞ逃がしてあげて。
10: よし。おい、そいつの処刑はやめだ。逃がしてやれ。どうせ我々はすぐ移動する。その代わり、おい玉へ、今晩行くからな。うんと可愛がってやるぞ。
0: あの時鈴木さんをかくまって捕らえられた日以来、実はその後生死もわからない彼のために、私は密かに祈り続けていたのでした。でもわずか半年ばかりの間に、鈴木さんは随分と変わってしまいました。今目の前にいる彼はまるで獣のようでした。戦争はこんなにも人を変えるのでしょうか。私は荒々しく彼に抱かれながら、指一つ触れずに私の身の上話を聞いてくれた、あの時の彼の優しい眼差しを悲しく思い出していました。
11: 今日のドラマはいかがでしたか。お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

PBN を紹介する名刺サイズのリスナーカードをリスナーの皆さんにお配りいただいていますが、あるリスナーの方はお住まいの場所だけではなく、周りの市町村にも足を運びポスティングをしてくださっているそうです。そして今は2巡目に入りましたとご連絡をくださいました。ポストに入っているリスナーカードを1回だけでなく、2度3度見ることで、あ、このカード前も見たな、ちょっと聞いてみようかなって思ってくださる方も少なくないかもしれません。どうぞあなたも一回配ったポストにもう一度配ってみませんか。福音の種まきを続けてまいりましょう。 BBN リスナーカードはカード代送料無料であなたのご自宅まで発送いたします。お申し込みは BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお待ちしています。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間となりました。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。それでは最初に新約聖書からお読みいたします。今日はマタイの福音書10章1節から4節です。イエスは12弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった。さて、十二使徒の名は次の通りである。まずペテロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブと、その兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党員シモンと、イエスを裏切ったイスカリオテユダである。イエス様は十二弟子を身元に呼び寄せられて、ユダヤの各地に派遣されることにしました。神の国の収穫は多いけれど、働き人が少なかったからです。イエス様は弟子たちを身元にお呼びになる前に、働き人が与えられるように祈りなさいと命じられていました。その祈りの答えが先ほどお読みした聖書箇所です。イエス様は祈っている弟子たちを呼び寄せられて、二人ずつ組にしてユダヤの各地に送り出されました。お読みした箇所はその組み合わせのリストと言えます。おなじみの名前もあれば、カタカナで舌を噛みそうなものもありますね。この弟子たちのバックグラウンドは実に様々です。若い人もいれば、それなりの社会経験を積んだ人もいます。職業的には漁師もいれば、税金の取り立て人もいます。国の独立を目指してゲリラ活動をしている人もいれば、自分の国を支配している国の手先になっている人もいました。そうかと思うと、損得の計算に長けている弟子もいれば、感情だけで物を言ってしまう人もいました。まあ、共通しているものはすべて、多分ひげを生やした男性ということでしょうか。これだけ出身や考え方が異なる癖のある男たちをまとめて訓練されたイエス様はさすがです。神の御子であるイエス様だからこそできたんじゃないでしょうか。それと、改めて教えられるのは、こういった人々は自分が私ならやれますとイエス様に志願したのではなかったということです。まずイエス様の方から名前を呼んで、ご自分のところに呼び寄せられたということなんです。そして誰一人、彼らの持っている知恵や力で宣教するようにとは言われませんでした。宣教の権威はイエス様が与えてくださいました。彼らのバックグラウンドや能力は関係ありませんでしたね。イエス様は私たちの罪のために身代わりとなって十字架の上でご自身の命を捨ててくださいました。それは、私たちがイエス・キリストにあって新しい命をいただいて、キリストのために生きるためでした。今もイエス様は私たち一人一人に声をかけてくださり、新しい使命と神の国の権威を与えてくださいます。私の手柄だと言えるものは何一つありません。プライドが強い人は多分高い鼻をくじかれて謙遜にさせられるでしょうし、自分は何もできないとしょんぼりしている人は、すべてを与えてくださるお方によって良い働きをさせていただけると希望が湧いてきます。あなたにも私にもイエス様は、あなたは私のもとに来なさい、私はあなたを使わそうと呼びかけておられます。あなたは神の御国の働きのために、そのお招きにお答えする用意ができていらっしゃいますか？それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人を名指しで呼びかけてくださいます。たった一度しかない私たちの人生が虚しく終わってしまうことがないように、罪の泥沼に沈み込んでもがきながら死んでしまうことがないようにと、救いの手を述べてくださいました。御子イエス様が私たちの罪のために十字架の上で示してくださった、文字通り命がけのご愛をありがとうございます。私たちには誇れるようなものは何一つありませんが、それにもかかわらず、このような私たちをイエス・キリストの命と引き換えに生かしてくださり、御国の民に加えてくださいました。
神の家族としての新しい使命のために私たちを名指しで身元に呼び寄せてくださり、世のあらゆるものに勝る力強い御国の権威をお与えくださいました。ありがとうございます。どうぞ私たちをお使わしください。言葉にも行いにも神の国の民にふさわしく証しできるように、今日一日をお助けください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒できました。心から嬉しく思います。あなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

イエスが実在した聖書以外の証拠。アンサーズインジェネシスです。懐疑論者がイエスなんて実在しなかったと主張するのを耳にすることがあるかもしれません。しかし聖書と一般の歴史の両方にイエスが歴史上の人物であったという確かな証拠があります。ユダヤ人の歴史家ヨセフスはヤコブという人物についてキリストと呼ばれたイエスの兄弟と記録しています。もう一人の歴史家であるローマのタキトゥースはローマの大火について書き残しています。それによるとネロ皇帝が自ら火をつけたという噂が広まり始めたため、ネロはクリスチャンにその罪をなすりつけました。タキトゥースはそのクリスチャンという名称の由来がポンティオ・ピラトによって処刑されたキリストにあると説明しています。これらはイエスを実際に生きていた人物として言及している初期の非キリスト教徒による数多くの資料のほんの二つの例に過ぎません。クリスチャンがイエスを作り上げたということは本物の歴史を無視することに他ならない。

恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。イザヤ書43章1節の御言葉です。あなたに救いを与えたのは他ならぬ神様です。そして聖書によると、神様があなたを選び、神様の家族に導き入れてくださいました。そして今お読みした御言葉に、あなたは私のものとあるように、あなたは完全に神様のものになりました。私は救いを失うのではないかと心配したことがありますか？ご安心ください。あなたがどのような失敗や罪を犯そうとも、聖書はあなたは永遠に神様のものであると語っています。神様は絶対に嘘をつくことはありません。あなたは救いを絶対に失うことはありません。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。ある高校の定期試験の日、あるクラスの男子生徒二人が朝寝坊をしてしまったんです。学校に向かう途中、ちょうど同じバスに乗っていたため、二人は作戦を立て、乗っていたバスがパンクして遅刻したことにしようと先生に言うことにしたんです。そして学校に着いた時、もうすでにテスト時間は

終了していました。そしてこの男子生徒二人は口を合わせて言うんです。僕たちが乗っていたバスが突然パンクして、それが理由で遅れてしまいました。しかし、さすが先生ですね。嘘だと見抜いた先生はこの二人に、よし、遅刻してテストを受けられなかったけれど、これから君たちに解いてもらう一つの問題に答えられたら100点をあげよう。その先生の言葉に二人の男子生徒は喜んで問題に答えることにしました。そこで先生は二人を別々の教室に座らせて、一問しかない問題用紙を手渡しました。そのテストにはこんな問題が書かれていたんですね。今日登校していた時、乗っていたバスがパンクしてしまいましたが、それではどのタイヤがパンクしたのでしょうか。あなたは自分のついた嘘を見破られたことはあるでしょうか。聖書にはあなた方の罪の罰があることを思い知りなさいとあります。私が若い時、私の相談相手になってくださっていた方がこうアドバイスしてくれたことを覚えています。誰に何を話したのか覚えていなくても構わない。でも、いつも本当のことを話しなさい。キリストは真実なお方で、神様は間違いをなさらないお方です。だからこそ、どんな時も私たちは聖書の言葉の真実さに信頼を置くことができるんですね。ヨハネの福音書17章17節でイエス様もこう祈られました。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。旧約聖書の詩編119編89節でもこう教えています。主よ、あなたの言葉は、とこしえから天において定まっています。悪い人は真実を偽りで歪めようとします。私たちはいつも聖書を用いて、本当かどうか確かめましょう。そして、もし人から聞いたことが聖書の言葉と一致しないと思ったら、聖書の言葉を信じましょう。なぜなら、神様の言葉は、真実だからです。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

夏の暗い夜道を照らす夏祭りの赤い提灯。なんだか懐かしく、またワクワクした気持ちになります。ところで、人生の暗い夜道を進むとき、あなたの足元を照らす確かな光が必要ですね。BBN 聖書放送は、人生の光となる聖書の言葉と、心に寄り添う賛美歌を24時間お届けしています。あなたの人生の歩みを今日も応援しています。

0: 人生は本当にドラマですね。ラジオドラマこの指止まれは多彩な作品で、若い人からお年寄りまで、またクリスチャン以外の方でも楽しんでいただける聖書を元にしたラジオドラマです。人生の様々な局面を聖書と信仰の視点で見つめたこの番組、求道者の方にもおすすめです。ぜひお聞きください。またたくさんの方々にご紹介ください。ラジオドラマこの指止まれ、放送は毎週土曜日と日曜日、午前と午後、1日2回です。番組について詳しくは、BBM 聖書放送ホームページにある番組表をご参照ください。
1: BBN 聖書放送です。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節

いかがお過ごしですか？長岡照子の聖書物語の時間ですよ。今日のお話の題は5つのパンと2匹の魚です。イエス様のお話を聞くために多くの人たちが集まっていました。でも食べるものがなかったんです。偶然そこにある子供が5つのパンと2匹の魚の入った弁当を持っていました。イエス様はこれを使ってあることをなさったんです。さてそれがどういうことなのか、一緒に聞いてみましょうか。

0: イエス様の12人のお弟子さんたちは、イエス様のおっしゃることもなさることも、初めのうちはあんまりよくわからなかったんですが、だんだんおそばにいるうちに、イエス様のお手伝いを少しはできるようになったんでしょうね。今日もイエス様はお弟子さんたちに向かって、あなたたちもくたびれたでしょうから、少し離れた静かなところへ行って休みましょう。たくさんの人たちが病気を治してとか、お話を聞きたいとか言ってきたからね。ゆっくり食事もできなかったから。あ、そうだ、このガリラヤ湖を船で渡りましょう。みんなはそれを聞いて大喜びで船に乗りました。だってお弟子さんの中には漁師さんだった人もいたでしょ。だから船を漕ぐのはきっとお得意だったんでしょうね。それにイエス様だって一人になって静かに天皇お父様とお話がなさりたかったんでしょう。向こう岸は緑の草原です。湖から吹いてくる風も涼しいでしょう。ところが大勢の人たちはイエス様がお弟子さんたちと船に乗って向こう岸にいらっしゃるのを見ていたのです。そしてその人たちは、そら、イエス様が向こう岸いらっしゃるぞ、じゃあ私たちはイエス様の船が着く前に先回りして向こう岸でお待ちしようと、どんどんどんどんマラソンみたいに走って向こう岸に着きました。静かなところでゆっくりお祈りをしたり考えたりしようと思っていらしたイエス様ですが、船から上がられると、そこで待っている大勢の人たちがとってもかわいそうに見えたのです。だってこの人たちはまるで神様のことを知らない人たちなんですもんね。そこでイエス様はまたまたそこに来た大勢の病人を治したり、神様がどんなにみんなのことを心配してくださってるかというお話をなさって、神様をお喜ばせすることを教え始めました。みんなはイエス様のお話に引きつけられて、時間が経つのも忘れたようでした。西の空は夕焼けでお花畑のように見えます。お弟子さんたちはぐうぐうなるお腹を抱えて、そっとイエス様のところに来ました。
1: 先生、
0: 日も暮れかかってきました。この人たちもお腹が空いてきてるでしょうが、こんなお店もない寂しいところではどうしようもありません。そろそろ先生のお話を切り上げて、めいめい自分たちの食べ物を自分たちの村なり町なりで買ってこさせたらどうでしょう。それをお聞きになるとイエス様は、いやいや、私の話は続けますから、あなた方が何か食べるものをこの人たちにあげなさい。弟子たちは呆れ返ってイエス様の顔を見ました。私たちがこんな何千人もの人たちの食べ物を見つけられるはずはないでしょう。イエス様、何しろこの辺にはお店もないし、あったところでこれだけの人たちの食べ物はとっても手に入りません。第一、私たちにそんなお金があるわけはないでしょう、と言いました。するとペテロの兄弟のアンデレはみんなの中を歩き回って、誰かお弁当を持ってきた人はみんなで分け合って食べましょう、 誰かお弁当を持ってきた人はいませんか?と大声で言うと、一人の少年が、僕お弁当を持ってきた!
1: え?そう、あら、大麦のパンが5つと、おかずはお魚が2匹ありますね。
0: うん。僕ね、誰と食べんの?イエス様と一緒ならいいよ。
2: アンデレはそれを聞いて急いでイエス様のところへ戻ってきました。
1: 先生、お弁当を持った少年を見つけましたが、パンが5つとお魚2匹じゃ大して役に立ちませんね。
2: そんなことはないよ。じゃあその子供からパンとお魚をもらってきて、みんなを草の上に座らせなさい。
0: 子供はイエス様に差し上げると聞いて喜んでお弁当を出しました。
2: イエス様はそれを受け取ると、立って天のお父様に感謝のお祈りをなさってから、そのパンを少しずつちぎると、どうでしょう、ちぎればちぎるほどパンは増えていくのです。息が止まるほど驚いて、イエス様なさることに見とれています。
0: やがてイエス様はお魚も同じようになすって、どんどんどんどん増やしてくださったので、パンとお魚は大きなカゴにいっぱいになりました。するとイエス様は弟子たちにそれをみんなに配るようにとお命じになったのです。みんなは大喜びでお腹がいっぱいになるまで食べたのですが、みんなが食べ残したパンくずとお魚の残りを弟子たちが拾い集めると、12のカゴがいっぱいになりました。
1: よかったね、あの時あの子が、やだやだい、これ僕のお弁当だもん、誰にもあげないよ、僕のお母さんが僕に作ってくれたんだもん、なんて言ってお弁当出さなかったら、こんなにみんなが喜ぶようなこと起こらなかったわね。
0: こうしてイエス様はいろんなことを教えてくださってるのね。

今日のお話、5つのパンと2匹の魚、いかがでしたか？イエス様はこの他にもたくさんの奇跡を起こされました。そしてその奇跡のうちには神様のメッセージが隠されているのです。君も毎日聖書を読むことでもって、その神様のメッセージを知ることができます。さて、今日のお話はどこに書かれていたのか一緒に見てみましょう。マタイによる福音書14章13節から21節、マルコによる福音書6章30節から44節、ルカによる福音書9章10節から17節、そして最後にヨハネによる福音書6章1節から14節に書かれています。ぜひ今すぐ聖書を開いて、もう一度同じ内容を読んでみてください。そうすると神様のメッセージを理解することができますよ。それでは次回のこの時間にまたお会いいたしましょうね。長岡照子の聖書物語でした。

0: 僕元気が出てきた。
1: 私なんだか心がワクワクしてきちゃった。
2: ダメ、僕歌う気分なれない。
1: じゅんちゃん、学校で何かあったの？
2: だってこうちゃんが僕のことチビと呼んだから、僕はこうちゃんの腹ペチャと言っちゃって大喧嘩になっちゃった。
1: ねえお姉さん、僕たちは一人一人神様に作られたのでしょ。神様が作られたものを悪く言うのは間違いだと思います。
3: そうね、みんな神様の作品なの。顔も体も性格もみんな違うのよ。神様が一人一人をユニークに作ってくださったの。そして神様は、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛してるって話しかけてくださるの。
2: ハラペちゃん、なんて言って悪かったな。明日仲直りしよう。なんだか僕も歌いたくなってきちゃった。
3: それでは素晴らしい神様。

聖書には私たちを動物に例えて神様との関係を教えてくれる箇所があります。そのうちの一つを紹介するね。旧約聖書の詩編100編3節というところです。神様が私たちを作って神様のもので、その牧場の羊ですって教えています。何の動物か分かったかな？みんなが羊で、神様がみんなをお世話してくれる羊飼いっていうことだね。羊飼いはいつも羊のことを気にかけています。毎日のご飯はもちろんのこと、怪我をしていないかな、迷子になっ

0: BBN 聖書放送です。
1: お元気ですか。ある事柄は政治的な隔たりを超えて世界的な視野で考えられます。音楽や信仰などがそうです。でも音楽や信仰には文化的な関わりもあります。今日の主人公は第二次大戦中、自らの信仰が日本人として深刻な問題を引き起こしたことを知りました。でも彼はその中を生き抜きました。彼の心と思いが解き放たれたからです。

0: 信也が涙を流していたようだぞ。
1: あなたには知られたくなかったと思うけど、でも本当よ、あの子泣いてたの。
0: なんでだ？
1: 学校で何かあったらしいのよ。
0: 勉強ができないのか？
1: 勉強のせいじゃないのよ、あなた。宗教上のことなの。
0: ほう？
1: 全校生徒が校庭にある法案殿に集まるとね、球場に向かって礼拝しなければいけないの。
0: 信也はそうしたのか？
1: この前の朝礼の時には言われた通りにそうしたんだって。でもその後とても心がとがめて、今日は他のみんなが拝んでも拝まなかったらしいの。
0: 誰かに見られたんだな。
1: ええ、それで先生にぶたれたって。そしてこれからは従うようにって言われたらしいわ。
0: それは問題だ。私が学校に行って校長たちと話さなきゃいかんな。
1: かえって面倒なことにならない？
0: そうならないよう願うよ。私たちはクリスチャンとして自分のやり方で自由に礼拝する権利があることは憲法も認めてる。今行ってくるよ。
1: 聖書を持ってて大丈夫？
0: いつもそうしてる。私たちはクリスチャン家族だ。信也に私が学校に行っている間、勉強しながら寝ないで待ってるように言っといてくれ。
2: 松田さん、何かお話があるそうですか？
0: はい。息子の担任の先生ですか？
2: はい。今日の法案殿での出来事でおいでになったんですな。
0: はい。どうして息子をぶたれたんですか？
2: ご子息が不従順で無礼で、大和魂に著しく欠け取ったからですよ。
0: 息子は自分の取った行動の訳を話しましたか？
2: おそらくそれはあなたがなぜその本を手に抱えておられるのかと同じ理由でしょうな。
0: ええ、クリスチャンとして私どもは作り主なる神のみを礼拝します。我が国の法律は我々にも他の宗教にも一定の信教の自由は与えているはずですが。
2: だが今は非常時ですぞ松田さん。シナとは戦争しているし、アメリカとの関係も緊迫している。
0: 確かに。だからといって信教の自由を犯していいことにはならない。私が来たのは、息子が球場を礼拝するのは国の命令なのか確かめるためです。
2: 私自身はそうであるべきだと思う。だが宗教組織を統括するあの法律の趣旨を考えると、個人的感情は脇に置かねばならんでしょう。松田さん、これは強制ではありません。
3: パシフィックガーデンミッションがお送りする

0: 実在人物のトゥルーストーリー、ノンフィクションドラマ解き放たれた人生です。1877年に設立されたパシフィックガーデンミッションは、人々に救いの手を差し伸べて1世紀を遠に超えました。その働きは、食べ物、着物、宿泊施設の提供や医療および歯科治療、そしてカウンセリングにまで及んでいます。でもその目的は単なる利用者の救済ではなく、その構成、再出発にあるのです。1950年に始まったこのドラマ番組は、10の言語に翻訳され、世界中で聞かれています。その波はさらに広がっており、聞いた人々が自分と向き合い、生き方を考えるのに役立っています。第二次世界大戦の直前、クリスチャンとしての自分の立場と神道国家主義の圧迫の間で苦しんだこの少年は、大人になってからは音楽の世界でピアニスト、オルガニスト、音楽教師、指揮者、作曲家として世界的に有名です。かつての東京交響楽団やマサチューセッツ州タングルウッドのフェスティバルオーケストラをはじめ、アメリカの多くのオーケストラを指揮しました。戦争中の日本で育った彼は、国中が空襲にさらされた恐怖の時代を体験しました。彼の目を通して私たちもその時代を知りましょう。ノンフィクションドラマ解き放たれた人生、第1608話、松田信也物語です。
1: 私は日本の関西地方神戸に生まれました。子供の頃は山々や海などの自然に魅せられました。6歳の時に卓上ピアノを買ってもらい、耳の訓練を始めました。ですから両親と一緒に遠足に行った時に、見たり聞いたりする物事に音楽的な表現があることに気づいたのも、別に驚くには当たりませんでした。
2: なぜ外で遊ばないの、信也。
3: 忙しいんだよ、お母さん。
2: 周りは山々に囲まれてるのに、いつも鉛筆と紙を離さないで。
3: その山々のせいだよ。僕の心に音楽を吹き込むんだ。
2: 母さんの心にもね。
3: でもそのメロディーを覚えていた。それで心から消えないうちに楽譜に書くんだ。
2: じゃあ邪魔はしないわね。あなたに音楽の世界を教えたのは、きっといいことだったんだわ。
1: 私が学校に行き出したある日、住んでいた地域一帯が豪雨に見舞われました。雨は一日中降り続き、洪水と地滑りの危険性が出てきました。水かさが次第に増してくると、母は持ち物を何とか守ろうとしました。
2: 信也、もう外見るのはやめて手伝いなさい。家の物を2階に運ぶのよ。さあ早く。これを上に運んで、置いたら次があるからすぐ戻ってらっしゃい。
3: これは運べるけど、家具はどうするの？
2: 持てるものは運ぶわ。でも重いのは無理ね。さあ急いで。
1: 私たちはできるだけのものを我が家の2階に上げました。水はさらに高くなり、1階にまるで川のように流れ込んできました。私たちは家が土台から崩れて下流に流されるのも時間の問題だと思いました。
2: 通りの向こうの家の方が安全よ。うちより大きいし地盤も高いから。
3: でも渡れないよ。
2: ここで待ってて、神様に守っていただきましょう。
3: 神様が僕たちがここにいるのわかるかな？
2: もちろん。神様は一羽のスズメが地に落ちるのをご存知だもの。私たちが今危険なのもちゃんとわかるよ。
3: お母さん見て、月が流れてくるよ。
2: うちにぶつかる。二人とも流されちゃう。家見て、引っかかった。向こうに渡る橋になったわ。
1: その矢先、根元からもぎ取られて、通りの上流からすごい勢いで流れてきた一本の木が、ちょうど我が家と盛り土して高いところに立っていた通りの向こうの家の間に橋を架けるように引っかかって止まりました。こうして私たちは安全なその家に渡れましたが、そこにはすでに多くの避難者たちがいました。神様の力の凄さを私は子供心に強く感じました。 そんな小さな少年がどのようにして聖書とその主人公とも言うべき救い主について知るようになったか、皆さんは大いに興味がおありでしょう。私の両親は自分たちがクリスチャンになったきっかけについて注意深く話してくれました。
4: お前のおじいさんはオーストラリア、フィリピン、シンガポールで輸出入貿易の会社を持っていたんだ。1915年頃のことだが、彼は社員に道徳教育をせねばと思うようになった。そのための先生を探して、最終的に2つの候補に絞った。仏教のお坊さんとキリスト教の牧師さんだ。どっちを選んだと思う？
3: 牧師さん？
4: もちろん。おじいさんはクリスチャンじゃなかったから、これは神様の導きとしか言いようがない。その人が道徳のクラスを始めると、父は私のところにやってきて、私が何をすべきか言ったんだ。
5: 平一、お前もあのクラスに出なさい。そんな嫌な顔をするんじゃない。父である私がこうしろと言ったことで、お前が不服そうな顔をするのは、お前にあの先生のキリスト教の教えが必要な何よりの証拠だ。
4: 私はクラスに出ざるを得なかった。最初はその教えが嫌いだった。だがそのうちに、その教え、福音が中国から日本に伝えられた儒教や仏教の倫理思想よりもっと高いものであることが分かってきた。また神道には、その先生が読んでくれた聖書と比較すべき書かれた教えが一切なかった。最後に私は日本に神学校を建てたという一人の年老いた宣教師に出会った。
1: 人間が立法の下で悪を避け、いいことをすることによって善良で価値のある人になろうとしても、その努力が成功することはまずない。この神の言葉、聖書の中で使徒パウロは自分が律法のもとにあった時の苦しい体験について述べている。彼は言うんだ。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを自己することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。栄一君、いつの時代のどの人々も同じような体験をしてきたんだよ。私たちもパウロのようにこう叫びたくなる。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。その後に答えが書いてある。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。その訳を御言葉はこう説明しているんだよ。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからですとね。
4: その年老いた宣教師が魂の自由や十字架の上で私の罪の値を払い、永遠の命を約束してくださった救い主について話してくれたことにより、私は自分の罪がはっきり分かって悔い改め、イエスを救い主として受け入れたんだよ。
3: それでクリスチャンになったの？
4: そうだ。そして弟もイエス・キリストへの信仰に導いたんだ。私が三菱銀行に就職してから、彼に資金援助をして進学校に行かせることもできた。それからも絶えず様々な困難があったが、 神様は備えてくれた。
1: これで私がクリスチャンホームの一員となった背景がお分かりでしょう。私が習慣に従って休場要配をせず殴られた時は、日本はまだ本格的な戦争に入ってはいませんでした。しかしイギリスとアメリカが宣戦布告をすると、法律が変わり、私は強制的に拝礼をしなければならなくなりました。最初の頃はまださほど戦争の影響を身近には感じませんでしたが、米軍の飛行機が本土上空を飛ぶようになると、国は私たちに空襲に備えていろいろな訓練を課し始めました。
2: あなた、信也が今日飛行機を見たけど日本のじゃないっていうの本当かしら？
4: 本当だ。今日神戸上空に米軍機が飛来したんだ。
2: でも爆弾は落ちなかったわ。
4: 爆撃に来たんじゃない、航空写真を撮りに来たんだよ。
2: でもそんな普通の飛行機が来ても撃ち落とされないなら、爆撃機が来ても敵は安全ってわけ？
4: もうこんなことはないだろう。政府も今度は黙っちゃいない。もしまた写真を撮りに来たら、今度は陸軍が迎え撃つだろう。だがあくまでも安全第一だから、全日本国民が死なければならないことがある。近々会合が開かれて、我々が空襲に備えてしなければならない訓練について話し合われるはずだ。
1: 私たちは忠良なる日本国臣民でした。軍や国防団体の人たちに言われたことは何でもやりました。焼夷弾空襲による火災を防ぐためのバケツリレーの訓練もありました。窓には明かりが漏れないよう黒いカーテンをしました。空襲に備えての定期的な避難訓練もありました。それから我が家にとって歓迎すべかざることが起こりました。
4: 銀行から突然の辞令が出たよ。
2: また降格処分ではないでしょうね。
4: いや、あれはだいぶ前の話で、会社のお祭り行事に忙しくて出られないと断った時だ。今回は降格ではなく転勤だよ。
2: こんな非常時に引っ越さなきゃいけないの？
4: いや、全部が行くことはない。お前と下の子は神戸に残りなさい。信也は私と一緒に名古屋に連れて行く。あちらの学校に通えるだろう。
1: 心のどこかで私は違う学校に通い、見知らぬ町で暮らすことを望んでいたのかもしれません。初めて登校した日、私はみんなから歓迎されたと思いました。他の生徒たちもみんなそう感じたと思います。でも次の日、突然事態が変わりました。私は自分は死ぬかもしれないと思うような状況の中に投げ込まれたのです。登校2日目、私は学校生活が勉強はほとんどそっちのけで、軍需機械生産の勤労奉仕に費やされていることを知ったのです。全生徒がいくつかの班に分かれ、それぞれの班のメンバーはどこそこの工場に行けという命令を受けるのです。私のグループはある意味栄誉ある班に回されたと思いました。
5: お前らは私のような帝国軍人がなぜ教官としてここにいるか不思議に思うだろう。その理由は、お前らが今や国家と天皇陛下のために奉仕する労働者になったからだ。この班の者たちは高い成果を求められる重要な仕事のために選ばれた。お前らは間もなく軍用機工場に配属される。そこではまず寸分の誤差も許されない高度の技術力で飛行機の部品を作る様子を見学する。私がお前らを先導してやる。

0: 我々がここでやる仕事は普通の生産作業ではないということをしっかりと覚えとけ。あのミスター B、 憎きアメリカの B29 を日本の空から追い落とす我が軍の勇敢な飛行士たちは、お前らの作る部品で組み立てられた飛行機を飛ばしている間、お前らに命を預けているんだ。またお前らがここでやる仕事は天皇陛下の御ために捧げる尊い奉仕だ。毎日お前らの交代勤務を始める前に、自分に課せられた重大な責任を肝に銘じるため次のことを行い、まず球場の方角に向かって遥拝する。それから自分の扱う機械に向かって拝礼。そしてここ一番の責任感で心を引き締め仕事を始めるんだ。
1: またしても決断の時でした。その命令を待っている時、私は従うべきか拒むべきか一時思案しました。でもすぐに私は従うまいと心に決めました。みんなが要拝をしても私は頭を下げない。命令が出た時、私は自分の意思に従って行動しました。もちろんそれはすぐに分かり、1分後には私は担当将校の部屋に呼ばれました。
0: お前は何か聴力の障害があるのか？
2: いえ、ありません。
0: では何か命令に従えない精神的欠陥でもあるのか？
2: いえ。
0: ではなぜ従う？
2: 自分がクリスチャンだからです。
0: それはこの件と何の関係あるんだ？
2: 聖書は言っています。他の神々、あなた方の周りにいる国々の民の神に従ってはならない。あなたのうちにおられるあなたの神主は妬む神であるから、あなたの神主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、主があなたを地の表から根絶やしにされないようにしなさい。
0: バカモン、この次は鞘から抜いた刀でピントだ。さあ機械に戻れ。生産の時間は1分でも惜しいからな。服従の大切さをじっくり考えといた方がいいぞ。
1: このことは来る日も来る日も続きました。じきに父は私の顔が痛めつけられていることに気づき、どうしたのか尋ね、ことの真相を知りました。父は私のことをその将校に取りなすために工場に行きましたが、帰ってくるとうまくいかなかったと告げました。
3: まるで聞く耳を持たなかったよ。お前が命じられた通りに要配をしない限り、毎日でも打ち据えてやると言うんだ。
4: じゃああの人を説得するのはやめて、工場にはもう行かないで。
3: だがまた痛い目に遭うんだぞ。
4: 怒っていることをありのままに受け止めて、あとは神様にお任せしようよ。
1: もう私に友達はありませんでした。生徒たちは私に腹を立て、ヤンキーと呼びました。それは惨めな日々でした。それから恐怖の日がやってきました。ある日の午後5時に恐ろしいことが起こったのです。接近してきた B29 の爆撃から避難させる空襲警報のサイレンが鳴り響きました。私たち生徒は不安げに工場を離れ家路を急ぎました。爆撃が始まるかどうか誰もが空を見上げていました。まさかその時地震が来るなどとは夢にも思わなかったのです。

私たちが恐怖の眼を開いている前で、工場の建物は崩れ落ち、燃え出しました。それから10分もしないうちに爆撃が始まったのです。

0: 空襲は30分続きました。市内の交通手段はなくなってしまいました。私は徒歩で家に帰りましたが、家に着くには翌朝までかかりました。その後、再び瓦礫と化した工場に行ってみると、そこは無残に破壊された建物と死体の山でした。53人の生徒のうち、生き残ったのは私も含めたった3人。残りの2人も、後にクリスチャンになりました。私は命じられるまま死体をトラックに積み上げ、それから家に帰りました。
1: 怖い思いをしたな。
2: 父さんには想像もつかないよ。この怖さからは絶対抜け出せない。
1: そんなことないさ。
2: うん、もう死にたいよ。
0: 私の思いは本当でした。私は恐怖感で打ちのめされ、本気になって自殺しようと考えたのです。父も私に助けが必要なことにやっと気づきました。
1: お前の恐怖感の正体は何か考えたことあるかい？
2: 父さんがあの爆弾の炸裂音を聞き、あの無数の死体を見たら僕の怖さがわかるよ。
1: 爆弾の音は私も聞いた。爆弾は工場だけでなくこの近くにも落ちたんだ。死体が怖いか？人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。何を恐れる必要があるんだ？
2: 死ぬのが怖いんだ。
1: 誰も本気で死んでみたいと思う人はいないだろう。だが御言葉はこう言ってる。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。詩編の記者もこう書いた。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。
2: 知ってる。小さい頃暗唱したよ。
1: もう一つ、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。
0: 私は父と祈りの時を持ちました。神様は私に再び主を褒めたたえる信仰心を取り戻してくれました。それからの日々も主は私を守ってくださいました。教会への迫害が始まった時も秘密の集会で信仰を守りましたし、敗戦間近のひどい食糧難の時もそうでした。さまざまな困難の時にも私は平安と愛と麗しい時を見出しました。とりわけ主と共にいる麗しさと音楽の麗しさを。作曲家として私は次から次へと新しい歌を与えられました。願わくはこれらすべての歌が神様とその一人子キリストイエスの栄光を称えるものでありますように。
3: 今日の物語の主人公松田信也さんに恐怖の真っ只中で平安を与えられた生ける主は、ご自身に信頼する者一人一人のこともすべてよくご存知です。あなたのことに関心を持つスタッフに何か相談したいことがありましたら、どうぞご連絡ください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション、または E メールunshackled@pgm.org です。ノンフィクションドラマ松田信也物語、いかがでしたか？パシフィックガーデンミッション制作の解き放たれた人生は、ノンフィクションドラマを通してあなたの人生がたとえ虚しくても溢れるばかりに満たされることをお伝えしています。あなたのご連絡を心からお待ちしています。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。今日もご一緒にリスナーから寄せられた祈りの課題を世界中の BBN リスナーと一緒にお祈りしましょう。私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様にご一緒に心を込めてお祈りしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ピリピ人への手紙1章1節と2節です。ピリピ人への手紙1章1節と2節です。お読みします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。ある女性がいました。一日中仕事に追われ、心も体も疲れ切っていました。次々と押し寄せる仕事、終わらないメール、積み重なる責任、もう疲れ切っていました。それでもその日の彼女は不思議なほどに喜びに満ちていました。なぜでしょうか？その夜、大好きな恋人との夕食の約束があったからです。仕事が楽になったわけではありません。問題が解決したわけでも、疲れが消えたわけでもありません。それでも、愛する人の存在が、目の前の苦しさを乗り越える力になっていたのです。人は苦しみよりも大きな喜びがあるとき、その苦しみを耐え抜くことができます。そしてその喜びが絶対的なものであるなら、どのような苦しみであろうと、必ず勝利することができます。今日の御言葉は、使徒パウロがピリピの教会の人々に宛てて書いた手紙の書き出しです。パウロがこの手紙を書いたとき、彼は決してこの世的な意味では幸せな状況にはいませんでした。ローマの牢獄につながれ、鎖に囲まれていました。また、ピリピの教会の人々も、人々や当局からの圧力や迫害、人間関係の摩擦や対立、また、異端や偽教師たちの影響など、様々な困難の中にありました。パウロはそんな彼らに、自分が受けている恵みと平安を分かち合うために、この手紙を書きました。そして、わずか4章という短い手紙の中で、パウロは、喜びという言葉を16回、キリストという皆を50回も記して、イエス・キリストにある勝利の秘訣を語ります。それは、パウロ自身とピリピの人々だけのものではありません。同じ真理を今日適用する私たちにも当てはまる勝利の秘訣です。その秘訣とは、喜びの力を状況からではなく、イエス・キリストご自身から得るということです。さて、一節で、パウロは自分とテモテをキリストイエスのしもべと呼んでいます。このしもべ、ギリシャ語でドゥーロスという言葉は、当時、所有や服従、忠誠を意味するのと同時に、クリスチャンにとっては自発的な奉仕という意味も含んでいました。出エジプト記21章には、主人を心から愛する奴隷が一生あなたに仕えたいと自ら願い出て、耳に印を刻んでもらう習慣が記されています。義務ではなく、愛のゆえに使えることを選ぶ姿です。パウロやテモテにとって自分たちは罪の奴隷から神の奴隷にされた存在でした。そしてキリストはその命をかけて彼らをあがなってくださった心から愛する主、主だったのです。また、パウロは信徒たちを聖徒、とも呼びました。これは昔生きていた死者のことではなく、キリストイエスにあるすべての信者を指す言葉です。私たちは自分の立派さによってではなく、キリストの救いによって聖なるもの、分かたれたものとされました。私たちはキリストのうちにあり、主と一つの命を共有しているのです。そしてここで覚えたいのは、私たちがキリストの圧倒的な愛を受け、その愛の中に生かされているという確信です。
そこから状況にではなく、イエス・キリストご自身に根ざした絶対的な喜びが湧き上がってきます。喜びは福音を信じる者に聖霊によって与えられる神様からの贈り物です。それは神の言葉を受け入れ従う中で育まれ、時には試練という火を通されることで、より純粋なものへと変えられていきます。ペテロの手紙が言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに劣っていると表現するような喜びです。パウロとシラスが鞭打たれ足かせをはめられた牢獄の奥で真夜中に賛美を歌ったように、この喜びは最悪の状況の中でこそその輝きを放ちます。そしてやがて将来の栄光という揺るぎない希望と共に完成されます。私たちの内側には罪の性質があり、周りにも同じように罪の性質を持つ人々がいて、この世界そのものが罪の影響を受けています。ですから苦しみや悲しみが私たちの人生から完全になくなることはありません。それでも私たちはそのような世界の中で喜びの人生を送ることができます。キリストは全能者であり、完全であり、常に正しい方である。私はこの方に愛されている。私の人生はすべて良い羊飼いであるキリストの御手の中にある。この深い確信から生まれるキリストへの愛は絶対的な喜びを生み出し、それはどれほど苦しい状況であろうとも、それらを打ち破る力になります。またすぐに状況が変わらない時にも、その苦しみに耐え抜き、やがてそこから抜け出す力を与えてくれます。ある人はこの喜びをこう表現しました。喜びとは、王である主が心の城に住んでおられる時に掲げられる旗である。美しい言葉ですね。外に嵐が吹き荒れていても、心の王座にキリストがおられるなら、この絶対的な喜びの旗が下ろされることはありません。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからピリピにいるキリストイエスにあるすべての聖徒たち、並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。お祈りします。我が主よ、あなたを心から讃えます。人々は私たちを失望させるかもしれません。計画は思い通りにならないかもしれません。また、健康や財産を失うこともあるかもしれません。それでも、イエス・キリストとの絆だけは決して断たれることがないことを心から感謝します。どうぞ、環境に依存することなく、あなたとの交わりから生まれる喜びで私たちを満たしてください。この世が与えることも奪うこともできないキリストにある本当の喜びの実を実らさせてください。その力によって勝利の人生を歩ませ、あなたの栄光を表させてください。私たちのような欠けだらけの罪人さえも、あなたは私のものだと受け入れ、聖徒と呼び、あなたの愛の中に私たちを住まわせてくださっていることを覚え、もう一度感謝いたします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 N さんからです。いつもお祈りをありがとうございます。私の体調が整えられ、生理が正常に来るようにお祈りください。また、事故で負傷した左足が完全に癒され、息子の足も回復するようにお祈りください。さらに、美容院での施術による影響が守られ、髪の健康が保たれるようにもお祈りをお願いします。

愛する天のお父様、N さんを覚えてお祈りします。どうか体の働きを整え、生理が正常に回復するようにお導きください。事故で負傷した左足を癒し、息子さんの足にも完全な回復が与えられますように。また、美容院での施術による悪い影響から守り、髪の健康が保たれるようにお助けください。N さん親子がこれからも心身ともに守られ、日々主の平安のうちに歩むことができますように、心からお祈りします。次は M さんからです。お祈りをお願いいたします。叔母と父と私で新しい生活を始めることになりそうです。新生活が主に祝福され、平和な毎日を送ることができるようにお祈りください。また、経済的にも必要が満たされ、8月の東京旅行が守られますように。また、ウェブページ制作者として働き、自立した生活を送る道が開かれるようにお祈りください。

神様 M さんを覚えてお祈りします。おば様とお父様との新しい生活を豊かに祝福し、互いに支え合いながら平和な日々を送ることができますように。必要な経済的備えを与えてくださり、不安ではなく主の平安で満たしてください。また8月の東京旅行を安全にお守りくださり、あらゆる事故やトラブルからお守りください。またウェブページ制作者として働く道が開かれ、才能が用いられ、生活が支えられるようにお導きください。心からお祈りします。次は A さんからです。お祈りをお願いします。私と家族が主に守られ、霊的な戦いに勝利できますように。また病が癒され、ポルノ依存や様々な誘惑から解放されるようにお祈りください。支援の中でも信仰が守られ、経済的な必要が満たされますようにお祈りをお願いいたします。

神様 A さんとご家族をあなたの御手にお委ねします。どうか霊的な戦いの中であなたが支えてくださり、悪しき誘惑から守り、ポルノ依存から完全な自由を与えてください。また病を癒し、心と体に新しい力をお与えください。試練の中でも信仰を固く保ち、必要な経済的な助けが備えられ、ご家族の皆様があなたの平安と祝福のうちに歩むことができますように、心からお祈りします。次は N さんからです。いつもお祈りありがとうございます。右目の目尻が急に腫れて痛みがあり、左頬の腫れも続いています。原因が明らかになり癒されるようにお祈りください。また息子と一緒に友人を見送るために空港に行きます。道中が守られ、無事に待ち合わせ場所で合流できますように、お祈りよろしくお願いいたします。

愛する天のお父様 N さんを覚えてお祈りします。どうか右目の腫れと痛みを癒し、その原因を取り除いてください。また左頬の腫れにもあなたの御手を置いてくださり、必要な治療へと導き、完全な回復をお与えください。また空港への移動も守り、息子さんと共に安全に行き来し、ご友人と無事に合流して温かく送り出すことができますように。 N さんの毎日をあなたの平安と守りで包んでください。心からお祈りします。次は L さんからです。日本の福島県に住む友人が脳卒中で倒れました。1ヶ月ほど入院しています。まだイエス・キリストを信じていないようです。病の癒しと、またこの試練を通して友人が救いに導かれるように、どうぞお祈りください。

天のお父様、エルさんのご友人をあなたの御手にお委ねします。どうか脳卒中による病を癒し、体力と健康を回復させてください。入院生活の中であなたにある慰めと希望を持つことができますように。どうぞこの試練を通してイエス・キリストを求め、救いの恵みに預かることができますようにお祈りします。また、エルさんにも挑み続ける力と平安を与え、あなたの愛を明かしする機会が備えられますように、心からお祈りします。次は N さんからです。いつもお祈りありがとうございます。糖尿病のため息子は両目の視力を失いましたが、左目は手術で回復しました。右目も必要な手術を恐れず受ける決心が与えられますように、そして視力が回復するようにお祈りください。またイエス・キリストを信じて救われるようにもお祈りをお願いいたします。

愛する天のお父様、N さんの息子さんのためにお祈りします。左目を回復へと導いてくださったことを感謝いたします。どうか右目にも癒しの御手を置き、必要な手術を恐れずに受ける勇気と平安をお与えください。そして手術が守られ、視力が回復しますように。また、この出来事を通して、あなたの愛と恵みを知り、イエス・キリストを信じて救いに預かることができますようにお導きください。心からお祈りします。次は、Kさんからです。熊本の地震で被害に遭われた方々のためにお祈りください。また、被災された教会が守られ、必要な助けと励ましが与えられ、一日も早く地域の人々に仕える働きを再開できるように、お祈りをお願いいたします。

父なる神様、熊本の地震で被害に遭われた方々をあなたの御手にお委ねいたします。悲しみや不安の中にある方々を慰め、必要な助けと生活の備えを豊かにお与えください。また被害を受けた教会を支え、牧師や信徒の皆さんにあなたにある力と希望を与えくださり、地域に仕える働きが守られますように。この困難の中にもあなたの愛と慰めが豊かに表され、多くの人々があなたにある唯一の希望を見出すことができますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

0: 聖書と福音の時間です。空港にいる検疫探知犬はほとんどがビーグル犬です。なぜビーグルかというと、なんといっても圧倒的な嗅覚と集中力です。探知犬にとって禁止物を見つけるのはご褒美がもらえる遊びです。麻薬など禁止物が入った荷物を見つけるとその前に座ります。実は旧約聖書にアカンという罪人がくじ引きで見つかったという記事があります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。この間、私の尊敬する先輩のクリスチャンがしみじみこう言いました。高原兄弟、年を取ると毎年確実に一つずつできないことが増えてくる。自分にとって武器だと思えていたことが一つ欠け、自分にとって特技だと思っていたことが二つ欠け、自分にとってこれがあるからこそ私だという条件が三つ欠け、ゆっくり弱くされていくと、何か自分がビルの残骸みたいな気持ちになってくるよ。でも自分が残骸のようになればなるほど、この私のために、この無残な私のために命まで捨ててくださった神の愛が迫ってくるよって言うんです。私も少しこの方の気持ちがわかります。私は年間180回くらい講演します。それは私にとって喜びです。神様の愛を述べ伝える働きに用いられることは、私にとって誇りであり、特権であり、また力の源です。ですが、時々、メッセージが途中でバラバラになる時があるんですね。そして空中分解したメッセージの直後、私は、

0: いに落ち込みます。なぜ落ち込むんでしょう。こういう自分なら自分として認めてやるが、これができない自分は自分として認めないという見方が、どこかにこびりついてるからだと思うんですね。そしてこのような傾向は私だけではないと思うんです。多くの人が惚れ惚れするような自分は認めても、そうでない自分にひどく傷つき、立ち上がることができない方々、少なくないと思うんです。一体このような人間観をどこでどのようにして身につけてきてしまったんでしょう。その答えは、いわゆる愛の問題に由来してるんではないかと私は考えています。私たちはどんな人でも愛されたいと思っていますね。また、愛したいと思っています。しかし、人間が生まれつき持ってる愛、ポップスやドラマで取り上げられる愛ってどんな愛でしょう？キリストは人間の愛の本質を次のような言葉で語っています。自分を愛してくれる者たちを愛したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか？罪人たちでも自分を愛してくれる者たちを愛しています。自分に良いことをしてくれる者たちに良いことをしたとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか？罪人たちでも同じことをしています。聖書は、自分を愛する者を愛する愛、自分に良いことをしてくれる者に良くする愛を、罪人の愛だと、看破しています。なんでこれが罪人の愛なんでしょう？一言で言えば、相手を愛する理由が、自分を喜ばせるところにある愛だからです。まあ一般的に男性は、美人に弱いですね。そして女性は優しい人にクラクラと来るんじゃありませんか？どうして美人を愛するんでしょう？その美しさが自分を楽しませてくれるからです。どうして優しい人を好きになるんですか？その優しさが自分を喜ばせてくれるからです。ですから、その美しさに飽きたら愛するのをやめます。あるいはもっと美しい人が現れると心変わりして捨てます。そして乗り換えます。しかしもっともっともっと美しい人が登場するとまたしても心変わりして相手を捨てます。どうして愛を停止したんでしょう。もはや自分に喜びという利益をもたらさなくなってしまったからです。自分の役に立たないと見るや否や兵糧のように捨ててしまうんです。どうして優しい人を愛しますか？その優しさが心地よいからですね。では、お付き合いしてみて、その優しさが一時的なものだと分かればどうしますか？あるいはもっともっと優しい人が現れたらどうしますか？自分を心地よくする上で、より優れた人が出てきたら、バージョンアップしたパソコンを買い替えるように相手を変えていくのではありませんか？この人間の愛の正体は、実は自己愛に過ぎないものです。そのことを見抜いた有島武夫という作家は、惜しみなく愛は奪うと言いました。それは相手から何らかの価値を奪い取って自分のものにできる限りにおいてのみ成立する愛です。そしてその価値がなくなるとやめてしまう愛です。実はこれは、愛という名に値しない愛なんですね。それはエゴイズムが変装しているだけのものです。自分を喜ばせるために相手を愛する愛は、所詮自分のために相手を利用する愛でしかないからです。こんな愛しかないこの世の中で成長してきた人間は、愛が儚いものであるということを知っています。その儚い愛を少しでも延命するために、媚びを売り、おもねり、演技し、背伸びしますが、長続きしないんです。世の中の悲劇の大半は、この愛の裏切りによって生じているんではないでしょうか。しかし、こういう不毛の愛しかない世界の中で、たった一人、本物の愛の化身がおられます。それは、イエス・キリストです。聖書の中にこんな言葉があります。 キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろ、あなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。この世界の中で、ただキリストだけが自分自身を喜ばせることをしなかったって言うんですね。世の中は自分のために相手を愛する人ばかりです。自分を喜ばせるために相手を愛する愛ばかりです。しかしキリストは、相手のために相手を愛する方でした。相手を相手自身のために愛する方でした。それは相手が自分の期待をいかに深く裏切ったとしても、たじろぐことなく愛する愛でした。相手がしくじろうが、醜く変わり果てようが、卑怯な行動に出ようが、それでもストップしない愛でした。自分を侮辱する者の罪を代わりに背負って、神からの裁きを黙々と引き受ける方。こんな愛であなたを愛する存在は、キリスト以外、どこにもおられません。あなたの最悪を知った上で、あなたへの愛を止めることができず、十字架にかかって命まで投げ出したイエス様こそ、あなたの救い主です。そして、このような愛を受けることによって、人は初めて孤独から救い出されていくのではないでしょうか。C.S. ルイスのナルニア国物語のシリーズの中に、魔術師の老いという作品があります。登場人物のディゴリーは、キリストの雛形であるライオンのアスランに、母親の病気を治すものをくださいと訴えるんですね。そしてそう言って彼がアスランの顔を見上げました。こういう文章が続きます。すると、キラキラ光る大粒の涙が、ライオンの二つの目に浮かんでいました。その涙は、ディゴリー自身の涙に比べて、あまりにも大きく、あまりにもよく光っていましたので、ディゴリーは一瞬、本当はライオンの方が自分よりずっとお母さんのことで心を痛めてくれているに違いないと思い込んだくらいでした。するとアスランは言いました。我が子よ。我が子よ。私には分かっている。悲しみというものは偉大なものなのだ。この国ではまだそれを知る者は君と私しかいない。さあ、私たちは互いに力になろう。無償の一方的な変わらない完全なる愛を受けるとき、その万分の一の愛でキリストを愛し、そしてひいては人を愛する者へと少しずつ変えられていくのでないでしょうか。どうぞキリストのこのまっすぐな愛をまっすぐな心で受け止めてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 国分ゆりえでイエスの愛に抱かれていこう。

0: 番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。
1: 最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろあなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。ローマ人への手紙15章3節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズ。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: 毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。
1: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁志牧師が語ってくださいます。
2: 使徒パウロはローマの町で自分の同胞であるユダヤ人にイエス・キリストの福音を分かち合いました。彼はイエス様について率直に語り、彼らの心に強く訴えました。神の国について明かし、使徒の働き28章23節にあるように、聖書の預言の書、そしてモーセの律法から聖書を詳しく説明しました。聞いた人々の反応は複雑でした。信じる者もいましたし、信じない者もいました。話に同意できずに、そこを去ろうとした人たちに向かってパウロは、最後の言葉をかけて、あなた方の不信仰な行い、すなわち拒絶する態度は、預言者イザヤが、イザヤの書6章の9節と10節で預言していることだと言ったんです。それが、使徒の働き28章26節と27節です。こう書いてあります。この民のところに行って告げよ。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは、彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。こうしてパウロは、主を拒む人々に最後の言葉をかけたんです。前回も触れましたが、この聖句から学ぶことがあります。まず第一に、神様は何かを初めて知って驚く、ということは、決してありません。神様にとって予期していなかったことが起こるということは全くないんです。すなわち偶然に物事が起きることは何もないんです。これは実に喜ぶべきことです。神様は完全な御旨をなそうと信じる者の人生を導かれます。これは生ける主にある私たちの確信です。詩編の作者が語っている通り、神様は私たちの隠れ場であり、安全な場所なんです。パウロはローマ人への手紙8章28節で、ローマの信者たちにこう書き送っています。神は愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜパウロはこのように言えたんでしょうか。それは彼が神様には偶然はないと知っていたからです。神様は何があっても驚かれないんです。このことは信じる者への保証ではないでしょうか。私たちはそう確信しています。何が起きようとも、私たちは神様の永遠の民として安らぐんです。神様は私たちを愛してくださっています。私たちに心をかけてくださっています。パウロには晩年、実に様々な困難が起こりましたが、 その中にあって、こうした経験がパウロの血となり、肉となり、そしてまた神様への確信となったんだと強く教えられるんです。まさに、主よ我が心はという聖歌が、私たちの溢れんばかりの賛美と証なんです。ご存知ですか？こういう歌詞です。主よ、我が心は身胸に憩い、絶えなる名が愛、知り得たり、名が麗しさに、汚れしわれも、新たなるものとなり得たり、主よ、我が心は身胸に憩い、絶えなる名が愛、知り得たり。愛情あふれる主権者なる神様への確信がよく現れている、優れた賛美です。もう一節ご紹介します。ただ主を頼みて待ち望むとき、主は我が魂満たしたも、主は恵みの手を我が上に伸べ、必要ことごと与えたも、主よ我が心は身胸に憩い、絶えなる名が愛、知り得たり。神様には偶然はなく、何が起ころうとも神様は動じない。このことを心に留めておくことは、神様を信頼し確信する上で非常に大切なことです。同時に神の子供である私たちへの祝福なんです。今開いている使徒の働きの28章26節の御言葉は、パウロがイザヤの預言から引用したわけですが、別のことも語っています。すなわち、私たちは聞いたり知り得たことに対して自ら取った反応については、責任を取らなければならないということです。私たちは神様に対して責任を負っています。福音を聞きながら福音を拒む者は、そのことについて責任があるんです。そして、真理を知った私たちは、真理を行うべき義務が神様に対してあるんです。では、お尋ねしますが、あなたは神の御言葉を毎日いただき、日々自分の生活に適用しておられますか？そうすべきですね。聖書は、あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるよう、努め励みなさい。これはテモテへの手紙第2の2章15節ですが、こう命じていますね。神の御言葉を学ぶのに怠慢であるのなら、それは神様への不従順です。勤勉に学ぶべき神の御言葉を学ばないのであれば、まさに神様に対する不忠実です。御言葉を学び、その真理を理解したら、その真理を私たちの生活に適用する責任があるんです。イエス様が、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。と語られたのは真理です。これは主イエス・キリストの明確な教えです。私たちは心に、また生活に、この御言葉を適用しているでしょうか。他の聖書箇所についてはどうでしょうか。多くの聖句で神様に従順に生きるように教えていますが、では例えばこの聖句はどうでしょうか。あなた方の体は聖霊の宮であることを知らないのですか。私たちの体は聖霊が住まわれるところだと私たちはちゃんと心に留めているでしょうか。神様が私たちの体についてそのようにご覧になっているということを知っているでしょうか。新約聖書は、あなた方は大きな代価により罪の奴隷から解放されて神様のもとに買い取られたのだから、あなた方の体を主に捧げるようにと命じています。つまり、私たちの罪のために 主イエス・キリストはカルバリの十字架で死なれ、私たちを義とするためにご自身の血によってあがなわれ、死からよみがえられたんです。イエス・キリストを受け入れて、この方に従っているあなたは、自分の体は主のものなのだという自覚がおありでしょうか。私たちは自分を主に捧げ切っているでしょうか。新約聖書の書簡を読み通すと、人は主イエスにあって、自分の行動に関して多岐にわたって命令されていると気がつきます。というわけで、使徒の働き28章でパウロは、預言者イザヤを引用して、神様は何が起きても驚かれることはないと言っているだけではなく、一人一人が自分の言葉や行動について、神様に対して責任を取らなければならないのだと教えているんです。パウロが聖書のこの箇所で私たちに知ってもらいたかっただろうなと思う三つ目のことがあります。それは、神様ご自身が救いの御業をなされるということでしょう。確かに私たちには、イエス・キリストの福音を人々に分かち合う責任があります。23節にあるようにパウロは、預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとしたんです。パウロは、モーセの律法と預言者たちの書によって、主イエスについて時間をかけて教えました。聖書にあるように、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるんです。しかし救いは神様の御業です。神の御言葉を受け入れるのは神様の御霊によるんです。そして御霊、すなわち聖霊が主イエス・キリストの御名によって信じる罪人を新しく作り変えるんです。イエス・キリストを信じ、悔い改めた罪人を暗闇から神の国に救い出すのは聖霊の働きなんです。私たちが神様に召された目的は神様に忠実であれということなんだ、ということはもうご存知だと思います。イエス・キリストの福音を分かち合うことに忠実であり、イエス・キリストにある神様のご栄光の証を広めることに忠実であるように、ということなんです。ですから、すべてのことにおいて私たちは忠実であり、私たちの人生がいつも主イエス・キリストと正しい関係にあるようにする。そうすれば、今日も生かされ、神様に祝福と導きを求めることができます。イエス・キリストの福音を分かち合うこともできるんです。この聖句のパウロの言葉には、さらにもう一つ教えられることがあるように思います。それは、私たちの未来は神様の御手のうちにあるんだ、という完全な信頼と確信です。パウロは、軟禁状態にあったにもかかわらず、口を閉ざしませんでした。彼は自分が知り得たことを人々に語らずにはいられませんでした。新約聖書が言っているように、今は邪悪な時代です。パウロは無駄に時を過ごしたくなかったんでしょう。時が良くても悪くても、御言葉を述べ伝えました。伝道者として労しました。パウロは、忠実でした。私たちも主イエス・キリストのためにどれだけあとこの地上で生きる時間があるでしょうか。神様が私たちに与えてくださったすべての時を私たちが置かれた場所で忠実に過ごすようにしましょう。使徒の働きの締めくくりは豊かで様々な真実が私たちに迫ってきます。これについては次回の放送でさらにお話しすることにします。主イエスを仰ぎつつ祈りましょう。父なる神様、あなたの素晴らしい御恵みと御言葉をありがとうございます。それらは私たちの心に豊かに注がれています。生ける御言葉である聖書と、 主イエスキリストが私たちの心を大いに喜ばせてくださいます。どうぞ御言葉の真理を私たちの心に深く刻みつけてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか。今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

私はイエス様を信じた頃、イエス様といつも一緒にいることができた弟子たちが羨ましいなぁと思ったことがありました。でも次第にその気持ちが少しずつ変わっていったんですね。今を生きる自分はイエス様が救い主であることを聖書によってはっきりと知ることができる。そして創世記からヨハネの黙示録までを通して、父なる神様のこと、イエス様のこと、聖霊様のこと、また世の始めから世の終わりまでを知ることができる。聖書が私たちに与えられているとは、なんと幸いのことだなぁと思い始めました。どうぞ聖書が与えられている恵みを覚えつつ、ご一緒に BBN の番組を通して、神様の御心に心を向ける時間をお過ごしください。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。今回は夫婦で寝室が別々は不仲の原因かということでお話をしていきたいと思います。私のそのカウンセリングのクライアントさんで、まあクライアントさん以外でもですね、夫婦の寝室が別々であることで、夫婦関係が悪くなっている方がいらっしゃいます。まあちょっとGoogle で検索して調べてみますと、こういう調査があるんですね。これ不動産屋さんっていうか、その住宅の、会社のした調査みたいなんですけど、まあ夫婦円満の円満だと答えた夫婦の8割は同じ寝室で寝てるそうです。もう一回言います。夫婦円満であると答えた夫婦の 80% は同じ寝室で寝てる。で、夫婦が円満じゃないと答えた夫婦の約半分は寝室が別々だと答えたそうなんですね。で、何でもそうなんですけど、データはそれをどう解釈するかによって、なんていうんでしょう、幾通りかの解釈の仕方があるというかね、かなり偏ったことになりやすいわけですけど、データはデータでしかないので、で、ただ聖書の言葉はですね、ここに書きましたけど、ヘブル書の13章の4節ですね、結婚がすべての人の間で尊ばれ、寝床が汚されることのないようにしなさい。神は淫行を行う者と、姦淫を行う者を裁かれるからです。という、この、まあ、ヘブルの13章に、書かれている、非常に短い、具体的な、教えというか命令で、寝床が汚されることはないようにしなさい。っていうふうに書いてあるんですね。これ、夫婦が、寝室を別々にすることの、一番多い理由、まあよく聞く理由は、まあ一つはまあ夫婦関係が悪いということと、もう一つはいびきが、ご主人のいびきがうるさくて、奥さんが寝られないって言うんですね。で、ですね、まず聖書が言ってるのは、寝床が怪我されないようにっていうことなので、まあ、こう、そういうふうにはっきりは書いてないですけど、夫婦が一緒に寝るっていうことが、基本的には前提になってるっていうことなんですよね。夫婦が別々に寝るっていうことは、ちょっと考えられないということです。で、その後に寝床は怪我されることのないように、怪我される。で、これは、この後に出てきますけど、淫行と姦淫を避けるの。淫行。と、会員を行うものを裁かれる。で、これ、まあ、みだらな行いなわけですよね。で、これで分かることは、これ、私の、まあ、カウンセリングの中でも、問題になりますけど、AV とか、まあ、ポルノですね。ポルノ映像とか、寝室が別々だと、夫がこの誘惑に落ちやすいっていうことなんですよね。だから、寝床を汚されるっていうのは、夫婦関係に誰か別の異性が入ってくるということですね。

本来であれば夫婦で満たし合う、性的に満たし合うはずのところに、まあ、他の人間が入ってくることを、まあ、淫行、もしくは、姦淫というわけですね。ですので、この、一緒に寝るっていうことは、これから守られる。で、これほとんどの、奥さんたちというか、女性にはちょっと自分で経験がないのでわからないと思うんですけど、男性の、一生涯一番強い戦いというか誘惑っていうのは、妻以外の女性に性的な魅力を感じて、まあそこでみだらな想像をしたり、その人と、まあ関係を持ったりっていうことが一番大きい誘惑なんですね。もう一回言います。男性にとって一生の間で一番大きい戦い、誘惑っていうのは、自分自身を妻に対して純潔に保つということなんです。で、それが分かってたら、もしどれほど激しい戦いを夫たちは外でしているのかっていうことが、もし女性たち少しでも分かったら、寝室を別にしようって言わないと思うんですよね。分かんないと思います、女性は。これ聞いて結構ショックを受ける人多いと思います。でも、男性はだったら、あ、そうだよなって思うと思うんですね。で、絶対女性に言いませんから、こんなこと。男性は。ですけれども、まあ、この聖書を見ると、そのことがはっきり分かるわけですね。だから常に聖書の中で、まあ、多くの場合聖書の中で、例えば箴言の5章とかもそうですけど、奥さんといい性生活を送りなさい。どうしてあなたは奥さんがいるのに、他の女性の胸を抱くのかって書いてあるんですね。だからどっちかしかないんですよね。奥さんといい関係を持つか、それともみだらな行いに負けてしまうか。どっちかしかないんです。で、それを守るために、まあ、寝室を同じにするということですね。ただ、いろんな状況があります。奥さんが体調が悪い。で、本当に寝れない。大変だ。っていう場合は、夫は、寝床を別にしてあげるべきなんですよね。だから、絶対に寝室を同じにしなければいけない。というふうには聖書は書いてないですし。だけど、そのためには、夫婦が寝室が別々であると、夫は、より激しい戦いを戦うことになるし、夫はそれを覚悟しないといけないということですね。で、それなりの防御をしないといけないということになります。で、ポルノを見ていると、ポルノとかマスターベーションの問題、ほとんど語られないのは、いろんな人がそれで困って、自分も問題を抱えてるんで、それを語ることができないということがありますね。ですけど、まあ私はそれを、まあ、夫婦カウンセラーとしてもそうですし、クリスチャンとしても、自分の純潔を守るっていうことが、すごく重要だっていうことを、認識してますので、それを語らざるを得ないわけですけど、で、それは、姦淫と同じだって聖書言うんですよね。みだらな、情欲を抱いて、女を見る者は誰でもその女と姦淫を犯したのだってイエス様はおっしゃいました。つまり、想像するだけで、それをもう、実際にやったのと同じなんだって言うんですね。だからどれほどそれを避けなければいけないのか。で、あなたの目があなたをつまずかせるならそれに続いてですね、こういうふうに言ってます。えぐり出して取っちゃいますよ。体全体がゲヘナという、まあ、永遠の地獄、永遠の苦しみに入るよりは、片目で天国に入った方がいいから。で、それぐらい激しい戦いなんだっていうことなんです。で、女性の人たちはほとんどわかんないです。これは。でも、これは私の役目ですけど、神様からいただいた役目ですけど、夫の気持ちを妻が理解できるように、妻の気持ちを夫が理解できるように、まあ、通訳をする役目ですので、まあ、これを語らざるを得ないわけですね。一番激しい戦いは、目をえぐり出すぐらいの激しい戦いは、この性的な純潔を保つということなんです。で、そのために、妻との性生活で慰められ、励まされ、満たされて守られる。その必要があるということですね。だから、聖書は結婚が全ての人の間に尊ばれ、寝床が汚されることのないようにしなさい。と命じてるんですよ。ですので、寝室が別なのは不仲の原因か。これどっちがどっちかわかんないですね。寝室が別だから不仲になるのか、不仲だから寝室が別になるのか。鶏が先か卵が先かって感じですね。でも、寝室を一緒にすることによって、夫婦は語り合う時間が増える。そして、性生活を持つチャンスが増える。で、それを考えたら、
神様の祝福を受けるために悪いとこないんですよね。でも、妻たち、多くの妻たちはその重要性がわからない。その戦いの夫がどれほど苦しい戦いを戦っているかわからないので、まあ、それをそのままにしておく。まあ、自分の主張を通してしまうわけですね。で、夫たちが苦しんで、ポルノを見たり、ポルノを見ることによって、感覚がおかしくなって、まあ、風俗に行ったりとか、心の浮気、もしくは本当の、性関係、性行為に及ぶ浮気をして、そして破壊的な状態になってから、ああ、私は何をしてしまったんだろう。っていうふうになる。まあ、それで相談に来られた方いっぱいいらっしゃるので、まあ、私としては警鐘を鳴らさざるを得ないということなんですね。ですので、よっぽどのことがない限り、寝室は一緒にした方がいいと思います。で、どうしても無理だったら、まあ、それはそれでね、二人で考えたらいいと思うんですけど。でも、夫のその性的な誘惑、他の女性に惹かれる誘惑、他の女性に見とれる誘惑、他の女性との性行為を想像する誘惑、それがどれほど激しいものか、というのを、まあ、奥さんの皆さん、理解していただいて、それを理解することによって、まあ、満たし合う関係を持ち、そのことによって、まあ、夫の周りにバリアを張るようなですね、他の女性が近寄れないようなバリアを張る。で、それは妻であるあなたしかできないんだということを覚えていただければいいかなと思います。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は、幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

聖書の真理はただ正しい言葉であるだけではありません。私たちの生き方を通して人に伝わります。ある俳優が、私は作り話を真実のように語る、しかしあなた方クリスチャンは真理を作り話のように語っていることがあると言ったそうです。神様の恵みを知っているなら、その喜びと確信は私たちの言葉と生活にも現れるはずです。今日、神様の素晴らしさを生き方で伝えるものとされましょう。人の子らに主の力ある技と主の王国の輝しい栄光を知らせるためです。詩篇145編12節です。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は石川県河北郡内灘町にあります内灘聖書教会の礼拝です。海の苦しみと題してヨハネの福音書16章16節から24節より坂井信也牧師のメッセージをお届けします。それでは内灘聖書教会の皆さんとご一緒に礼拝を捧げください。
1: 主は慈しみ深い。主に望みを置く者、主を求める魂に、主の救いを静まって待ち望むのは良い。主は慈しみ深い。主に望みを置く者、主を求める魂に、主は慈しみ深い方である。だから、主の救いを静まって待ち望むのは良い。ね、もちろん私たちにとっての救い、それはイエス様の十字架による救い、永遠の命。しかし、この人生において、日々の歩みにおいて、本当に私たちは苦難の中にあって、救いを求めている。そしてそのような時にですね、私たちは主の救いを静まって待ち望む。ね、その希望は失望に終わることはない。この詩を賛美していきましょう。それではお体支障のない方ご起立いただきまして、教会福音賛美歌495番、来る朝ごとに朝日とともに神の光を心に受けて、見慈しみを新たに悟る、主の慈しみ深いことを日々新たに知ってゆく、この歌を共に賛美しましょう。

それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書、今日は16章の場面、16章のですね、段落は17節からなんですけども、ちょっとその一節前、16節から見ていくことになります。生みの苦しみということで、私たちはですね、この人生において様々な苦しみを通らされていく。しかし、その苦しみがですね、喜びに変えられる、主の力によって、神様の御業によって喜びに変えられていくという、そういったところを見ていきたいと思います。まず16章の16節からちょっとお読みさせていただきますね。しばらくすると、あなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。これはですね、イエス様が最後の晩餐において、弟子たちと本当に親しいそのような交わりを持って、そしていよいよこの地上を去っていくべき、そして翌日には、翌朝には十字架につけられ、そして殺されていくという、その時にですね、本当に愛する弟子たちを前に最後の晩餐を保ち、そしてこれからオリーブ山へと出かけていく。ね、夜ですよ。そして晩餐を終えてですね、夜、エルサレムの町を出て、そしてケデロンの谷を挟んで向かい側にあるオリーブ山、そのゲッセマネの園へと向かっていく。皆さん、そういった夜の漆黒の闇ということではありません。実はイエス様が十字架につかれたというのは過越の祭り。ね、過越の祭りにおいて、犠牲となるべき神の子羊がほふられるべき、その時にイエス様は処刑されていったわけですから、実はその日というのは満月なんですね。ですからイエス様が弟子たちと共にエルサレムの町を出て、オリーブ山へと夜中に出かけていく、そこはですね、月明かりに照らされた、そういった場面なんですね。そしてイエス様は宣言されたわけですね。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなる、またしばらくすると私を見る。イエス様がこのようなことを言われて、弟子たちは頭をかいてですね、一体何のことを言っているのかわからない。もちろん弟子たちにとってもよもや翌日ですよ。いや、これから、ゲッセマネの園へと夜を徹して祈るために出かけていく。その時にですね、裏切り者のユダが捕らえる者たちを手引きして、イエス様を捕らえに来るなんてことは、夢にも思っていないわけですからね。ですから、イエス様が、もうしばらくすると、あなた方は私を見なくなる。しかし、しばらくすると、私を見ると言ったのが、もう私たちは知っていますね。すなわち、聖書も読んで、そしてその歴史もわかっていますから、ね、イエス様が言われたことっていうのは、実は翌日、イエス様が十字架につかれ、死んでいく。そして、墓に葬られて、そのように弟子たちの前から消えていくっていう、そういうことを指している。いや、しかし3日目に、週の初めの日の朝にイエス様は墓からよみがえり、そして女たちの前に現れ、そして弟子たちの前にも現れて、ですからしばらくするとまたイエス様を見たわけなんですね。しかし弟子たちはそのようなことをまだつゆとも知らず、そして17節からまた見ていきますね。16章の17節、そこで弟子たちのうちのある者たちは互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見る。また私は父のもとに行くからだと言われるのは一体どういうことなんだろうか。不思議に思ってですね、一体イエス様は何を言っておられるのか。18節。こうして彼らはしばらくすると、と言われるのは何のことだろうか、何を話しておられるのか私たちにはわからない、ちんぷんかんぷんね、イエス様の意味不明、そういった感じですよね。そうすると19節で、イエスは彼らが何かを尋ねたがっているのに気づいて彼らに言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見ると、私が言ったことについて互いに論じ合っているのですか。ねえ、ここに興味深い場面が出てきますよ。すなわち弟子たちがひそひそとですね、論じ合ってるわけですね。一体何言ってるんだろう、イエス様何言ってるんだろうかというふうに仲間内でですね、議論してるわけなんですね。それにイエス様が気づいたって言うんです。ね、そして何かを尋ねがっているのに気づいたって言うんですね。これ皆さんわかりますか？どういった場面か。ね、最後の晩餐の場面においては、テーブルを囲んで、
みんながこう周りに座ってですね、そして顔と顔を合わせながら、そこでイエス様は様々なことを教えられ、それに対して弟子たちが様々な反応を示すっていう、そういったやりとりがありましたよね。しかし、こう16章の今日の場面はですね、もっぱらイエス様が弟子たちに何かをこう語っておられるわけですね。それに対してイエス様の言ってることがわからないって何言ってるんだろうねっていうふうに、弟子たちのうちでひそひそ話し合っているわけなんですね。ですからどうもこれはですね、最後の晩餐を終えてそこから立ち上がって、そしてこうエルサレムの街の中を通って、そして城門を出てケデロンの谷を越えてオリーブ山へと向かっていく、その道中歩きながら話しているんではないかっていう、そういった仮説も立てられるんですね。そんなことかなみたいなことですよね。すなわちイエス様がこう歩いて行かれる、そして弟子たちがついていく、そしてイエス様はこういったことを話しておられるんですが、一体弟子たちは何を言ってるのかわからない。イエス様何言ってるんだろう、イエス何言ってるんだろうね、しばらくすると見えなくなるけど、しばらくするとまた見るの、何を言ってるんだろうねっていうふうにこうひそひそやってるのをイエス様は気づいて、そして、こう言われるわけなんですね。20節誠に誠にあなた方に言います、あなた方は泣き、嘆き悲しむが、世は喜びます。あなた方は悲しみます。しかし、あなた方の悲しみは喜びに変わります。ねえ、そのように言われた。誠に誠にあなた方に言います。まあ、出ましたね。これはヨハネの福音書において、イエス様が弟子たちに、また群衆に、とても大切な真理を教えられるときに、誠に誠に、アーメン、アーメン、あなた方に言いますよ、っていう、そういった言い回しを使うわけですね。あなた方は泣いて嘆き悲しむ、しかし世は喜ぶんだ。何のこと言ってるでしょう。この時点でイエス様の弟子たちはですね、もうちんぷんかんぷんなんですけども、私たちは知っていますね、これから起こることね、イエス様の十字架そして復活ということを知っていますから、弟子たちは泣いて嘆き悲しむんです。なんと、自分のお師匠さんね、主イエスがですよ、十字架にかけられて、そして釘付けにされて、そして死んでいくっていう、そういった光景を目の当たりにして、もう弟子たちはもう嘆き悲しみ、女たちは泣き叫んだことでしょう。もうそのような悲しみ、しかし世は喜ぶんです。この世っていうのはこの世の人々、すなわちイエス様は、イエス様をですね、十字架につけろ、十字架につけろ、あんな奴は取り除け、十字架につけろ、そのような群衆の叫び声に、ポンテオピラトもですね、もうイエス様に対して死刑判決を下さざるを得なかったっていう、そういったことですよね。世はイエス様を憎み、そして世はイエス様が十字架に釘付けにされた時に喜んだんですね。やったね、ようやくあいつを排除できたぞ、そのように喜んだわけですよ。しかし、あなた方の悲しみは喜びに変わります。喜びに変わる。なんとその3日の後にイエス様は弟子たちの前に、その復活のね、この復活の体を持って現れたわけですよね。そして世に打ち勝ち、そしてサタンに打ち勝って、そして十字架の救いの御業を成し遂げて、イエス様は弟子たちの前に現れ、弟子たちはそのことをですね、そして聖霊によっても教えられて、本当にその悲しみが喜びへと変えられていった。ね、イエス様の十字架を前に、それは悲しみ、嘆き、それ痛みだったんですけども、しかしその十字架の死こそ、ね、私たちに救いをもたらすもののためであった。私たちに聖霊を与えるためのものであった。私たちに永遠の命をもたらすためのものであった。そのことが分かってですね、その十字架が喜びとなっていったわけなんですね。そのように、こう、弟子たちの悲しみは喜びに変わる。まあ皆さん、今の時代においてもそうですよ。今の時代においても、私たちはその信仰ゆえに嘆き、悲しみ、そして苦痛の中に入れられるという、そういった迫害を受けたりするわけですよね。しかしこの世はね、イエス様を憎み、そしてイエス様を信じる者たちを憎み、そして迫害するということがあるわけですね。しかし私たちの悲しみは喜びへと変えられていく。その苦難を通して実
はイエス様はね、御業を成してくださって、私たちの悲しみが喜びへと変えられていくということを今から見ていくわけなんですけども、続けて見ていきますね。21節、女は子を産むとき苦しみます。自分の時が来たからです。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのためにその激しい痛みをもう覚えていません。まあ、イエス様はここでですね、女性が妊娠して、そして出産していくっていう、そのことを例えに用いて、私たちの苦しみ、激しい痛みが喜びに変えられていくんだっていう、そのことを教えられるわけですね。22節、あなた方も、ね、今は悲しんでいます。しかし、私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。ね、イエス様にある私たちの喜びっていうのは、誰も奪い去ることのできない、そのような喜びをイエス様は私たちに与えてくださるんです。23節、その日にはあなた方は私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に言います。また出ましたね。アーメン、アーメン、あなた方に言います。私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。そのように言われましたね。まあ、この時ですね、どういったきっかけがわかりますか？で、弟子たちが何かを尋ねたがっている。そのことに気づいてイエス様はこのことを話されたんですね。その日には、ね、その喜びの日には、あなた方は私に何も尋ねません。何を言ってるんでしょうか？これは前にありましたね。すなわち、真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れますっていうことをイエス様は言われて、聖霊は、ね、私たちに御言葉を理解させ、その真理に導いてくださる。特に、ね、イエス様の弟子たち、ね、その、人たちはですね、御言葉を与えられて、そしてそれを解き明かし、その真理を解き明かした、そういった人たちですからね。やがて、聖霊が与えられる、その喜びの日には、もう、弟子たちは、イエス様に何も尋ねる必要はない。なぜならば、聖霊がそのことを示してくださるので、ね、ですから、こう、尋ねる必要はないんですね。そして、誠に誠にあなた方に言います。私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。で、イエス様のお名前によって祈るならば、それはすべて与えられるんだ。その約束がされているんですね。もちろん、この約束っていうのは、弟子たちにとっては特別な約束でした。すなわち、イエス様の名によって求めるならば、ね、そのような真理が御霊によって明かされる。すべて与えられるというそういった意味でもあったでしょう。そしてもう一つはもちろん私たちがイエス様のお名前によってお祈りするときに、ね、父なる神はそれを叶えてくださるということですね。これは前にもその、教えがですねイエス様がすでにされていたことですけれども、24節でまた繰り返し強調されていますね。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。そうですよね。イエス様のお名前によってお祈りするっていうのは、イエス様が十字架につけられ、そして復活し、そして天に昇られ、父の右の座に着座され、そして父なる神に取りなしてくださる。で、ですから私たちが十字架の御業によって罪許された私たちが、義とされた私たちがイエス様のお名前によって祈るならば、その祈りは父に届けられ、そして父なる神はそれを叶えてくださる。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるため。ね、そのようにイエス様は約束をされたわけですね。まあ、今日はですね、そういうわけで、生みの苦しみということで、イエス様は用いられた女性が子供を出産する激しい陣痛、しかし新しい命が生まれてくる、そのことのゆえにその激しい痛みを忘れますっていう、そういった例え話、ここから見ていきたいわけなんですが、もちろんこれは何を言っているかというと、イエス・キリストの十字架の苦しみということをまず指しているでしょう。すなわちイエス様こそその生みの苦しみを味わわれた方ですよね。イエス様は十字架に向かっていくにあたって、本
当に精神的に霊的に苦しまれ、肉体的にも苦しまれ、それはどのような場面に描写されているでしょうか。ね、イエス様はゲッセマネの園において本当に父なる神に祈るときに、ね、十字架というものを前にして、その苦い杯を前にして、できるならばこの杯を私から取り除いてください、そのように祈った。しかし御心ならば、ね、御心ならば私はそれを受けますと祈るときにですね、イエス様はその祈りの格闘の中で汗を血のように滴らせて祈っている、その苦悩に満ちたそういった姿を見受けることができますよね。そして肉体的にもですよ、捕らえられ、そして裁判にかけられ、そしてローマの兵士に鞭打たれ、ね、鞭打たれ、それはですね、39の鞭とも言われていますね。すなわち39回鞭打つんですが、40回打ったら死んでしまうので、40回は打たないっていう、それで39の鞭っていう、そういった拷問を受けたのではないか。そして、茨の冠、棘のついた、歯に鋭い棘のついた、その茨の冠を、ね、王様万歳とからかわれて、茨の冠をかぶれされれ、そして頭からはですね、ドロドロと血が滴るような、そんな中で十字架を担がされ、そして死刑所へと行き、そしてそこでですね、十字に組んだ木の上に釘で打ち付けられる、ね、釘で手足を打ち付けられるっていう、そんな苦しみ痛みの末に、ね、こうイエス様は生き絶えて行かれたわけですね。しかしその苦しみを通してイエス様は十字架の贖いの御業を成し遂げて、で、罪に打ち勝ち、サタンに打ち勝ち、そしてですね、その復活の体を持って世に打ち勝ったことを宣言されて、喜びの中でですね、天の父なる神のもとへと帰っていかれた、そのイエス・キリストの十字架の苦しみを言っているでしょう。イエス様はこの時のためにこの世に来られたのだ。このような表現がありましたね。ヨハネの福音書の13章の一節なんですけども、ちょっとこうね、数ページ戻るとですね、ヨハネの福音書の13章の一節にこのような表現がありますね。杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。ね、ご自分の時が来た。自分の時。ね、これをイエス様は同じ表現をですね、女性が自分の時が来たことを知って、そしてですね、こう激しい痛みとともに、陣痛の痛みとともに、新しい命を生み出していくっていう、その例えを語られたわけですけども、ね、イエス様にとってはですね、その時、ご自分の時、ね、その時に、その陣痛の痛みを持って、そして私たちを永遠の命へと導く、そのような復活の技へと導かれていった、それがイエス様の十字架の苦しみ。そしてこの生みの苦しみっていうのは、またイエス様の弟子たちの嘆き悲しみであったことも、まあこれが直接的な文脈ではそうなってますね。すなわちこう弟子たちは嘆き悲しむというわけなんですよね。それはですね、嘆きの元っていうのはイエス様が十字架にかけられる、そのことなんですけども、22節にそのことが言われていますね。あなた方も今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。ねえ、こうイエス様の十字架を前にして嘆き悲しむ弟子たちの悲しみは、イエス様の復活によって喜びへと変えられる。で、その嘆き悲しみの原因だったイエス様の十字架に釘付けにされているそのイエス様のお姿こそ、ね、この世に救いをもたらすためのものであった、その喜びへと変えられていったわけなんですね。さあ、その生みの苦しみっていうのはイエス様の弟子たちの悲しみ、そして嘆きであった。そして私たちにとってはどうでしょうか。ね、こう現代に生きる私たちにとっても、このような生みの苦しみということを体験していくわけなんですね。なぜかというと、私たちがこの人生を歩んでいく中で様々な苦難に直面する、様々な耐え難い痛みを通らされていく、様々な本当に災害というものに合っていくということですね。今までの人生が歩みがですね、一変するような、家族を失い、そして健康を失い、
そして財産を失いというそんな苦難に私たちは直面していきます。しかしそれはトラジェディー、その悲劇で終わるものではありません。私たちはイエス様を信じ、また神様に従っていくならば、そのような苦難さえも苦しみさえも喜びへと変えられていくということですね。まあ皆さんのローマ人への手紙の5章にはパウロがこのように教えていますね。ローマ人への手紙の5章の2節からちょっと引用させていただきますけども、それはですね、私たちの直面する通らされていく苦難が喜びに変えられるっていう、そういったことをパウロは説いているんですね。ローマ人への手紙の5章の2節、キリストによって私たちは神の栄光に預かる望みを喜んでいます。ねえ、このようにあるんですね。まあ、ローマ人への手紙の5章2節。このキリストによって私たちは、信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。信仰に立つならば、ねえ、様々な苦難の向こうにある、その栄光にの預かる望みを持って喜んでいるって言うんですね。3節。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。まあ、これは聖書の中ではとても有名な文言ですね。私たちは苦難さえも喜んでいるというわけですね。なぜそんなことがあり得るでしょうか。苦難の中で何悲しみ、この苦痛の中にあってどうして喜ぶことができるでしょうか。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ねえ、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。だから苦難を耐える。苦難が忍耐を生み出す、書いてありますね。そして忍耐が練られた品性を生み出して、練られた品性が希望を生み出していって、その希望ゆえに私たちは喜びに満たされる。まあこれは、聖書の中ではとても有名な文言でして、私もですね、こう暗記しましたよね。暗記しましたよ。なぜかっていうとね、こう苦難にあった時ね、それはすぐに逃げたり、それを避けたり、それするんじゃなくて、まず忍耐なんだ。まず忍耐するんだっていうことですね。まあ皆さん、この、いろんな、こうね、ことに直面したときにですね、こういう様々な態度を取るわけなんですけども、ね、ありがちなのは、もうとにかくもうそんなことは見たくもない、忘れたい、ね、逃げて、そこから避けていくっていう、そういったことですね。しかしそこで忍耐する。ね、そこで忍耐するならば、練られた品性が生み出されていく。皆さんどうですか？ね、様々な苦難ということに直面したときに、こう、どっしりと落ち着いて、それに対処することのできるような人っていうのはおられますよね。ね、あんな状況ってなぜあんな風に落ち着いていられるんだろうか。ねえ、私はそんな風になりたい。ねえ、皆さんもどうでしょうかね。それは練られた品性が生み出され、その練られた品性から希望が生み出されていく。まあ私もですね、このメッセージ、この聖書の箇所が説かれている、そういったことをですね、もう何十年も前に、まあ横山先生が語ってくださったわけなんでしょうけれども、ね、かつてのですね、こう新改訳、第3版ですと、こう、艱難なんですね。艱難忍耐。

りが変えられていくということ。皆さんぜひですね、学校において、職場において、ね、近隣にあって、仲間内にあってですね、ぜひそのことを覚えてください。ね、観難、忍耐、品性、希望。まあ今、2017版でした。苦難、忍耐、品性、希望。ぜひ覚えてくださいね。それは私たちの人生、それを直面する苦難から、でそこから新しい命へと導かれていき、喜びへと導かれていく、そのようなことを皆さんにお話しするときにですね、まず皆さんにですね、この方を紹介。古い方にとってはですね、星野富弘さんっていうのはもう散々聞かされた、失礼な表現ですけども、よく知っている。でも、割と若い人たちはあまりこういったこと知らないのではないでしょうか。ね、星野富弘さんっていうのは、ね、この、詩と絵、ね、こう歌を、こう詩を書いて、そして花の絵を添えてですね、それがとっても有名で、もう一般の書店でもですね、星野富弘カレンダーっていうのはもう好評でですね、毎年それを買って壁で、に置いておくっていう、そういった人はこの中にも多いんではないでしょうかね。星野富弘さんという方は、1970年に、実は当時中学校の体育教師であった。で、中学校の体育教師であったんですけども、なんと、クラブ活動の指導中にですね、こう、転落事故、ね、こう、体操のそういったことしてたんですか、そして、こう、頭から転落してしまったんですね。それがゆえに、こう、首の骨を折ってしまって、なんとですね、手足の自由がなくなってしまう、手が動かない、足が動かない、体を動かすことができない、もう首から上しか動かすことができないっていう、まあ、皆さんどうですか？それまではですね、もう中学校の体育の教員になるぐらいですから、もう腕力ギリモリモリでですね、もう元気で、本当に学級を急にこう、なんて言うんですか、日本語出てこないですけど、語彙力、屈強なそういった人だったんですけれども、しかしですね、一瞬にして、もう、体、動かすことができない失意のうちに落とされていったわけなんですね。そして入院中、しかしそれでもということで、その2年後ですか、入院中に、もう口に筆を加えて、そしてこう頭を動かして、そして字を書いたり、絵を書いたりっていう、そういったことをし始めたっていうんですね。しかし、その彼に対してですね、こう転機が訪れます。それは何かというと、イエス・キリストを信じ、告白し、そして洗礼を受けるというそのことですね。それが1974年、なんとですね、事故があってから4年経って、その時にですね、病室においてイエス様を信じ、告白し、そして信仰を持ってバプテスマを受けた。まあ、その時ですよ。彼は変えられていくわけです。新しい命に入れられていくわけですね。彼にとってその苦しみっていうのは生みの苦しみであったわけですね。本当にですね、4年間のそのような苦しみを通して、もう絶望の中で、ね、これからもう生きていくことができないというそういった中で、イエス様を信じることによって新しい命が生まれたわけです。新しい命に生まれ変わったわけですね。そして喜びが与えられて、なんとですね、彼の書くその詩っていうのは多くの人を励まし、勇気づけ、生きる力を与えていく、そういった人物へとなっていって、まあ1979年に入院中に最初の作品展を開かれたっていう記録になってますね。そしてその年退院されて、今でもですね、本当にこう特殊なその車椅子に寝かされながら、しかし、その作品を、描き続けて、世界中の人々に希望を与え続けているわけですね。彼の書いた詩にこのような詩がありますね。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。ねえ、そのように言われてますね。命が一番だ。健康が一番だ。ね、体力が一番だって、そのように生きてきたわけなんですね。しかし、それが取られ去られてしまった。苦しみの中にあって、命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが本当に苦しかった。命より大切なものがあると知った日。命より大切なものがあると知った日。生きているのが嬉しかった。
生きているのが嬉しいっていう、そういった人生に変えられたんですね。皆さん、命

より大切なものとは一体何でしょうか。まあ、星野富弘さんはですね、こう、ダイレクトにその答えを書かないわけなんですよね。ですから、ね、命より大切なもの、一体それは何かな？まあもちろん、一言で言い表すことはできませんよね。しかし、何よりもそれはイエス・キリストにある永遠の命。ね、こう、永遠の命、御国の希望、そういったものがあると知った日、生きているのは嬉しくなった。ねえ、それはキリスト者の信仰告白の言葉であるわけですね。ですから、このような私たちが人生において通らされていく様々な苦難、そこから新しい命が、永遠の命が育まれ、そして喜びが生まれていくということ。ねえ、その苦難っていうのは、まあ、健康上のこともあるでしょう。ねえ、様々な、この身の回りのこともあるでしょう。家族のこともあるでしょう。そのような苦難に私たちは直面していくわけです。しかしそこで本当にイエス様に立つならば、ね、やがてその苦痛が喜びへと感謝へと変えられていく。そして私たちが通らされていく海の苦しみ、それは最終的には何かっていうと、私たちは海の苦しみを持って死んでいくんです。海の苦しみを持って死んでいく？一体それは何か？ねえ、私たちは人として誰もが通っていく海の苦しみ、いや、死の苦しみがありますね。死の苦しみ。私たちはやがてこの地上を去らなければならない。そして死の苦しみたくないです。死にたくないです。なんとかね、こう、ぽっこり行きたいんですけれども、ねえ、しかし、それは私たちの手でコントロールすることのできるものではない。しかし、クリスチャンにとっては、信仰者にとっては、イエス・キリストを信じて、そして永遠の希望を持っている私たちにとっては、死の苦しみっていうのは、海の苦しみなんです。ねえ、こう、天へと上げられていく。そして、イエス様のもとへと引き上げられていく。そこで完全な喜びに入れられていく。そのための苦しみが死の苦しみということ。しかし、信仰を持たない人にとっては、その死の苦しみというのは絶望でしかないでしょうね。一体先に何があるのかわからない。ね、永遠の暗闇が広がっている、そんな苦しみかもしれません。皆さんにとっては、その死の苦しみ、やがて訪れる、それは一体どういう苦しみとなるでしょうか。希望に溢れた苦しみとなるでしょうか。私はそういったことを思わされるときにですね、実は最近、天に召された。ね、こう、中橋姉妹のことを思うわけなんですね。まあ、中橋姉妹、皆さんもよくご存知と思いますけれども、彼女はですね、こう、CLC 金沢店において、北陸で唯一の石川、福井、富山、そして岐阜においても唯一のですね、キリスト教書店である CLC 金沢店はですね、30年以上にわたって切り盛りしてきた、ね、看板娘のそういったお方であったわけですよね。しかし、2020年に CLC がもう解散する。まあ日本でこういろんな店舗を展開していたんですけども、CLC が日本を撤退するっていうその時にですね、もう北陸三県で唯一のそういったキリスト教書店がなくなるっていうそういった時に、実はですね、彼女が手を挙げたんですね。私が続けていきます。私が続けていきますっていうそういった手を挙げられて、本当に私たちは励まされて、で、これは主の働きだから。で、これは主の働きだから、なんとか、ね、北陸三県の諸教会でもって立て上げていこうという、そういったことが決定して、そしてですね、多くの教団教派が集まってですね、理事会が結成され、そして、一般社団法人クリスチャン文書センターが立ち上がり、そしてその子羊書店の、店長となられたわけなんですけども、それが2021年の4月のことでしたね。このうちなど聖書教会の店舗が開かれたという時にですね、実は取材が来たんですよ。これ新聞に載ったんです。
まあ残念ながら北国新聞ではないので多くの人の目には止まらなかったかもしれませんけども、北陸中日新聞に載りまして、2021年4月19日の新聞、ここに何と書いてあったかというと、北陸唯一閉店の危機、キリスト教書店救われるって書いてあるんですね。で、なんとキリスト教書店が救われたって、そういった記事でもって、この中橋姉妹のことがですね、取り上げられていて、まあ私もですね、その場にいたもんですから、ちょっと写真入ってくださいということで、私は入るつもりなかったんですけども、写真にもですね、収まってしまったんですけれども、そこで私がですね、持っている本っていうのが、実はくしくも、星野富弘さんの詩画集で、命より大切なものっていう、その本を奇遇にもですね、持っている写真がですね、新聞に掲載されたんですけども、命よりも大切なものを中橋姉妹も持っておられました。命より大切なものを姉妹は知っておられましたというね、実は、この回転っていうその時、数ヶ月後にですね、癌の再発が発覚して、そして本当にですね、こう店長としてバリバリやっていくんだというふうに思っていた矢先にですね、癌の再発、そして治療が始まって、そして体力がなくなっていって、そういった中でですね、神様は一体どうしてこんなことをされるんだろうか。ね、私たちの本当に素朴な疑問だったですよ。なぜこんなことを神様なさるんですか。ね、まだ50のですね、51で召されていったんですけども、本当に若い、これから活躍するような、そういった魂をなぜ取られるんですか。まあ彼女はですね、昨年の12月の25日に緊急入院いたしまして、そして救急車で運び込まれて、県立中央病院においてですね、そしてこう、急激に体力が、そして容体が悪くなっていってですね、まあご本人自身はですね、今年の桜は見れないかもしれない。ね、桜は見れないかもしれないということを常々おっしゃっておられて、そういった中で、1月の、17日の水曜日、1月17日の水曜日に、私はですね、こう彼女を病院に訪問させていただいたんですね。そしてですね、まあ、ご家族からの要請もあって、本来、こういった時期ですから、家族以外は面会できない、家族以外は病棟に入ることができないという、そういった中でですね、牧師は、ね、特別にですね、牧師は、ぜひ、牧師を呼んでくださいということで、私が許されてですね、病室をお尋ねすることができました。そして、その水曜日の午後だったんですけれども、ちょうどですね、お母様がおられて、そして弥生姉妹がおられて、そして私がいてですね、そしてお祈りをして、その時にですね、こう、主治医からの説、お話があるから、お母さん来てくださいということだったんですね。主治医からのお話があるから、お母さん来てください。その時に弥生姉妹は強く願って主治医にですね、牧師も一緒に同席していいですか？牧師もそのお話を聞いていいですか。ぜひそのお話を牧師にも話してください。なぜならば、ね、それまで様々な病気の容態というものをですね、主治医は直接話してくれなくなったっていうんですね。あまりにも厳しいそういった内容ですから、ご家族にしか話すことができない。そしてお母様もあまりにも厳しいその現実をご本人にお話しするのはためらわれておられた。そういった時にですね、ご本人はどうしても自分がいつどのぐらいで死ぬのか知りたいということで、ね、牧師行っていいですか。いいですよということで、私はですね、お母様と一緒に主治医からですね、お話を聞いて、まあ、1月いっぱいは無理かもしれない。ね、1月いっぱいは無理かもしれない。多分2月までは持たないだろうっていう、そういった厳しい、そういったお話だったんですね。して私たちは病室に帰ってくるとですね、弥生姉妹は私に対して、話してください。で、主人が一体どういう見立てをしたのか話してくださいということで、まあ私はですね、お母様の手前でもあったんですけれども、1月いっぱいは難しいようだ。ね、1週間とかそのぐらいかもしれないっていう、そのことを伝えさせていただきました。そうしましたら、ご本人はですね、喜んで、ね、手を挙げて、やったーって言うんですね。やったー嬉しいね、これで、こういろいろと計算ができるから。
で、こう、何日残されているんだったら、この人に、この人にっていう、そういったことができるから、ああ、ありがとうございますって言ってですね、そのことを感謝してくださったんですね。しかし、その時に一週間持たないかもしれないと言われていた、その日はあまりにも早くやってきました。それが水曜日、そして、ご本人が召されていったのが、それから3日後の土曜日だったんですね。そして彼女はですね、召される時には、絶対に来てください。で、私が召される時には絶対に来てください。で、そのようにお願いされてですね。そして、土曜日、ね、いよいよ、こう、血圧も下がって、こう、呼吸も苦しくなってきているっていう、そういった中で、ご家族からお電話をいただいて、そして土曜日の午後にですね、病室をお尋ねしました。まあ、そうしましたら、本当にご本人はですね、その、癌の末期のその苦しみの中におられて、本当に神様、神様、神様、神様というふうにですね、ひたすら神様にこうすがっていたその姿、そういった中でですね、マラナタ、マラナタって言われ始めたんですね。マラナタっていうのはアラム語で、まあ聖書の中ではですね、パウロが使っている言葉で、主よ来てください、主よ来てくださいっていうその言葉、ね、彼女は本当にその信仰の中でマラナタ、マラナタっていうふうにですね。そして、こう、最後まで頑張るっていうふうに、お母様には言われていたそうなんですけども、あまりのその辛さに、あまりのその痛さにですね、ね、こう、お薬を入れましょうか、ね、お薬を入れて楽になりましょうか、ということで、ね、こう、同意されて、そして、薬の投与が始まって、そしてですね、こう、意識もだんだんと遠のいていく中でですね、私は本当に祈りを持って励ましていたんですけれども、しかし、もうダメかっていうその時にですね、突然彼女は満面の笑みを浮かべ始めたんですよ。満面の笑みを浮かべてですね、そして私たちはお母さんをですね、ああイエス様に会えたんだね、イエス様見えたんだね、ね、そしてですね、彼女は本当に満面の笑みの中で意識が遠のき、そして、息も少し少しになっていって、そして最後の息を引き取られました。ね、本当にその時にですね、お母様は、ああ、イエス様のもとに行ったんだね。よかったね。ね、私たちはですね、本当にこのような死、まあ51歳という若さだったですけども、なぜですかっていうふうに神様にこう言うわけなんです。しかし、パウロはですね、このように言ってるんですね。これはピリピ人への手紙の1章21節からの文言ですね。ピリピ人への手紙1章21節。これは有名なパウロの言葉です。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。まあ、なんということでしょう。生きることはキリスト。そして死ぬことも益なんだ。しかし、肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私にはわかりません。私はその二つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは、世を去ってキリストと共にいることです。私の本当の願いっていうのは、世を去ってキリストと共にいることなんだ。その方がはるかに望ましいのです。まあ私たちはですね、聖書のこのような言葉を知っています。ね、知っています。しかし、ね、こう死っていうものを自分のことと捉えるときにですね、まだ生きていたい、まだやり残していることがある、まだそのように思うわけなんですね。しかし、私たちにも自分の時がやってきます。その自分の時がやってきたときに、そしてそれは海の苦しみであって、主にあって救われている者にとっては、やがてイエス様と共にあることへのその苦しみであって、しかし、やがてイエス様と共にいるならば、で、それを振り返ったときに、その激しい痛みは覚えていません。なぜならば、あまりの喜びの中に満たされているがゆえに、その痛みを忘れてしまいます。ねえ、私たちは、そのような信仰を持って歩んでいくことができるでしょうが、ねえ、世を去ってキリストと共にいること、ねえ、その方がはるかに望ましいのだ。しかし、私には、まだ主によって、委ねられている、その働きがある。で、そのことを、本当に生きることはキリストとしてその道を歩んでいく。その中で、御心の時に私たちも取り去られていく。しかし、それは海の苦しみであって、その向こうには
永遠の天の御国があるということですね。そのことを覚えながら私たちはこの人生を、歩んでいくことができるように、そしてですね、イエス様は言われましたね。今日の箇所のヨハネの福音書の16章の22節で、あなた方も今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。私たちはこの人生を通っていく中で様々な災害、苦難、痛みというものに会うわけですね。今は悲しんでいます。しかしそのことを通してイエス様に出会うことができる。そして私たちの心は喜びに満たされる。その喜びを誰も奪い去ることはできない。やがて私たちが悲しみを持ってこの世を去る時がある。しかしイエス様にお会いすることができる。そして私たちの心は喜びに満たされて、それを永遠に奪い去られることはない喜びに入れられるということ。どうかですね、信仰を持ってそのことを見上げながら歩みを進めていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちはこの世にあっては困難があります。私たちはこの世にあっては苦難を通らされます。しかしその中で忍耐を持ってあなたからの力をいただき、またあなたが私たちの信仰を成長させてくださって、良き品性を持って練られた品性が与えられていき、そこから与えられる永遠の希望へと導き入れられ、私たちはその状況にもかかわらず喜びに満たされることができるように、それが十字架の力でありあなたの力でありますから、どうか聖霊が働いて、そのようなあなたの力を私たちに満たしてくださいますように、期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは体支障のない方、ご起立いただきまして、教会福音賛美歌272番、三つにまして、一つの神、聖霊を賛美した後、祝祷をもって礼拝を閉じていきます。

0: 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。栄光がただ主にのみありますように。アーメン。
1: ただいまの礼拝は、内灘聖書教会からお届けしました。礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかり留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間でした。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書詩編27編14節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は伝道者の書4章から8章、伝道者の書4章から8章までです。聖書をご用意ください。
3: 伝道者の書第4章。私は再び日の下で行われる一切の虐げを見た。見よ、虐げられている者の涙を。彼らには慰める者がいない。虐げる者が権力を振るう。しかし彼らには慰める者がいない。私はまだ命があって生きながらえている人よりは、すでに死んだ死人の方に祝いを申し述べる。またこの両者よりもっと良いのは、今までに存在しなかったもの、日の下で行われる悪い技を見なかったものだ。私はまた、あらゆる労苦と、あらゆる仕事の成功を見た。それは人間同士の妬みに過ぎない。これもまた、虚しく、風を追うようなものだ。愚かな者は、手をこまねいて、自分の肉を食べる。片手に安楽を満たすことは、両手に労苦を満たして、風を追うのに勝る。私は再び、日の下に虚しさのあるのを見た。一人ぼっちで、仲間もなく、子も兄弟もない人がいる。それでも彼の一切の労苦には、終わりがなく、彼の目は富を求めて、飽き足りることがない。そして、私は誰のために労苦し、楽しみもなくて、自分を犠牲にしているのか、とも言わない。これもまた、虚しく、辛い仕事だ。二人は一人よりも勝っている。二人が労苦すれば、良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人は、かわいそうだ。また、二人が一緒に寝ると、暖かいが、一人では、どうして暖かくなろう。もし一人なら、打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。貧しくても、知恵のある若者は、もう中言を受け付けない、年取った愚かな王に勝る。たとい、彼が牢獄から出てきて王になったにしても、たとい、彼が王国で貧しく生まれたものであったにしても。私は、日の下に生息するすべての生き物が、王に代わって立つ後継の若者の側につくのを見た。すべての民には果てしがない。彼が、今あるすべての民の先頭に立っても、これからの地の者たちは、彼を喜ばないであろう。これもまた、虚しく、風を追うようなものだ。第五章。神の宮へ行くときは、自分の足に気をつけよ。近寄って聞くことは、愚かな者が生贄を捧げるのに勝る。彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ。 神の前では、軽々しく、心焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから、言葉を少なくせよ。仕事が多いと夢を見る。言葉が多いと愚かな者の声となる。神に誓願を立てるときには、それを果たすのを遅らせてはならない。神は愚かな者を喜ばないからだ。誓ったことは果たせ。誓って果たさないよりは、誓わない方がよい。あなたの口が、あなたに罪を犯させないようにせよ。死者の前で、あれは過失だ、と言ってはならない。神が、あなたの言うことを聞いて怒り、あなたの手の技を滅ぼしてもよいだろうか。夢が多くなると、虚しい言葉も多くなる。ただ、神を恐れよ。ある州で、貧しい者が虐げられ、権利と正義がかすめられるのを見ても、そのことに驚いてはならない。その上役には、それを見張るもう一人の上役がおり、彼らよりももっと高い者たちもいる。何にも増して、国の利益は農地を耕させる王である。金銭を愛する者は、金銭に満足しない。富を愛する者は、収益に満足しない。これもまた、虚しい。財産が増えると、寄職者も増える。持ち主にとって何の益になろう。彼はそれを目で見るだけだ。働く者は少し食べても多く食べても心地よく眠る。富む者は満腹しても安眠をとどめられる。私は日の下に痛ましいことがあるのを見た。所有者に守られている富がその人に害を加えることだ。その富は不幸な出来事で失われ、子供が生まれても自分の手元には何もない。母の胎から出てきた時のように、また裸で元のところに帰る。彼は自分の労苦によって得たものを何一つ手に携えていくことができない。これも痛ましいことだ。出てきた時と全く同じようにして去っていく。風のために労苦して何の益があるだろう。しかも人は一生闇の中で食事をする。多くの苦痛、病気、そして怒り。見よ、私が良いと見たこと、好ましいことは、神がその人に許される命の日数の間、日の下で骨折るすべての労苦のうちに、幸せを見つけて、食べたり、飲んだりすることだ。これが人の受ける分なのだ。実に神はすべての人間に、富と財宝を与え、これを楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが、神の賜物である。こういう人は、自分の生涯のことを、くよくよ思わない。神が彼の心を喜びで満たされるからだ。第6章。私は日の下でもう一つの悪があるのを見た。それは人の上に重くのしかかっている。神が富と財宝と誉れ等を与え、彼の望むもので何一つ欠けたもののない人がいる。しかし、神はこの人がそれを楽しむことを許さず、外国人がそれを楽しむようにされる。これは虚しいことで、それは悪い病だ。もし人が百人の子供を持ち、多くの年月を生き、彼の年が多くなっても、彼が幸いで満たされることなく、墓にも葬られなかったなら、私は言う、資産の子の方が彼よりはマシだと。その子は虚しく生まれてきて、闇の中に去り、その名は闇の中に消される。太陽も見ず、何も知らずに。しかし、この子の方が 彼よりは安らかである。彼が千年の倍も生きても、幸せな目に遭わなければ、両者とも同じところに行くのではないか。人の労苦は皆、自分の口のためである。しかし、その食欲は決して満たされない。知恵ある者は、愚かな者より何が勝っていよう。人々の前での生き方を知っている貧しい人も、何が勝っていよう。目が見るところは、心が憧れることに勝る。これもまた、虚しく、風を追うようなものだ。今あるものは、何であるか。すでにその名が付けられ、また彼がどんな人であるかも知られている。彼は、彼よりも力のあるものと争うことはできない。多く語れば、それだけ虚しさを増す。それは、人にとって何の益になるだろう。誰が知ろうか、影のように過ごす、虚しい束の間の人生で、何が人のために善であるかを。誰が人に告げることができようか、彼の後に、日の下で何が起こるかを。第七章。良い名声は、良い交友に勝り、死の日は、生まれる日に勝る。祝宴の家に行くよりは、喪中の家に行く方が良い。そこには、すべての人の終わりがあり、生きている者が、それを心に留めるようになるからだ。悲しみは笑いに勝る。顔の曇りによって、心は良くなる。知恵ある者の心は、喪中の家に向き、愚かな者の心は、楽しみの家に向く。知恵ある者の叱責を聞くのは、愚かな者の歌を聞くのに勝る。愚かな者の笑いは、鍋の下の茨が弾ける音に似ている。これもまた、虚しい。虐げは知恵ある者を愚かにし、マイナイは心を滅ぼす。ことの終わりは、その始めに勝り、忍耐は、うぬぼれに勝る。軽々しく心を苛立ててはならない。苛立ちは愚かな者の胸にとどまるから。どうして、昔の方が今より良かったのか、と言ってはならない。このような問いは、知恵によるのではない。資産を伴う知恵は良い。日を見る人に益となる。知恵の陰にいるのは、金銭の陰にいるようだ。知識の益は、知恵がその持ち主を生かすことにある。神の御業に目を留めよ。神が曲げたものを誰がまっすぐにできようか。殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ。これもあれも神のなさること。それは後のことを人に分からせないためである。私はこの虚しい人生において、すべてのことを見てきた。正しい人が正しいのに滅び、悪者が悪いのに長生きすることがある。あなたは正しすぎてはならない。知恵がありすぎてはならない。なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。悪すぎてもいけない。愚かすぎてもいけない。自分の時が来ないのに、なぜ死のうとするのか。一つをつかみ、もう一つを手放さないがよい。神を恐れる者は、この両方を得得している。知恵は、町の十人の権力者よりも、知恵者を力づける。この地上には、善を行い、罪を犯さない正しい人は一人もいないから。人の語る言葉に、いちいち心を止めてはならない。あなたのしもべが、あなたを呪うのを聞かないためだ。あなた自身も、他人を何度も呪ったことを知っているからだ。私は、これらの一切を知恵によって試み、そして言った。私は知恵あるものになりたい、と。しかし、それは私の遠く及ばないことだった。今あることは、遠くて非常に深い。 誰がそれを見極めることができよう。私は心を転じて、知恵と道理を学び、探り出し、探し求めた。愚かな者の悪行と、狂った者の愚かさを学び取ろうとした。私は、女が死よりも苦々しいことに気がついた。女は罠であり、その心は網、その手は枷である。神に喜ばれる者は、女から逃れるが、罪を犯す者は女に捕らえられる。見よ、私は道理を見出そうとして、一つ一つに当たり、見出したことは次の通りである。と、伝道者は言う。私はなおも探し求めているが、見出さない。私は千人のうちに、一人の男を見出したが、そのすべてのうちに、一人の女も見出さなかった。私が見出した次のことだけに目を留めよ。神は人を正しいものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたのだ。第八章。誰が知恵ある者にふさわしいだろう。誰が事物の意義を知り得よう。人の知恵は、その人の顔を輝かし、その顔の硬さを和らげる。私は言う。王の命令を守れ。神の制約があるから。王の前から慌てて退出するな。悪事に加担するな。王は自分の望むままを何でもするから。王の言葉には権威がある。誰が彼に、あなたは何をするのですか、と言えようか。命令を守る者は災いを知らない。知恵ある者の心は時と裁きを知っている。すべての営みには時と裁きがある。人に降りかかる災いが多いからだ。何が起こるかを知っている者はいない。いつ起こるかを誰も告げることはできない。風を支配し、風を止めることのできる人はいない。死の日も支配することはできない。この戦いから放免される者はいない。悪は悪の所有者を救い得ない。私はこのすべてを見て、日の下で行われる一切の技、人が人を支配して災いを与えるときについて、私の心を用いた。そこで私は見た。悪者どもが葬られていくのを。しかし、正しい行いの者が、聖なる方のところを去り、そうして、町で忘れられるのを。これもまた、虚しい。悪い行いに対する宣告が、すぐ下されないので、人の子らの心は、悪を行う思いで満ちている。罪人が、百度悪事を犯しても、長生きしている。しかし私は、神を恐れる者も、神を敬って、幸せであることを知っている。悪者には幸せがない。その生涯を影のように長くすることはできない。彼らは、神を敬わないからだ。しかし、虚しいことが地上で行われている。悪者の行いに対する報いを、正しい人がその身に受け、正しい人の行いに対する報いを、悪者がその身に受けることがある。これもまた、虚しい。と、私は言いたい。私は快楽を賛美する。日の下では、食べて、飲んで、楽しむより他に、人にとって良いことはない。これは、日の下で、神が人に与える一生の間に、そのロークに添えてくださるものだ。私は一心に知恵を知り、昼も夜も眠らずに、地上で行われる人の仕事を見ようとしたとき、すべては神の御業であることが分かった。人は、日の下で行われる御業を見極めることはできない。人はロークして探し求めても、見出すことはない。知恵ある者が知っていると思っても、見極めることはできない。
2: 今日の聖書日課は伝道者の書4章から8章まででした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

一昔前は女性が男性に求める高学歴、高収入、高身長の三高というのがありましたが、今は四低というのがあるそうですね。女性に威張らない低姿勢、家事を女性に頼らない低依存、リストラされない低リスク、節約できる男、低燃費。よく考えるなぁと思いますが、あなたはどう思われるでしょうか。まあ男性も男性で、女性に求めているものはたくさんあることと思います。最近夫婦関係でお互いに自分の願いを求めてしまうことが多いとお感じでしたら、BBN 聖書学院のクリスチャンホームのコースをご受講ください。聖書から夫婦関係、家族関係のための大切な指針を学ぶことができます。

かがお過ごしですか？ PBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間となりました。今日の担当は篠田ひとしです。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。それでは最初に新約聖書からお読みいたします。今日はマタイの福音書10章1節から4節です。イエスは12弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった。さて十二使徒の名は次の通りである。まずペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党員シモンとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。イエス様は十二弟子を身元に呼び寄せられて、ユダヤの各地に派遣されることにしました。神の国の収穫は多いけれど、働き人が少なかったからです。イエス様は弟子たちを身元にお呼びになる前に、働き人が与えられるように祈りなさいと命じられていました。その祈りの答えが先ほどお読みした聖書箇所です。イエス様は祈っている弟子たちを呼び寄せられて、二人ずつ組にしてユダヤの各地に送り出されました。お読みした箇所は、その組み合わせのリストと言えます。おなじみの名前もあれば、カタカナで舌を噛みそうなものもありますね。この弟子たちのバックグラウンドは実に様々です。若い人もいれば、それなりの社会経験を積んだ人もいます。職業的には、漁師もいれば、税金の取り立て人もいます。国の独立を目指してゲリラ活動をしている人もいれば、自分の国を支配している国の手先になっている人もいました。そうかと思うと、損得の計算に長けている弟子もいれば、感情だけで物を言ってしまう人もいました。まあ共通しているものはすべて、多分ひげを生やした男性ということでしょうか。これだけ出身や考え方が異なる癖のある男たちをまとめて訓練されたイエス様はさすがです。神の御子であるイエス様だからこそできたんじゃないでしょうか。それと改めて教えられるのは、こういった人々は自分が私ならやれますとイエス様に志願したのではなかったということです。まずイエス様の方から名前を呼んで、ご自分のところに呼び寄せられたということなんです。そして誰一人彼らの持っている知恵や力で宣教するようにとは言われませんでした。宣教の権威はイエス様が与えてくださいました。彼らのバックグラウンドや能力は関係ありませんでしたね。イエス様は私たちの罪のために身代わりとなって十字架の上でご自身の命を捨ててくださいました。それは私たちがイエス・キリストにあって新しい命をいただいて、キリストのために生きるためでした。今もイエス様は私たち一人一人に声をかけてくださり、新しい使命と神の国の権威を与えてくださいます。私の手柄だと言えるものは何一つありません。プライドが強い人は多分高い鼻をくじかれて謙遜にさせられるでしょうし、自分は何もできないとしょんぼりしている人は、すべてを与えてくださるお方によって良い働きをさせていただけると希望が湧いてきます。あなたにも私にもイエス様は、あなたは私のもとに来なさい、私はあなたを使わそうと呼びかけておられます。あなたは神の御国の働きのためにそのお招きにお答えする用意ができていらっしゃいますか？それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人を名指しで呼びかけてくださいます。たった一度しかない私たちの人生が虚しく終わってしまうことがないように、罪の泥沼に沈み込んでもがきながら死んでしまうことがないようにと救いの手を述べてくださいました。御子イエス様が私たちの罪のために十字架の上で示してくださった文字通り命がけのご愛をありがとうございます。私たちには誇れるようなものは何一つありませんが、それにもかかわらずこのような私たちをイエス・キリストの命と引き換えに生かしてくださり、御国の民に加えてくださいました。神の家族としての新しい使命のために

私たちを名指しで身元に呼び寄せてくださり、世のあらゆるものに勝る力強い御国の権威をお与えくださいました。ありがとうございます。どうぞ私たちをお使わしください。言葉にも行いにも神の国の民にふさわしく証しできるように、今日一日をお助けください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒できました。心から嬉しく思います。あなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

テレビやインターネットを見ていると、いろんなものが欲しくなってしまうっていうこともあるかもしれません。神様に心を向けていなければ、すぐに欲深い自分が出てきてしまいやすいものです。そんな私たちに聖書は求めるべきものを教えてくれています。テモテへの手紙第1、6章1節。しかし、神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。自分の欲ではなく、神様の願いを大切にする。それが私たちにとって幸いな歩みです。毎日様々な誘惑を感じる私たちです。どうぞ24時間放送している BBN をあなたの日々の信仰生活のために毎日の日課としてお聞きください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 聖書と福音の時間です。空港にいる検疫探知犬はほとんどがビーグル犬です。なぜビーグルかというと、なんといっても圧倒的な嗅覚と集中力です。探知犬にとって禁止物を見つけるのはご褒美がもらえる遊びです。麻薬など禁止物が入った荷物を見つけるとその前に座ります。実は旧約聖書にアカンという罪人がくじ引きで見つかったという記事があります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。この間、私の尊敬する先輩のクリスチャンがしみじみこう言いました。高原兄弟、年を取ると毎年確実に一つずつできないことが増えてくる。自分にとって武器だと思えていたことが一つ欠け、自分にとって特技だと思っていたことが二つ欠け、自分にとってこれがあるからこそ私だという条件が三つ欠け、ゆっくり弱くされていくと、何か自分がビルの残骸みたいな気持ちになってくるよ。でも自分が残骸のようになればなるほど、この私のために、この無残な私のために命まで捨ててくださった神の愛が迫ってくるよって言うんです。私も少しこの方の気持ちがわかります。私は年間180回くらい講演します。それは私にとって喜びです。神様の愛を述べ伝える働きに用いられることは、私にとって誇りであり、特権であり、また力の源です。ですが、時々、メッセージが途中でバラバラになる時があるんですね。そして空中分解したメッセージの直後、私は大いに落ち込みます。なぜ落ち込むんでしょう。こういう自分なら自分として認めてやるが、これができない自分は自分として認めないという見方が、どこかにこびりついてるからだと思うんですね。そしてこのような傾向は私だけではないと思うんです。多くの人が惚れ惚れするような自分は認めても、そうでない自分にひどく傷つき、立ち上がることができない方々、少なくないと思うんです。一体このような人間観をどこでどのようにして身につけてきてしまったんでしょう。その答えは、いわゆる愛の問題に由来しているんではないかと私は考えています。私たちはどんな人でも愛されたいと思っていますね。また愛したいと思っています。しかし人間が生まれつき持っている愛、ポップスやドラマで取り上げられる愛ってどんな愛でしょう。キリストは人間の愛の本質を次のような言葉で語っています。自分を愛してくれる者たちを愛したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも自分を愛してくれる者たちを愛しています。自分に良いことをしてくれる者たちに良いことをしたとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じことをしています。聖書は、自分を愛する者を愛する愛、自分に良いことをしてくれる者に良くする愛を罪人の愛だと看破しています。なんでこれが罪人の愛なんでしょう。一言で言えば、相手を愛する理由が自分を喜ばせるところにある愛だからです。まあ一般的に男性は、美人に弱いですね。そして女性は優しい人にクラクラと来るんじゃありませんか？どうして美人を愛するんでしょう？その美しさが自分を楽しませてくれるからです。どうして優しい人を好きになるんですか？その優しさが自分を喜ばせてくれるからです。ですから、その美しさに飽きたら愛するのをやめます。あるいはもっと美しい人が現れると心変わりして捨てます。そして乗り換えます。しかしもっともっともっと美しい人が登場するとまたしても心変わりして相手を捨てます。どうして愛を停止したんでしょう。 もはや自分に喜びという利益をもたらさなくなってしまったからです。自分の役に立たないと見るや否や、兵理のように捨ててしまうんです。どうして優しい人を愛しますか？その優しさが心地よいからですね。では、お付き合いしてみて、その優しさが一時的なものだと分かればどうしますか？あるいはもっともっと優しい人が現れたらどうしますか？自分を心地よくする上で、より優れた人が出てきたら、バージョンアップしたパソコンを買い替えるように相手を変えていくのではありませんか？この人間の愛の正体は、実は自己愛に過ぎないものです。そのことを見抜いた有島武郎という作家は、惜しみなく愛は奪うと言いました。それは相手から何らかの価値を奪い取って自分のものにできる限りにおいてのみ成立する愛です。そしてその価値がなくなるとやめてしまう愛です。実はこれは愛という名に値しない愛なんですね。それはエゴイズムが変装しているだけのものです。自分を喜ばせるために相手を愛する愛は、所詮、自分のために相手を利用する愛でしかないからです。こんな愛しかないこの世の中で成長してきた人間は、愛が儚いものであるということを知っています。その儚い愛を少しでも延命するために、媚びを売り、おもねり、演技し、背伸びしますが、長続きしないんです。世の中の悲劇の大半は、この愛の裏切りによって生じているんではないでしょうか。しかし、こういう不毛の愛しかない世界の中で、たった一人、本物の愛の化身がおられます。それは、イエス・キリストです。聖書の中にこんな言葉があります。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろ、あなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。この世界の中でただキリストだけが自分自身を喜ばせることをしなかったっていうんですね。世の中は自分のために相手を愛する人ばかりです。自分を喜ばせるために相手を愛する愛ばかりです。しかしキリストは相手のために相手を愛する方でした。相手を相手自身のために愛する方でした。それは相手が自分の期待をいかに深く裏切ったとしても、たじろぐことなく愛する愛でした。相手がしくじろうが、醜く変わり果てようが、卑怯な行動に出ようが、それでもストップしない愛でした。自分を侮辱する者の罪を代わりに背負って、神からの裁きを黙々と引き受ける方。こんな愛であなたを愛する存在は、キリスト以外、どこにもおられません。あなたの最悪を知った上で、あなたへの愛を止めることができず、十字架にかかって命まで投げ出したイエス様こそ、あなたの救い主です。そして、このような愛を受けることによって、人は初めて孤独から救い出されていくのではないでしょうか。C.S. ルイスのナルニア国物語のシリーズの中に、魔術師の老いという作品があります。登場人物のディゴリーは、キリストの雛形であるライオンのアスランに、母親の病気を治すものをくださいと訴えるんですね。そしてそう言って彼がアスランの顔を見上げました。こういう文章が続きます。するとキラキラ光る大粒の涙がライオンの二つの目に浮かんでいました。その涙はディゴリー自身の涙に比べてあまりにも大きく、あまりにもよく光っていましたので、ディゴリーは一瞬、本当はライオンの方が自分よりずっとお母さんのことで心を痛めてくれているに違いないと思い込んだくらいでした。するとアスランは言いました。我が子よ。我が子よ。私にはわかっている。 悲しみというものは偉大なものなのだ。この国ではまだそれを知る者は君と私しかいない。さあ、私たちは互いに力になろう。無償の一方的な変わらない完全なる愛を受けるとき、その万分の一の愛でキリストを愛し、そしてひいては人を愛する者へと少しずつ変えられていくのでないでしょうか。どうぞキリストのこのまっすぐな愛をまっすぐな心で受け止めてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 国分ゆりえでイエスの愛に抱かれていこう。

0: 番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。
1: 最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろあなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。ローマ人への手紙15章3節。それではまた来週。提供は福音プロダクション。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

なさい。私があなた方を休ませてあげます。今お読みした御言葉は、マタイの福音書11章28節の御言葉です。イエス・キリストのもとに行くとき、私たちは安らぎを得ます。あなたが背負っている問題や悩みが、どれほど大きくても、どれほど複雑であろうとも、神様に解決できない問題はありません。先ほどお読みした御言葉にあるように、イエス・キリストは、ご自身のところに来る人に対して、私があなた方を休ませてあげます、とはっきりとおっしゃってくださっています。あなたは人生の重荷で潰されそうになっていませんか？イエス様にお任せしましょう。どうぞ、BBN 聖書放送の天国への道をお読みください。そして、イエス・キリストを信じ、このお方にお委ねしましょう。

0: 天の父よ、あなたが愛する人をあなたのように愛することを教えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。予言して牧者である彼らに言え。神である主はこう言われる。災いだ。自分を養っているイスラエルの牧者たち。牧者が養わなければならないのは羊ではないか。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を解放せず、追いやられた者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力ずくで、しかも過酷な仕方で彼らを支配した。エゼキエル書34章2節4節。
1: ステッドファミリー小児病院の最上階の部屋は床から天井までガラス張りで、隣にあるキニックスタジアムが一望できます。アイオワ大学アメフトチームが試合をするときには心温まる行事があります。第一クォーターが終わると、その部屋から見学している入院中の子供やその家族に向かって、コーチ、選手、観客が手を振るのです。その瞬間、子供たちの目が輝きます。多くの人が自分たちのことを気にかけていると知って、彼らは元気をもらうのです。聖書は、小さくとも何らかの力を持っている私たちのような人に対して、社会的弱者を保護し、困窮者を助け、病気や障害のある人の世話をするように命じています。しかし私たちはその命令を無視しがちです。預言者エゼキエルは利己的だとイスラエルの指導者層を非難しました。最も助けの必要な人たちを無視したからです。神はエゼキエルを通して、災いだ、弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を解放せずと言われました。個々人の優先順位、リーダー像、国や地方の経済政策などが困窮者に対する配慮に欠けていることは少なくありません。しかし神は私たちに別の道を示しておられます。そこでは強い者が弱い者に心を配っています。今日の黙想のヒント、力を持つ人がそうでない人にどんな配慮をしてきたでしょう。またどんな風に無視してきたでしょう。あなたの見たことを思い出してください。

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。